0: Lige nu er der lidt over halvdelen af stemmerne talt op, og Forenet Rusland står ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA til 57,8% af stemmerne. Og det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Der forventes dog ikke nogen store overraskelser i forbindelse med valget, for Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Flere organisationer slår fast, at valget ikke anses for at være frit. Jabloko, som var det eneste parti, der gik til valg på at stoppe krigen i Ukraine, må ikke stille op. Det har den russiske højesteret netop bestemt. Du behøver ikke selv drikke for at blive ramt af alkoholproblemer. En ny undersøgelse lavet af Voxmeter for interesseorganisationen Alkohol og Samfund viser nemlig, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden en person, de kender, drak på. Og det genkender 28-årig Holger Andersen fra Aarhus. Han er vokset op alene med sin mor, der har haft alkoholproblemer, og måtte nemlig sygemelde sig selv med stress, fordi det tog så hårdt på ham.
1: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det er i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig, psykisk.
0: I dag har personer med alkoholproblemer efter sundhedsloven ret til gratis alkoholbehandling hos deres kommune, men pårørende har ikke samme ret til at få hjælp. Men det efterlyser direktør for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel, at der bliver gjort lavet om på.
2: Og vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
0: Nattens vejr er mest tørt og til dels klart. I de sydvestlige egne er der også risiko for en smule byer. Temperaturen ligger ned mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Jamen, jeg kan bare citere Merz' egne ord. Det er jo en katastrofe, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau sent søndag aften i New York, hvor den danske udenrigsminister netop er landet for at deltage i FN's generalforsamling. CDU ender under spærregrænsen, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er AfD valgets helt store vinder med 38,2% af stemmerne. Det skriver de tyske medier ZDF og ART. Mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved delstatsvalg i Forbundsrepublikkens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansleren selv, der også er formand for CDU, sagde allerede tidligere på valgaftenen, at resultatet er katastrofalt.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Han gjorde det dog samtidig klart, at han ikke vil trække sig som formand. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her er næsten alle stemmer talt op lige nu. Og det foreløbige resultat giver også en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,9% af stemmerne der. Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer flere end hver tredje person, der lever på en, tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet sammen med interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det er ikke overraskende for Maria Koch-Abel, som er direktør i organisationen. Der er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, fortæller hun.
4: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at, faktisk selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
2: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men Frederik Jungt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, giver det rigtig god mening, hvis det skulle blive tilbudt.
5: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling, men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
2: Omkring 500.000 danskere har ifølge Sundhedsstyrelsen problemer med alkohol. En betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i byen Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde her til aften. Manden er blevet bragt til hospitaler og er i stabil, men alvorlig tilstand. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær hændelsesstedet for at demonstrere. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har tidligere ført til omfattende kritik og store demonstrationer. Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor der i de nordlige og østlige egne kommer en stedvis sol. Temperaturen den sniger sig op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, hvor kansler Friedrich Merz' parti, CDU, for første gang er endt under spærregrænsen. Det er et på alle måder tankevækkende valgresultat, som det jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger udenrigsministeren. CDU ender under 5% af stemmerne, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er højrefløjspartiet AfD blevet største parti i delstaten med 38,2% af stemmerne. Det skriver en række tyske medier herunder ZDF og ART. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her blev Venstrepartiet størst, mens CDU også her gik markant tilbage. I Berlin ender CDU dog på 18,8% af stemmerne. Danmark og Grønland er blevet sendt til USA med klar opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen er taget til New York for at underskrive en aftale om Grønland med USA, der blandt andet handler om USA's militære tilstedeværelse i netop Grønland. I en tale i går sagde Macron, at Frankrig vil intensivere de øvelser, som landet allerede afholder med Danmark og flere andre NATO-lande i Grønland.
3: Et notre stratégie polaire planifie justement.
2: Vi er til stede, men vi er nødt til at intensivere vores indsats. Vores polarstrategi ligger netop op til flere øvelser med vores kanadiske og danske venner. Det er præcis formålet med det, vi aftalte med dem for nogle måneder siden. Og det er netop disse øvelser, vi gerne vil se hyppigere, sagde Macron i sin tale søndag. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen for investorer og medier fra hele verden. Og hans præsentation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
4: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
2: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage supercellerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen.
4: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
2: Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den ind i dagtimerne, hvor også de nordlige og østlige egne kommer til at se stadigvis sol. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tysklands kansler Friedrich Merz og hans parti CDU har fået gardinrap over nallerne af de tyske vælgere i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin, som begge var på valg søndag. Hvad ser det dog ud i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet rød ud under spærregrænsen og derfor ikke vil blive repræsenteret i delstatsparlamentet for første gang nogensinde? Selv sagde Merz allerede tidligt tirsdag aften, søndag aften, at resultatet var en katastrofe.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også reageret på resultatet. Det her er en på alle måder tankevækkende valgresultat, som jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger han til Ritzau. Mens CDU er gået tilbage, så er højrefløjspartiet AfD gået frem i begge delstater. I Mecklenburg-Vorpommern er de blevet det største parti med 38,2% af stemmerne. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke overraskende, så står partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, til at blive største parti ved parlamentsvalget. Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA fører Putins parti med 57,48% af stemmerne med 3/4 optalt. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Og der forventes ingen overraskelser, fordi Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget anses for ikke at være frit. Det bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse fra dem viser, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, folk de kender drak på. Mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis behandling hos deres kommune, så er der ikke den samme hjælp at hente hos de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
4: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
2: For 28-årige Holger Andersen fra Aarhus var det et tilfælde, at han som pårørende fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. Og han genkender, at det kan være svært at række ud efter hjælp.
5: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.
2: Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500. Det bliver en mandag med tørvejr og stedvis sol, især i de nordlige og østlige egne, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Dansk Radioavis er med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. 5:07 er klokken, og jeg har åbnet døren op ind til Morgenklubbens klubhus. Og herfra, der vil jeg så forsøge at guide dig igennem denne her tidlige mandag morgen. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, og sammen med resten af Morgenklubben, så skal jeg nu forsøge at feje de sådan værste mandagsblues væk. Og det gør jeg som altid med morgenrutiner og masser af musik. På altså en mandag morgen med datoen den 21. september. Det er en dag, som også er bedre kendt som Matthæus dag, opkaldt efter apostlen af samme navn. Og der er selvfølgelig et vejrvarsel, der knytter sig til Matthæus dag. Og det er et vejrvarsel, som siger, at hvis vi nu skulle gå hen og få smukt vejr i dag på Matthæus dag, ja, så skulle det meget gerne varsle for rig frugthøst til næste år. Det kan vi jo så krydse fingre for, at vi får en overflod af æbler og pærer og den slags til næste år. Men for nu, der tænker jeg, at vi bare lige koncentrerer os om i dag. Og det gør vi selvfølgelig ved at få sat gang i Morgenklubben med lidt musik. Og det er musik, som du her skal få fra Albert Heath og Darlene, Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

ude på en lille gåtur ned ad Boulevard of Broken Dreams sammen med Green Day. Og hvis du lige akkurat har slået øjnene op fra et dejligt drømmeland, ja, så er der musik på vej til dig lige nu. Vi skal nemlig have fat i dagens Godmorgen-natsang, som jo altså har til formål at vække dem, der lige akkurat har fået øjne, og så måske lige samtidig også gør øjenlågene lidt tungere på dem, der har været oppe hele natten. En sang, som er beregnet til at vække din sjæl. Og i dag, der er det Tanita Tikaram, som får lov til at gøre det med Twist in My Sobriety.

noget sådan meget mørkt og mollagtigt over Tanita Tikarams vokal og i det hele taget nummeret her, Twist in My Sobriety. Men alligevel, så synes jeg altså, det egner sig ret godt som godmorgen natsang. Vi skal videre fra godmorgen natsang og have lidt mere tempo på, for ikke at sige ret meget mere tempo på, for lige nu skal vi nemlig have fat i Rune Rask og Hampenberg, som har slået sig sammen med Blæst og med Back to Back, alle sammen her på nummeret 1.

God morgen her fra P4 Trafik. På Vestmotorvejen i retning mod København, der skal du lige være på dupperne efter 35 Ringsted Øst, altså retning København. Her holder der en stor varevogn. Den holder ude i delvis i venstre spor og i midterrabat med noget sprængt dæk, og der ligger nogle små dækrester på kørebanen. Så vær ekstra opmærksom.

En mand, som er her, der og alle vegne i øjeblikket, Somber, som allerede har besøgt Danmark 2 gange i år. Han kommer sådan set tilbage til næste år i maj måned. Her der fik du ham i morgenklubben med nummeret Homewrecker. Og mens vi lyttede til den, ja, så er klokken gået hen og blevet sådan 4-5 minutter i 5:30. Og derfor så skal vi nu have lidt gang i kroppen. Vi skal lige have varmet musklerne op. Vi skal have gjort hele fysikken klar til at tage imod denne her mandag. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Cecilie. Og Cecilie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå min yndlingssang of all time som kropslig kickstarter, nemlig Pour Some Sugar on Me med Def Leppard. Man kan simpelthen ikke andet end at blive glad af den sang. God morgen til alle fra Cecilie, som i øvrigt også lige tilføjer, at hun bliver 23 år her til september. Så lad os da endelig få et nummer på som kropslig kickstarter, som jo altså er fra før Cecilie overhovedet blev født, kan jeg regne ud. Vi skal i dag vække kroppen til Def Leppard og Pour Some Sugar on Me.

Cecilie havde foreslået sit all-time favorit yndlingsnummer som kropslig kickstarter, og gudskelov for, at Cecilie gjorde det, for det betød jo, at vi alle sammen denne her mandag morgen kunne nyde godt af en kropslig kickstarter, som altså var Def Leppard og Pour Some Sugar On Me. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så gør ligesom Cecilie og skriv det ned i en mail og få den sendt ind til mig på morgenklubben, snabel@dr.dk. Her, der skal vi have fat i, ja, det er sådan lidt anden genre, lidt anden lyd, vi støder ind i her hos Kwami Liv og Newbie.

Søren Torp på Gård Lund, og festen slutter aldrig, og festen er nærmest kun lige begyndt her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, eller vi er sådan halvvejs igennem festen, for vi er nået til fast morgenrutine nummer 3. Det er her, vi skal have vækket hjernen, og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilken valisisk rock-trio er featuring på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come? Ja, den er måske lidt tricky i dag. Jeg er altså ude efter en rock-trio, som stammer fra Wales, som i 90'erne var sådan en featuring-rolle på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come. Kan du huske, hvad den gruppe hedder? Ellers så skal jeg simpelthen nok fortælle dig det lige efter, at vi har lyttet til en lille smule musik fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims her på Gone

Et trækløver bestående af David Guetta, Tones and I og Teddy Swims her på Gone, Gone, Gone. Og jeg var sådan set også ude efter et specifikt trækløver i dag i vores musikquiz, hvor jeg havde taget et spørgsmål med fra kategorien 90'erne. Et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken walisisk rock-trio er featuring på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come? Og svaret er, at den walisiske rocktrio, ja, det var som en Stereophonics. Tilbage i 1999, der udsender Tom Jones albumet Reload, og det er sådan et album, som indeholder en hel masse duetter med andre bands og kunstnere, som for eksempel Burning Down the House med The Cardigans, den kan du nok godt huske, ikke? Eller Are You Gonna Go My Way med Robbie Williams. Og så er der altså også det her samarbejde med Stereophonics, der jo ligesom Tom Jones selv stammer fra Wales. Sammen der tog de altså fat i det her gamle Randy Newman-nummer, og på et tidspunkt så er de hjemme hos forsangeren fra Stereophonics, Kelly Jones hedder han. Der er de hjemme hos ham for lige sådan at øve nummeret igennem sammen med Tom Jones, ikke? Og på et tidspunkt så råber Kelly Jones' nabo så ud af vinduet, om ikke Kelly han lige kan skrue ned for den der Tom Jones-plade, han spiller hele tiden. Men det er jo altså lidt svært at skrue ned sådan for volumen på den ægte Tom Jones, når han står lige der i ens køkken, eller hvor de nu stod henne, og øvede sig på det nummer, som vi altså runder musikquizzen af med. Og du kan da bare skru helt op for denne her Tom Jones-plade sammen med Stereophonics på Mama Told Me Not To Come.

fra albumet, der sådan mere eller mindre også relancerede Tom Jones' karriere og introducerede ham for et helt nyt og lidt yngre publikum, og som faktisk også endte med at blive det bedst sælgende album i hans karriere. Reload hedder albumet, fyldt med en masse forskellige fede samarbejder med andre kunstnere og bands, og blandt andet altså også det her fede nummer, som han fik bikset sammen med Stereophonics, Mama Told Me Not To Come. Og Stereophonics var altså dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi får svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, så skal vi lige have fat i Miley Cyrus, som her tager sin tur med til Malmø.

Og her på 4 Trafik med en opdatering vedrørende den havarerede kassevogn, som holder på Vestmotorvejen i retning mod København. Der er nu vejhjælp fremme. Venstre spor er spærret, og det er efter 35 Ringsted Øst og kort efter Kværkeby Resteplads. Og det giver altså opbremsninger og kortvarigt noget køkørsel. Og det er altså venstre spor, der er spærret i retning mod København.

Miley Cyrus og Malibu, 9:06 er klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens hjertestartersang, og vi bliver sådan set lidt ude ved kysten. Vi skal nemlig til Gilleleje. Jeg har fået en mail fra Claus, som har bestilt en hjertestartersang til lige præcis i dag, og det har Claus en rigtig god grund til. Det er et sådan lidt særligt jubilæum, vi skal fejre sammen med Claus. For Claus, han skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil gerne ønske Absolute Beginners med David Bowie til den 21. september 2026. Årsagen, ja, den er, at på denne dato tilbage i 2024, der døde jeg af et hjertestop omkring klokken 6 om morgenen. Det lykkedes for min søde kone at holde gang i min krop, indtil Falk kom med hele kavaleriet, ambulance, lægebil og helikopter. Jeg blev transporteret til Rigshospitalet og er i dag 100% frisk. Ønsket skal være en stor tak til min søde kone Annette, til Falk i Gilleleje og til Rigshospitalets hjerteafdeling. Med venlig hilsen Claus fra Gilleleje. Og Claus, hold da op, det er noget af en mærkedag, du har der i dag, og jeg er glad for, at vi kan hjælpe dig med at fejre den lige her i morgenklubben med den hjertestartersang, som du har bestilt. Her der er det David Bowie og Absolute Beginners.

0: For to år siden faldt Claus fra Gilleleje om klokken 6 om morgenen med et hjertestop, men med god hjælp fra hans kone Annette og fra Falk i Gilleleje og fra Rigshospitalets hjerteafdeling, ja, så klarede Claus den altså og er i dag 100% frisk. Men vil gerne lige markere denne her lidt særlige dag med en hjertestartersang, som Claus altså havde bestemt skulle være David Bowie og Absolute Beginners. Hvis der er en særlig sang, som du gerne vil markere en særlig dag med, jamen så synes jeg, du skal tage og skrive til mig på morgenklubben@dr.dk og få bestilt din hjertestartersang og få sendt den af hilsen afsted, der skal følge med. Der er jo altså rift om datoerne med de her hjertestartersange, så som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så er der ved at være, ikke ved at være, der er fuldt udsolgt resten af september. Hele oktober er også fuldstændig besat. Og så er vi også ved at være derhen, hvor vi nok snart også er nødt til at lukke november. Til gengæld er der datoer ledige i december, især der mellem jul og nytår. Så hvis du er hurtig, så kan du eventuelt lægge billet ind på en af dem. Jeg har lagt billet ind på, at vi skal have en radioavis her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så når vi lige omkring James Brown og lytter ikke til dem. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.
1: Ja, endnu en gang.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik et katastrofevalg i går, da der var valg i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet, som den tyske kansler Friedrich Merz står i spidsen for, fik kun 4,9% af stemmerne og kom dermed ikke over spærregrænsen, som er 5%.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
1: Ja, vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, erkender Merz her. Så var der anderledes glæde hos partiet Alternative für Deutschland. Det er et højorienteret parti, der blandt andet går ind for en stram udlændingepolitik, og som vil stryge hjælpen til Ukraine. De fik 38% af stemmerne og blev det største parti. Så nu går de efter magten i delstaten, der er en del af det gamle Østtyskland, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end fordoblet tatsächlich. Und ja, vi sind der Meinung, vi har den regeringsaftale.
1: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering. Nu skal vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han her. Det tyske socialdemokrati, SPD, fik også et godt valg og sikrede sig over 35% af stemmerne, men bliver altså kun næststørst. For 14 dage siden var der valg i en anden tidligere østtysk delstat, Sachsen-Anhalt, og her blev Alternative für Deutschland også det største parti. Foreninger kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe de familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig behandling på en fødselspsykose. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Og en uge efter Julie Lindbæk Hussein fødte, fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde Julie haft det svært, og over flere dage havde hun og hendes mand forsøgt adskillige gange at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, stiller spørgsmålstegn ved, om hele sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne på fødselspsykose.
5: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på Julie Lindbæk Husseins kritik. Alligevel afviser regionen kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. I Danmark rammes ca. 60 kvinder om året af en fødselspsykose. Du kan læse hele Region Hovedstadens svar på kritikken inde på dr.dk. Stress, bekymringer og sygefravær, det er noget af det, der rammer 36% af dem, der kender en med alkoholproblemer. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Undersøgelsen peger på, at pårørende til folk med alkoholproblemer burde have ret til hjælp, mener de i organisationen, hvor Maria Koch-Åbel er direktør. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende, siger hun.
6: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: Og det giver god mening at give pårørende til personer med alkoholproblemer ret til hjælp i det offentlige. Det mener adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen.
7: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling. Men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
1: Og 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op med en mor, der har haft alkoholproblemer. Og han har selv oplevet, hvor stor forskel det gør at få professionel hjælp.
8: Så kom op og snakke med dem og få noget rådgivning og høre, at jeg ikke er den eneste, der har det problem, og man faktisk også godt kan komme på den anden side. Det var i hvert fald noget, der hjalp mig utrolig meget.
1: Og ifølge Sundhedsstyrelsen er der 500.000 danskere, der har problemer med alkohol. Og så når vi frem til en vejrudsigt i de sydvestlige egne. Kan der godt komme nogle enkelte lette byer, ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. I de sydvestlige egne så godt nok periode med lidt flere skyer. 14-17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne får vi op til hård vind, eller måske endda ligefrem cooling. Og her slutter så denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen stod Thomas Hougaard.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: På Vestmotorvejen mod København, der er en lidt massiv kø. Det er fra omkring 36 Ringsted Nord til efter Kværkeby Resteplads efter Ringsted Øst. Her er venstre spor spærret af vejhjælp. Det er på grund af en strandet kassevogn. På rute 22, der er i øjeblikket lidt trængsel frem mod Kalundborg, og den møder du ved Rørby. Og så er der rute 23, hvor der også er pres på. Det er fra Tømmerup krydset til Hallas Allé. Og så er der en sporskiftefejl ved Østerport, som udfordrer togpendlerne her til morgen. Tog mellem Næstved og Helsingør via Roskilde kører kun én gang i timen og kører kun til Hovedbanegården. Og tog, der kører via Køge, kører også kun én gang i timen og kun til Hovedbanen. Banedanmark forventer, at sporskiftefejlen er fikset omkring kl. 12, og du kan tjekke dit tog på rejseplanen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og Claus Wirtzen.
3: Kender du det der med, at det er ligesom, at tingene ramler om hovedet på en her lige nu? Mit mikrofonstativ, det begyndte at skille sig selv ad.
4: Er det blevet mandag morgen?
3: Ja, det tror jeg da nok, det er.
4: Der var en plastikdims, der pludselig faldt ud af...
3: Ja, den hoppede nærmest ned i hovedet på mig. Er det levende, det her, eller hvad sker der?
4: Det er godt, at din arbejdsmiljørepræsentant er med i studiet.
3: Nå, det er dig, ja.
4: Ja, det er mig.
3: Skal jeg gå med hjelm og sikkerhedsbriller nu, eller hvad?
4: Vi har sådan nogle hjelm, hvor der står presse på forsiden et eller andet sted ude på redaktionen. Jeg kan lige det kan være, at vi skal have en refleksvest med også til dig.
3: Ja, det kan være. Vi kan jo lige sige til lytterne, at vores mikrofoner hænger i noget, der det minder sådan en gammeldags arkitektlampe.
4: Præcis, ja.
3: Sådan et stativ fra der. Det kommer sådan ned, men ikke op fra loftet, men så ned op fra i hvert fald. Og der sprang simpelthen et stykke af det her stativ lige i hovedet på mig for et øjeblik siden. Lige inden vi skulle til at snakke.
4: Nu har du presset det fast igen, tror
3: jeg.
4: Jeg henter den hjem.
3: Jamen, det er godt.
4: Vi skal ikke risikere noget.
3: Nej, og puha. Jamen, det er godt. Tak, Claus. Så er vi klar til at gå i gang.
4: Ja, afsted med os.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Wide Awake, Scarlet Pleasure og Sharma her 13 minutter over 6. I dag der er der ministerbesøg i Nakskov. Ikke alene bare sådan en minister, der kommer forbi og vinker. Næh, finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, han rykker simpelthen ind i Nakskov og har kontor.
1: Ja, normalt så holder han jo til selvfølgelig i Finansministeriet. Vi er inde på Slotsholmen, du ved, mellem Børsen og Christiansborg Slot. Der er den her kæmpe store bygning af røde mursten. Det er Finansministeriet. Ja. Der plejer han jo at holde til med hele departementet og alle de der høje ministersekretærer, hvad de hedder alle sammen. Men Hummelgaard og nogle af topfolkene, de rykker altså til havnebygningen i Nakskov i dag. Det er godt, de lige nåede at blive færdige med at renovere den her for ganske nylig.
0: Yes.
1: Fordi der rykker de simpelthen ind, og det gør de for at blive klogere på, hvad er det egentlig, der sker i de kommuner, som har det svært økonomisk. Og der er Lolland Kommune jo desværre et rigtig, rigtig godt eksempel.
0: Det var en topscore, lad os sige det på den måde. Eller altså, man manglede jo nærmest en halv milliard i budgettet. Ikke?
1: Ja, og nu er det tal heldigvis reduceret, blandt andet jo ved hjælp af penge fra staten, men der er stadig et kæmpe stort hul i kassen og kæmpe udfordringer for Lolland Kommune i det hele taget. Det vil Peter Hummelgaard gerne være klogere på, siger han, og derfor rykker han så sit ministerkontor til Nakskov. Men hvor meget af det er egentlig bare for, at det ser godt ud, og hvor meget af det kan Lolland egentlig få ud af, at ministeren er der? Det prøver vi at kigge nærmere på.
0: Ja, vi spørger blandt andet borgmesteren her inden længe. Og her nu, der spiller vi musik fra The Proclaimers. Her er I'm Gonna Be.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Det her
0: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Respect Your Mother, Dance No More. Det er den nye fra Harry Styles, du har lyttet til her.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: I denne weekend var der rigtig mange ude at løbe i de københavnske gader. Der var nemlig VM i gadeløb, og det var altså det, der hedder 1 mile, 5 kilometer, lørdag og så søndag halvmaraton. Og det var ikke kun for dem, der skulle slå verdensrekorder. Nej. Det var også for alle mulige andre her på Danmark.
2: Ja. Altså, jeg sad da også og fulgte med på DR2, da en svensker gik hen og vandt hele... Ja, for æren i hvert fald, ja. Og slå ovenikøbet europæiske rekord. Det var super flot. Men derefter, så var det jo alle, så nogen som dig og mig, bare i lidt bedre form, som spurgte rundt. Og jeg havde downloadet appen, så jeg kunne følge med i, hvordan det gik nogle af dem, jeg kender.
0: Ja, det er jo mange af vores kolleger, der løber ture her. Ikke? Og hvordan gik det så med dem?
2: Men Hans for eksempel, han løb
0: altså på... Hans Kofitz?
2: Ja, han løb lige lidt over 1,5 time.
0: Ja, det var flot.
2: Det har været en hård tur, skrev han bagefter. Der var også min kærestes kusine Laura, hun løb lige over 2 timer, så jeg sad simpelthen og fulgte med, og det var hver 5. kilometer, man lige kunne se, hvordan går det, den holder det i tempoet, går det lidt hurtigere, går det lidt stærkere og sådan noget.
0: Men jeg er også interesseret i vores gode kollega Kasper Henrikes, fordi han går jo faktisk til løbning.
2: Ja, og har løbet mange steder i verden, og gerne den dobbelte distance, altså maratondistancen også. Og det var jeg også lidt nysgerrig på. Og jeg var så også lidt bekymret, da jeg langt op ad eftermiddagen så, at han var ikke kommet i mål. Nu har han faktisk ikke engang noteret for en tid på 5 kilometer, som var den første tid, som skulle bunge ind. Så jeg måtte sådan bekymret skrive til ham, er du okay? Hvordan går det, Kasper? Hvordan kan det være, at... Det er åbenbart elektronikken, der bare ikke vil anerkende ham.
0: Ja, men prøv at høre, jeg har lige fundet tallet her. I går var der 39.921 løbere, som startede. Virkelig måske 22, for de har jo ikke registreret Kasper, kan man sige. Så der har altså været gang i tælleapparaterne, ikke? Så det er jo ikke unormalt, at der så lige kikser en eller to løbere, eller måske 100, man ved det ikke.
2: Velkommen i mål alle sammen.
0: Ja, det er godt. Og der blev også slået både verdensrekord, der blev slået europæisk rekord ved weekendens løb i København.
2: Det var en stor weekend. Det var godt vejr til det, tror jeg, det meste af tiden.
0: Jo, det var det. Der var lige lidt byer og lidt meget blæsevejr, ved jeg også. Men altså, hvis man kan slå verdensrekord af Europa-rekord, så har det jo ikke været helt skidt, kan man sige. Her nu, der er den 6:50. Og svenske Veronica Maggio er gået i gang med en meget passende sang, Mandagsbarn.

Så er der uheld på Sydmotorvejen i nordgående retning. Det er sket ud for frakørsel 33 Lellinge. Det er to biler, der holder i venstre spor, og det begynder at sætte præg på trafikken.

0: Veronica Macho her med Mondersborn og Karina, en opdatering på motorvejen igen.
1: Vi lægger ud på Vestmotorvejen mod København, hvor den strandede kassevogn efter Kværkeby Resteplads efter 35 Ringsted Øst, den er kommet videre. Begge spor er igen farbare, men der er altså stadig en del kø tilbage fra omkring 36 Ringsted Nord, som nu skal afvikles. Så er der rute 14 Øster Ringvej. Her er der kø fra Balstrupvej og frem til Køgevej, altså i nordgående retning. Det er rundkørslen ved Køgevej, hvor der er noget vejarbejde. Så er der uheldet på Sydmotorvejen i nordgående retning ved 33 ved Lellinge, hvor venstre spor er spærret, og det giver altså efterhånden lidt køkørsel frem mod Lellinge. På Farøbroerne i sydgående retning, der er tabt en stige, den ligger i venstre spor på Højbroen, så her skal du være opmærksom. Sporskiftefejl ved Østerport, og det giver nogle udfordringer her til morgen. Mellem Næstved og Helsingør via Roskilde, der kører kun tog en gang i timen og kun til hovedbanen, og tog, der kører via Køge, kører kun en gang i timen og kun til hovedbanen, og Banen Danmark forventer, at sporskiftefejlen er fikset omkring kl. 12.
0: Om et øjeblik til en regional nyhedsopdatering, inden da en blød morgensang her fra Bruno Mars og Lady Gaga. Det er den, der hedder Die With A Smile.

0: Die With A Smile, Lady Gaga og Bruno Mars her i P4 Morgen. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Bekymringerne kan være mange, når man venter barn. Derfor inviterer Mødrehjælpens Gravidcafé i Slagelse hver anden uge kommende møder ind i et fællesskab, hvor der er plads til råd og sparring. Og fra i dag møder de gravide nogle helt nye ansigter, nemlig jordmorstuderende fra professionshøjskolen Absalon i Slagelse, der bliver en del af caféen. Og samarbejdet er ikke kun en gevinst for de gravide. De studerende får nemlig mulighed for at omsætte deres viden til praksis uden for sygehusets rammer. Det mener jordmorstuderende Maria Kold Christiansen.
3: Og vi ikke er sådan under vores vejleders vinge, som vi er, når vi er ude i praktik på fødegangene, så giver det ligesom bare mulighed for, at vi på anden vis måske kan folde vingerne lidt mere ud og sådan også danne os lidt jordmoridentitet på egen hånd.
2: Også adjunkt på jordmoruddannelsen og tovholder på projektet Helen Sådan Sommer glæder sig, for i caféen kan de studerende møde de gravide i afslappede rammer og samle erfaring om, hvad der rører sig i mødernes hverdag, det siger Helen Sådan Sommer.
4: Jeg tror, at de kan lære at møde de gravide i en anden kontekst. Det er en helt anden målgruppe, der kommer her, end dem, de oplever op på sygehuset.
2: Finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet kan hive nogle billige point med hjem i lommen, når Finansministeriet i dag rykker til Nakskov. I hvert fald er det først og fremmest symbolsk, når politikere rykker kontoret ud i virkeligheden, som flere borgmestre i vores kommuner har gjort det. Det siger kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
5: Fordi det er jo noget, man gør i meget begrænset omfang, som regel jo i en kort periode, jeg har i hvert fald ikke set nogle eksempler på, at det sådan vender op og ned på ude i kommunerne, hvad det er for nogle beslutninger, der bliver truffet.
2: Men det behøver ikke nødvendigvis betyde, at det symbolske er noget dårligt.
5: Altså symbolske er jo også noget vigtigt, og det er jo vigtigt også, når politikerne sender nogle signaler om, at de er mere optaget af nogle tyndt befolkede dele af kommunen eller af Danmark. Det er jo sådan set fint nok, at man sender nogle symbolske signaler, men det man bare også bliver nødt til at være tvivlende over for, det er selvfølgelig, om det rykker noget som helst.
2: I en skriftlig kommentar betoner finansminister Peter Hummelgaard, at Danmark er for lille et land til stor geografisk ulighed, og at det kræver dialog med dem, der driver udviklingen lokalt, at bringe Danmark i bedre balance. Nykøbing Falster håndboldklub er for alvor stemplet ind i denne sæsons Champions League. Anført af en flyvende Clara Lerby vandt falstringerne på hjemmebane med 31-26 over de tyske mester fra Blomberg Lippe efter en pauseføring på et enkelt mål. Sejren var tiltrængt for NFH, som blot havde fået et enkelt point ud af de to første kampe i den største europæiske klubturnering. Holdet er nu med sejren på fjerdepladsen ud af 8 hold i deres gruppe, og så vejret andre.
6: Ja, tørvejrsmandag er ikke dumt, så temperaturer mellem 14 og 17 grader, til gengæld en noget blæsende efterårsdag. Jævn til hård vind fra nordvest og ude ved kysterne faktisk op til cooling.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og Anders Bisgaard.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Sebak og Øde Ø her i P4 Morgen. Klokken er 6:57. Vi skal lige til det tyske valg. For i den delstat, der hedder Mecklenburg-Vorpommern, og den ligger jo lige syd for Gedser, kan man sige.
1: Ja,
0: fordi det er jo...
1: Den sejler man til.
0: Ja, det er jo der, hvor Rostock ligger blandt andet. Ikke? Der er det jo gået rigtig, rigtig skidt for CDU. Ikke? Og altså, i går, der sagde den tyske kansler jo sådan her om valgresultatet.
2: Es ist ein Desaster.
0: Ja, mere præcis kan man jo ikke
1: sige. Jeg vidste slet ikke, at disaster var et ord på tysk, men det viser sig så her. Ja. Det er Friedrich Merz selvfølgelig, den tyske forbundskansler. Han er jo selv fra CDU og har før været presset, fordi valg i andre delstater også er gået imod CDU, men slet ikke i det omfang, som det er her. Det er jo simpelthen et historisk valg på den måde, at CDU lige præcis ikke klarede spærregrænsen i den nordøsttyske delstat der. Det vil sige, at de kom slet ikke i parlamentet?
0: Nej, det ved jeg godt, man kan ikke sammenligne det, men det er jo nærmest svaret til, at der er en kommune i Danmark, hvor Socialdemokratiet ikke kommer ind.
1: Ja, vi er
0: fordi det er jo statsministeren, ikke?
1: Vi er i den størrelsesorden, ja. Men det viser noget om de politiske vinde lokalt. AfD har fået tredje flest stemmer, eller har fået en tredjedel af stemmerne, og dermed blevet det største parti. Og det er selvfølgelig en masse CDU-stemmer, som også er røget den vej, peger analytikerne på. Men en noget slukøret kansler, som man jo også kunne fornemme på det, han sagde her i det klip, vi havde lige før, Friedrich Merz. Det er ikke sjovt at være kansler, men han afviser, at det får nogle konsekvenser for ham som kansler. Han har med andre ord ikke tænkt sig at trække sig for hverken som formand for CDU eller som kansler i øjeblikket.
0: Nej. Det er en vi følger på vores hjemmeside dr.dk, altså det tyske valg, og du kan også høre en opdatering i radioavisen her klokken 7. Lige nu kan du høre dansk musik fra Gedde og Jonah Blacksmith, den der hedder Kender Du Det?

0: Kender du det, Jonah Blacksmith og Kette? Så er klokken 17 minutter i 7, også kendt som 6.43, hvis man skulle være i tvivl. Vi får ministerbesøg i regionen i dag for finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Han flytter hele sit ministerkontor fra København. Altså, de har jo, det er varevogne efter varer. Ej, det passer ikke. De, jeg tror måske bare, det er ham selv. Der kommer nok ikke inventar med os. Men han kommer i hvert fald, ikke?
1: Ja, måske også et par embedsmænd.
0: Ja, de rykker simpelthen fra Slotsholmen, hvor de normalt hører til inde ved Christiansborg. Og så kører de til Nakskov. De skal... Ja, det holdt til i havnebygningen i Nakskov, Claus.
1: Ja, og selv kalder de det altså, at Finansministeriet flytter, og Nakskov er så første stop på en turné rundt i landet for at samle inputs til regeringens bebudede plan for mere balance på tværs af landet. Marie-Louise Bremen Nielsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Borgmester i Lolland Kommune, valgt for lokallisten Din Stemme. Kan du bruge sådan et besøg til noget, eller er det, som vi også hører eksperter sige her til morgen, mest noget, der kan give finansministeren god omtale?
2: Jamen, jeg kan bestemt godt bruge et besøg af finansministeren, for jeg synes jo, det er nødvendigt, at vi får talt med finansministeren om, hvordan vi kan skabe en udvikling, der kan være med til at skabe en strukturel balance i Lolland Kommune, så vi når frem til 2029, hvor en eventuel udligningsreform skal være lidt mere retfærdig, end den er nu.
1: Men kan han godt nå at få sådan en fornemmelse af både Lollands udfordringer, men også potentialerne, når han sidder i havnebygningen der bare en dag?
2: Ja, det mener jeg jo bestemt. Det er jo også op til os, som skal ind og besøge ham. Det er jo et ganske tæt program, han har, og jeg er fuldstændig sikker på, at alle dem, der kommer forbi ham, kan fortælle ham nogle forslag på nogle kortsigtede tiltag, der vil gøre en forskel for Lolland Kommunes økonomi.
1: Men kunne du ikke lige så godt have taget toget indad mod København og så besøgt ham der i hans fine hjørnekontor, sikkert et sted der på Slotsholmen, og have forklaret ham det samme derinde?
2: Det kunne jeg helt sikkert, og havde jeg fået den mulighed, havde jeg også gjort det. Men nu er det jo sådan set en mulighed for os, at borgerne kan tale med ham, organisationer, foreninger, handelsstandsforeninger. Det synes jeg jo bare meget positivt, at der er mange flere, der får mulighed for at give deres besøg med.
1: Men nu er det jo tørre tal, som regel, de kigger på i Finansministeriet. Tror du, at samtalerne med, som du også siger, nogle af jeres lokale virksomheder og borgere, det kan være med til at ændre en indstilling eller noget i alt det her med det, der ellers normalt er talstyret?
2: Ja, det er jo nødt til at tro på, og så synes jeg jo også, at Peter Hummelgaard har kommet med nogle fine udtalelser og Facebook-opslag, hvor det jo i den grad lyder til, at det nærer ham, der er den forskel mellem land og by. Så jeg tænker jo, det er mennesket, der også kommer ud for at lytte, og ikke kun de tørre regndrenge.
1: Kan man ikke også sige, at det er måske lidt sent, at ministeren kommer på besøg, for bunden er jo altså slået ud af jeres kommunekasse?
2: Jeg vil sige, der er blevet råbt op i mange år. Det er der ingen tvivl om, det min forgænger har råbt op i 12 år. Nu er vi jo så der, hvor vi jo i den grad står i afgrunden, så bedre sent end aldrig.
1: Marie-Louise Bremen Nielsen, borgmester i Lolland Kommune. Tak skal du have.
2: Selv tak.
0: Og udflyttermodellen her er faktisk ret velkendt, specielt i den kommunale del af Danmark, hvor indtil flere borgmestre, også her i vores område, af og til flytter borgmesterkontoret ud i en landsby eller til et område, hvor der er udfordringer. Nu er turen altså kommet til Finansministeriet, som altså i dag er i Nakskov. Næste stop, det er jo den Nykøbing Mors i starten af oktober måned. 14 minutter i 7, No Doubt er klar med Don't Speak.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.
7: På Sydmotorvejen nordgående møder du en lidt heftig kø en 2-3 km efter 34 her følge. Og det skyldes et uheld ud for fra kørsel 33 Lellinge, hvor venstre spor indtil for få minutter siden var spærret. Nu er det rykket ind i selve frakørselsbanen ved 33 Lellinge. Så I skal altså lige uden om politi og den bil, der holder i frakørselsbanen, hvis I skal fra her. På Vestmotorvejen mod København, der er køen frem mod Kværkeby Resteplads afviklet. Til gengæld er der nu lidt mere pres på frem mod 34 Borup, og det skyldes et havari tidligere, hvor venstre spor var spærret. Det har så også givet mere trafik på rute 150 Ringstedvej, og der er altså kø kort før Slimminge, og så, eller kort før Slimminge på Ringstedvej, og så videre af Vester Ringvej til tilkørsel 34 Borup. Og så er vejhjælp hastigt på vej til Farøbroerne i sydgående retning, hvor der ligger en stige i venstre spor på Højbroen. Pas på opbremsninger og pludselige vognbaneskift. Og nu gående på Køge Bugt Motorvejen, der sætter myldretiden ind omkring Solrød Nord og så videre mod Ishøjudfletningen. På Holbæk Motorvejen mod København, der er det omkring Baldersbrønde, at farten den dykker.

0: med dig. Sådan lyder sønnen og skabt til at være to. Klokken er ved at være 5 minutter i 7, og Claus, her til morgen, der fortæller vi jo om jordmøderstuderende, ikke sandt?
1: Ja.
0: Som nu, det vil sige, træde ud på egne vegne og begynder at hjælpe til.
1: Ja, og det gør de i en gravidcafé i Slagelse, som Møderhjælpen jo altså står for. Og det har inspireret os lidt til. Vi stod jo og snakkede om vores egne erfaringer fra de gange, hvor vi er blevet fædre.
0: Vi har jo 6 børn til sammen.
1: Ja, det har vi. Plus eventuelle bonusbørn.
0: Ja.
1: Og så står man jo lige og vender tilbage til, hvad var det egentlig, vi selv blev overrasket over? For det her, man kan i de her caféer, Møderhjælpens gravidcaféer, det er jo, man kan blive forberedt lidt på, altså spørge ind til, hvad er det, der kan overraske? Hvordan er det med for eksempel modermælkserstatning, og hvordan klarer man hele det rigtigt her? Så vi taler lidt om, hvad er det egentlig, man går og bliver overrasket over? Og jeg vil sige, at med nummer 3 her, som jo stadig er ganske lille, og stadig får mælk hos mor, der er det, hvordan hun reagerer, når hun bare ikke skal have noget at spise. Du ved, vi andre, vi siger jo sådan pænt nej tak, hvis vi ikke skal have flere frikadeller.
2: Slår os lidt maven. Oh, ja, nej, gode frikadeller, du.
1: Ja. Der kan vores lille, hun skriger, så det nærmest ryster hele huset. Det er det tidspunkt, hun er allermest højrystet på, det er, når hun siger nej tak til at spise. Den havde jeg aldrig set komme.
0: Nej, det har hun da ikke for dig, kan vi høre.
1: Det er også, der kender dig. For hun også siger nogensinde nej tak.
0: Ja, præcis.
1: Det er en ekstra portion. Det er hun ikke.
0: Nej.
1: Det er, hold op, altså jeg tror, det alle bliver vækket sådan i cirka 100 meters omkreds fra vores
0: hus. Det foregår også om natten jo, selvfølgelig. Ja.
1: Men det kan det nemlig også gøre. Ja. Der er hun heldigvis som regel så søvnig, som bare siger, okay. Så spiser lidt mere her. Ja. Men især om dagen, så er det altså bare med den med fuldskala hylet der, som hun ellers ikke præsterer særlig ofte. Ja. Det har virkelig overrasket
0: mig. Det overrasker dig. Ja. Altså det, der overrasker mig mest, det er, hvor lidt søvn en mor kan nøjes med at have i løbet af en lang periode, var jeg ved at sige, ikke? Og der er vi mænd jo meget bedre til at bare sove igennem. Og det tror jeg, det er ikke noget, det er ikke den diskussion, vi skal åbne her nu. Jeg vil bare sige stor respekt for dem, der ikke sover om natten her. Men vi spørger lige alle jer nu, hvad har overrasket dig mest i den første tid som forældre?
1: Ja.
0: Og man skal jo ikke nødvendigvis have små børn nu, men rigtig bare mange alle forældre tilbage har jo små børn på et eller andet tidspunkt.
1: Ja.
0: Hvad har overrasket dig mest ved din første tid som forældre? Skriv til os.
1: 1212 SJ mellemrum, og din besked, det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Det er jo altså bare telefonnummer 1212. Du ved, SJ er der først.
0: Ja.
1: Så er der også vores Facebook-side.
0: Det er P4 Sjælland. Der kan du gå ind og trykke på beskedknappen og sende en besked direkte til Claus' computerskærm via Messenger. Om et øjeblik, nyhedsopdatering fra Radioavisen. Men først skal vi lige til Sverige med Roxette og The Look.

0: The Look. Her var Roxette i P4 Morgen. Det er tid til 5 minutters nyhedsopdatering fra Thomas Hougaard i Radioavis-studiet, for nu er klokken 7.
1: For første gang nogensinde misser det konservative tyske regeringsparti CDU spærregrænsen ved et tysk valg. CDU ryger altså ud af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, hvor der var valg i går. De fik 4,9% af stemmerne, og det er altså ikke nok til at komme over spærregrænsen, som er 5%. Stor fremgang til gengæld til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik næsten 40% af stemmerne. Partiet går blandt andet ind for en stram udlændingepolitik, og så vil de fjerne støtten til Ukraine. Og det er i høj grad Alternative für Deutschlands fortjeneste, at CDU ikke kommer over spærregrænsen, siger vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
2: Det er lykkedes CDU's politiske modstandere, først og fremmest højrepartiet Alternative für Deutschland, AfD, og fortælle vælgerne, at det er CDU's skyld, at alt går så, eller næsten alt går så dårligt. Økonomien først og fremmest, og derfor har CDU fået et historisk dårligt valg.
1: Det er jo et lokalvalg, eller et delstatsvalg, det her. Kommer det til at få nogen betydning for kansler Merz' position i hans parti?
2: Ja, i høj grad. Merz er stærkt svækket politisk. Han var i forvejen svækket efter et katastrofalt dårligt valg for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt, også i det østlige Tyskland, hvor AfD fik næsten 44% af stemmerne. Nu har han lidt yderligere 2 nederlag. Det ene af dem historisk ved at ryge helt ud af parlamentet oppe i Mecklenburg-Vorpommern. Han er stærkt svækket.
1: Og når vi så ser på Alternative für Deutschland, hvad kan de så bruge de her mange stemmer til, de nu får?
2: Ikke umiddelbart til meget, fordi der er ingen, der vil samarbejde med dem. Så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød.
1: Fortalte altså Tysklands korrespondent Sten Nørskov fra Berlin. Fra flere sider bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen er god nok i forbindelse med fødselspsykoser. Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden, mener ikke, at der blev handlet hurtigt nok. Der gik 8 dage fra hun fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter, som DR har fået adgang til, viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand, Saki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
3: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen osv. kunne gøre en masse ved folk efterfølgende, så hun skulle bare have lov til at gøre det. Det, hun synes, gav mening for hende, fordi det vil nok gå over af sig selv.
1: Omkring 60 kvinder om året rammes af en fødselspsykose. Og hos foreningen Send og Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er interessant at se på, hvordan man kan nå af folk, før det går dem rigtig dårligt. Og hun peger på mere oplysning.
4: I forbindelse med fødselsforberedelse, vi skal tale om, at det her er en ting. Der er en lille, men en kendt risiko. Og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far. I sundhedsplejen også, og det er der allerede i forvejen, og der er så mange, der gør et rigtig godt og stort stykke arbejde. Men det mentale skal fylde rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
1: Region Hovedstaden, hvor Julia Lindbæk Hussein blev behandlet, ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men de afviser kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard, skriver de i en kommentar. Pårørende til alkoholmisbrugere skal have ret til behandling, det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. I dag er det kun personer med alkoholproblemet, der har ret til gratis behandling, men de pårørende kan også opleve konsekvenser af problemet, lyder det fra Maria Kok Åbel, der er direktør for Alkohol og Samfund.
5: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression, men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
1: Mere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, en person, de kender, drak på. Det viser en undersøgelse, Alkohol og Samfund har fået lavet hos Voxmeter. 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op alene med en mor med alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi morens misbrug tog hårdt på ham.
6: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig, psykisk.
1: Det kan godt stadig drøbe lidt i de sydvestlige egne, men ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, siger prognosen, og så bliver det blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen.
7: Du lytter til P4.

0: På Sydmotorvejen nordgående, der er stadig noget køkørsel. Det er kort efter 34 her følger, og så en 2-3 km frem. Og det skyldes et uheld tidligere ved frakørsel 33 Lellinge, hvor der nu er ryddet helt op. På Vestmotorvejen mod København, der er stadig nede i tempo, sådan omkring 34 Borup. Og på rute 150 Ringstedvej, der er kø frem mod Lellinge, og det er fra Ringstedsiden. Så har Vejhjælp været forbi Farøbroerne i sydgående retning og har fjernet stigen, der lå i venstre spor. På Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning, der er stadig fartdygtige efter Solrød Nord og frem til Ishøjudflætningen, og på Holbæk-motorvejen mod København, der er det omkring Baldersbrønde og videre mod motorvejskryds Tostrup, at der er taget en bid af farten. Hvis du skal ud og køre med tog i dag mellem Næstved og mod Helsingør, så skal du være forberedt på, at der er timedrift, og det gælder både for tog, der kører via Roskilde og også via Køge. Banedanmark har en sporskiftefejl, som de forventer er fikset omkring kl. 12. Du kan tjekke dit tog på rejseplanen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og Claus Wiertsen.
3: Og her til morgen, der er vi på Gravid Café i Slagelse. For her, der er Mødrehjælpen faktisk rykket ind med gode råd til kommende forældre. Det er jordmorstuderende, som øser ud af deres erfaringer og gode råd. For der er jo mange bekymringer, når man skal være forældre første gang. I den anledning spørger vi dig, hvad har overrasket dig mest i din første tid som forælder?
4: Ja, så laver vi sådan lidt erfaringsudveksling her også, som en lille service til gravide. Og lidt minder til os, som har været igennem rumlen der med at blive overrasket over et eller andet. Og vi har fået en besked her, som jeg i hvert fald kan spejle mig rigtig meget i. Der står ikke afsender på, men det gør den ikke mindre sand. Der står, det der har overrasket mig mest i den første tid som forælder, det er den dybe, store kærlighed, hvor man vil kæmpe som mod en løve for at beskytte sit barn. Det overraskede mig meget. Jeg troede, at min mand var mit livs kærlighed, men han røg hurtigt ned på andenpladsen.
3: Ja. Og de har ikke hund, kan jeg høre, fordi så var jeg nede på tredje plads.
4: Nej, men det er jo rigtigt. Ja. Altså, nu sidder jeg også med et spædbarn derhjemme i armene, ikke? Og hun kan jo ingenting. Altså, hun kan savle, det er hun super god til. Mm. Og så sidder man bare og kigger ind i de der store, i øjeblikket grønne øjne, og tænker, hvor er det vildt.
3: Men du vil give dit liv for hende.
4: Præcis. Ja. Og den kan jeg bare spejle fuldstændig. Ja, det bliver man. Jeg tror, man har en forventning om det, når man går der og venter, og bulen i maven bliver større og større. Mm. Men hvor stor den kærlighed så bliver i samme øjeblik, at det her lille menneske dumper ud. Ja. Det er fantastisk.
3: Og når der så kommer flere børn, jamen, så vokser den der pulje egentlig bare.
4: Ja, det er det, der er sjovt. Der bliver ikke taget den kærlighed. Det bliver udvidet.
3: Den bliver bare større og større. Ja, det er rigtigt. Hvad har overrasket dig mest ved din første tid som forælder? Det er altså vores spørgsmål her til morgen. Skriv til os på sms nummer 1212. Skriv SJ som det første i din besked, eller skriv direkte over i Claus' computerskærm via vores Facebook-side DR P4 Sjælland.
1: Godmorgen med P4.

0: Animal, den nye med gruppen Cat's Eye. Og så er klokken 7:15. Altså, jeg tænker, der er nogen, der har fået kaffen lidt galt i halsen, da de hørte om, at Finansministeriet nu rykker til Nakskov, ikke?
1: Ja, rykker, siger du. Ja. Det er måske lige at stamme den, ikke?
0: Ja, det er det, for det handler jo bare om, at finansminister Peter Hummelgaard og så en stribe højt rangerende embedsmænd, som man siger, herunder faktisk departementschefen, i dag rykker ind i havnebygningen i Nakskov. Men det er altså kun for en enkelt dag, ikke? Og det minder jo faktisk meget om det, vi ofte ser borgmestre gøre. En del borgmestre også her i vores region. De flytter jo nogle gange borgmesterkontoret ud i en anden del af byen, eller decideret uden til en landsby, eller en anden by i kommunen, ikke? Og spørger man eksperterne, ja, så er det faktisk mere en mediehappening, end det er så meget andet.
1: Godmorgen, Torben Jørgensen.
2: Godmorgen.
1: Du er jo erhvervsdrivende i Nakskov og har blandt andet en vinbutik. Hvad tænker du om det her?
2: Ja, jeg tænkte først, at det var jo også en måde at få opmærksomhed og likes på. Men så slog det mig alligevel, at man er jo godt klar over, at Lolland Kommune har et problem, siden at man vil ofre en dag på det.
1: Han skriver selv, finansminister Peter Hummelgaard, at det handler om at lytte, så regeringen kan lave en plan for at få bedre balance i landet. Lyder det ikke meget godt?
2: Jo, det synes jeg. Men lytte gør det jo ikke alene. Vi skulle jo gerne have en plan for, hvordan vi kommer videre fra det her hjørne, vi har fået malet os selv op i.
1: Hvordan har du det med, at han tilsyneladende ser ud til at være opmærksom på Lolland Kommunes udfordringer?
2: Jamen, det har jeg det godt med, for jeg synes jo, at Danmark er et lille land, der skal jo ikke være forskel på, om man bor i Nakskov eller man bor i Ringsted.
1: Og nu kommer han så forbi. Hvad tror du, det vigtigste vil være, han skal tage med fra Nakskov, hvis du kunne pege på et eller andet?
2: Jamen, det vigtigste i første omgang, det må være, at vi skal lukke det hul, så vi kan tilbyde de ting, man nu skal tilbyde til pensionister og skoler og sådan noget, at vi kan yde de samme servicetilbud. Og så skal vi have en hjælp fremadrettet, så vi får noget vækst, så vi får nogle tilflyttere, så vi kan skabe vores egne skatteindtægter.
1: Og nu er det jo finansministeren, der kommer på besøg sammen med nogle af sine topembedsmænd. Hvad håber du, at han sådan helt konkret vil gøre? Er det en sæk penge, han skal vælte ud af ministerbilen, eller hvordan kunne det foregå?
2: Ja, det kunne da være dejligt. Og jeg synes jo, kommunen har gjort meget selv for at effektivisere. Og der er jo grænser for, hvor meget vi kan effektivisere, så jeg tænker ikke, han skal have en pose med i bagagerummet, men han kunne godt have en lille tjek med i hvert fald.
1: Ja. I Finansministeriet, der handler det jo om tørre tal. Det er jo sådan, økonomer har det. Vi kender jo også Peter Hummelgaard som en, der kommer. Han er ærke københavner, han er stolt søn af Amager. Tror du sådan en dag i Nakskov, som jo måske for Peter Hummelgaard lidt på udebane, tror du, det kan flytte noget?
2: Det tror jeg ikke. Men han er jo klar over, at der er et problem her i Lolland Kommune, for ellers ville han jo ikke bruge en dag på det alligevel. Så jeg tænker godt, at han bliver nødt til at tage action på det. Men han kommer nok ikke med nogen konkrete forslag til, hvad han vil gøre, tænker jeg.
1: Torben Jørgensen, tak skal du have.
2: Velbekomme.
1: Altså erhvervsdrivende i Nakskov, hvor Finansministeriet jo altså i dag rykker til.
0: Ja. Og det er bare første stop for til oktober. Ja, så rykker Peter Hummelgaard og embedsmændene videre til Nykøbing Mors, og derefter til andre dele af landet her. 7:19, der er varslet forhøjet vandstand i Isefjorden.
1: Ja.
0: Og det får vi mere information om i vejrudsigten, der kommer lige efter Empire of the Sun.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Ja, som lovet skal vi have lidt om den forhøjede vandstand, Cecilie Sandørholm. Det er jo dig, der har styr på det. Altså Roskilde Fjord, Isefjorden, Holbæk Fjord, det område der er risiko for meget vand, var jeg ved at sige.
5: Ja, det er der altså lige præcis. Og det har altså også noget at gøre med, at der er noget blæsende derude. Det blæser sådan ned fra nordvest, og det betyder altså, at vandet bliver sådan presset ned mod især de her fjorde, der sådan har mundinger, der vender ud mod nord. Og når man sådan lige kigger på det, så er der i hvert fald sådan forudset, at der kommer til at være noget forhøjet vandstand, især i Isefjord, dele af Holbæk Fjord, så altså også noget af Roskilde Fjord. Det er sådan stadigvæk noget, man holder lidt øje med, fordi de seneste målinger viser, at vandstanden ikke er helt så høj, som man først havde regnet med, så det kan godt være, at det sådan bliver lige i underkanten. Men grunden til, at man sådan ligesom er opmærksom på det, det er altså, at der især i området her omkring Roskilde Fjord kan komme sådan et maksimum på 94 centimeter. Mm. Og det er sådan over grænseværdien, eller hvad skal man sige, der hvor man sådan skal være ekstra opmærksom. Så man holder lige øje med det, men det er ikke sådan, det bliver super voldsomt, men det kan altså være mere, end man regner med.
4: Ja, for det bliver jo altså det bliver jo en blæsende dag, men ellers en okay efterårsdag, ikke?
5: Jo, det må man sige, at altså, det holder tørt dagen igennem. Der bliver også en del sol mod øst. Der kan godt være sådan lidt skyer her for formiddagstimerne, og så længst mod syd, der bliver de altså lidt hængende dagen igennem, men solen kan sagtens kigge ned igennem, og der bliver mere og mere plads til den, som dagen skrider frem. Og så en 15-16 grader, men blæsten tager altså lige toppen af det, fordi især ude langs kysterne her, først på dagen, altså op til en hård vind, og kan også godt komme nogle kraftige vindstød, så tager vinden sådan stille og roligt af i løbet af dagen, og så bliver den jævn til frisk fra nordvest. Så det føles efterårsagtigt, men altså med mulighed for lidt solskin også.
4: Ja, uanset hvad man kalder det, så bliver det blæsende.
5: Ja, det må man sige.
4: Det er godt. Tak, Cecilie.
5: Selv tak.

0: Mille og Uro. Ja, var sangen, der hedder Drømmefange. 8:04, Karina, en opdatering på morgentrafikken.
1: Ja, morgentrafikken er sådan set faldet til ro på Sydmotorvejen i nordgående retning efter et uheld tidligere ved Lellinge, og også på Vestmotorvejen mod København, der ruller trafikken igen fint efter et havari tidligere ved Ringsted, eller efter Ringsted. Og ellers så er det en morgen med myldretidstrafik i den milde ende, og det gælder både Køge-Bugt-Motorvejen og Holbæk-Motorvejen ind mod København. Så er der fortsat sporskiftefejl ved Østerport, og det udfordrer togpendlerne. Tog fra Næstved via Roskilde kører kun én gang i timen, og kun til hovedbanen, og tog, der kører via Køge, kører også kun én gang i timen, og også kun til hovedbanen. Banedanmark er i fuld sving, og forventer, at sporskiftefejlen er fikset omkring kl. 12. Du kan tjekke dit tog på rejseplanen.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi skal på graviditetscafé i Slagelse her til morgen. Det er Mødrehjælpen i Slagelse, som inviterer kommende forældre til lige at få lidt mere styr på, hvad er det, I skal forvente, når nu I bliver forældre. Og der i mellemtiden, jamen, så tager alle også lidt mere erfarne forældre over og siger, hvad har overrasket dig mest i din første tid som forældre?
3: Ja, og vi har allerede været rundt omkring nogle emner. Elisabeth fra Svebølle bringer et nyt på banen. Og hun skriver, at jeg blev forælder for 40 år siden for første gang, og jeg blev overrasket over alle de bekymringer, der også følger med.
0: Åh oh, nej, ja.
3: Ja, det er rigtigt. Sygdom, du ved, ulykker, skole og senere bare livet. Selvom jeg nu har store og voksne børn, så bekymrer jeg mig stadig om dem og deres liv. Mm. Det stopper simpelthen aldrig. Nej. Men jøsses, når der så kommer børnebørn, så begynder bekymringerne bare forfra med dobbelt styrke.
0: Nå.
3: Så konstaterer Elisabeth her til sidst i sin sms, at jeg er vist en hønemor.
0: Ja, det kan godt være.
3: Men det tror jeg, vi alle sammen er. Ja. For det er jo specielt, når de er helt små, det her lille forsvarsløse liv, som man skal forsøge at få udviklet til noget. Til noget godt et eller andet sted nede hen ad vejen. Ja, men ja. Jeg kan genkende mange af
0: det. Ja, det tror jeg, også, det kan vi alle sammen, Claus. Ja, det er jo... Hua, ja, man kan mærke det helt nede i maven også nu, ikke?
3: Ja.
0: Nå, kom med din historie. Hvad har overrasket dig mest ved din første tid som forælder? Vi deler altså vores gode råd og bekymringer og historier med hinanden her til morgen. SMS 1212. Husk SJ som det første i din besked, eller skriv til os via Facebook-siden DR P4 Sjælland. Nyheder om 2 minutter.

0: En omgang uden dørs sysler her med George Michael. Sangen hedder Outside. Du lytter til P4 Morgen nu klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der tales om alt fra fødsler og amning til bekymringer og strækmærker, når Mødrehjælpen i Slagelse inviterer kommende mødre til Gravidcafé. Men fra i dag dukker der nye ansigter op ved cafébordene, når jordmorstuderende også kommer forbi og byder ind med deres faglige viden. Det sker som led i et nyt samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og Mødrehjælpen i Slagelse. Og i Mødrehjælpen der er det ikke i tvivl om, at caféerne i uformelle rammer kan noget særligt, fordi der er tid til at tale mere, end når man er til de hurtige tjek på sygehus. Det siger Jytte Sørdan fra Mødrehjælpen i Slagelse.
3: Jeg tænker, at vi kommer til at spille en større og større rolle, fordi at jeg tror, der er grænser for, hvor meget man kan rumme i det offentlige.
2: Og de jordmorstuderende glæder sig også til at dele ud af deres viden, både for de gravide skyld, men også for deres egen faglige udviklings skyld. Det fortæller Maria Kold Christiansen, der læser til jordmor på Absalon Professionshøjskole i Slagelse.
4: Jeg tænker, det er et spændende samarbejde, der giver nogle nye muligheder for os som studerende til at udfolde vores viden og vores kompetencer i et lidt andet format, hvor vi har mulighed for at, ligesom at vise, hvad vi kan, og noget af det viden, vi sidder inde med, som vi virkelig gerne vil dele ud af.
2: Finansminister Peter Hummelgaard sætter sig senere i dag til rette i havnebygningen i Nakskov. Her skal han lytte og samle inspiration til regeringens bebudede helhedsplan for et Danmark i bedre balance. Og der bliver nok at lytte til. Nakskov mister den store arbejdsplads på sukkerfabrikken, som lukker omkring nytår, samtidig med at Lolland Kommunes økonomi har det virkelig dårligt. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme siger, at ministerens besøg er vigtigt.
5: Jeg har nogle konkrete tiltag, som jeg synes vil være oplagt at hive ind i en finanslov. Det gælder både nogle strukturelle ændringer, som kunne gøre noget for vores muligheder for investeringer i vores kommune, men også nogle kortsigtede tiltag, så vi bare kan overleve.
2: Og hun håber, at ministeren får talt med både embedsfolk og almindelige indbyggere i kommunen i dag.
5: Det er jo en lang række forskellige mennesker, som kommer forbi hans kontor på dagen. Så jeg synes jo, det er meget relevant og meget nærværende af en finansminister, at han tager ud, hvor jorden brænder.
2: Peter Hummelgaard skal først tale med borgmesteren og herefter med en 10. klasse med faglige repræsentanter og virksomheder og en række indbyggere, som møder op. Og mere ministerbesøg. Indrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr fra SF kommer i dag til Odsherred Kommune. Mere præcis skal hun til Sjællands Odde, hvor hun skal besøge sygeplejeklinikken Odden og Odden Dagtilbud og skole mellem kl. 13.15 og 14.15. Og så skal vi have en vejrlyd.
0: Ja, vi skal da have en vejrudsigt, der siger, at vi i dag får solskin, og vi får temperaturer mellem 14 og 17 grader. Og så bliver det jo en blæsende dag med jævn til hård vind.

0: Jeg har ikke tabt mig, synger Katinka her i P4 Morgen. Det kender jeg godt. Klokken er 7.36, og vi taler om at blive forældre her til morgen. Anledningen er jo, at en række jordemoderstuderende og med hjælp fra Møderhjælpen i Slagelse laver caféer, hvor vordende forældre kan komme forbi og få sådan lidt forsmag på, hvad er det, I har i vente, når nu I bliver forældre, ikke sandt?
1: Ja, og så får de jo selv også lidt fagligt ud af det. Ja. Og vi har jo så spurgt, hvad har overrasket dig mest i den første tid som forældre? Og der Mette har skrevet til os, og hun taler lige præcis ind i noget, som du selv nævnte, som en af de største overraskelser. Hun skriver nemlig, jeg opdagede, at jeg pludselig var blevet lukket ind i en klub, jeg ikke anede eksisterede. Klubben er dem, som har lært, at der findes et helt særligt niveau af træthed, som ikke kan sammenlignes med andre former for træthed. En art træthed, hvor du sover 2 timer ad gangen, 2-3 gange i døgnet i månedsvis, og stadig forventes at være sød, kærlig, omsorgsfuld, og helst også renvasket uden pletter på tøjet og med opvasken under kontrol. Det kan ikke sammenlignes med noget, og så stadig opleve så vild en kærlighed. Det Mette skriver videre, jeg var heldig, mit barn var nemt og omgængeligt, der græd faktisk kun, når der var noget galt, som vi kunne gennemskue, hvad var. Jeg fik meget hurtigt en helt ny respekt for forældre til kolikbørn, til flerlinger, altså tvillinger og trillinger osv., børn med funktionsnedsættelser osv. osv. Den respekt er stadig intakt, skriver Mette her på sin besked på Facebook. Det var lige præcis også den, du dykkede lidt ned i meget tidligt her i morges.
0: Stor respekt til dem, der klarer sig uden søvn der, ikke?
1: Ja, og så netop altså på et tidspunkt i livet, hvor der aldrig har været mere brug for en. Det er virkelig vildt. Vores spørgsmål er jo, hvad har overrasket dig mest i din første tid som forælder?
0: SMS'en er åben på 12.12. Husk lige SJ som det første i din besked, så kommer den hen til os. Du kan også skrive til os på Facebook, ligesom Mette havde gjort. Der hedder vi DR P4 Sjælland. Gå derind og tryk på beskedknappen. Så er der flere historier lidt senere. Lige nu er der Noah Karn.
2: Ja,

0: Stik season her fra Noah Karen.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hvad har overrasket dig mest i din første tid som forælder? Det er jo altså vores morgenspørgsmål her til morgen. Og lad os tage Charlotte fra Reersø.
2: Ja, fordi du ved, når man bliver gravid, så er der jo eksperter, som scanner og vurderer og måler på fosteret derinde i maven og vurderer. Vi har en terminsdato. Det bliver cirka der, du kan regne med, at du får din søn eller datter. Men, Charlotte fra Reersø skriver, der var en overraskelse varm for mig, da vi fik vores søn. Det var, da han meldte sin ankomst 5 uger før tid. Og det betød altså så også 17 hårde dage på sygehuset om hver tredje time, give ham mad, og efter det var klaret, så var der så alt det andet, der skulle klares. Så ikke meget søvn der, og en meget, meget brugt mor. Men Charlotte skriver så også, nu er det så heldigvis en skøn dreng på 13 år. Men det er jo rigtigt. Det der med terminstatoen, det er jo sådan været et gennemsnit for, hvornår de fleste babyer med den og den størrelse og den og den udvikling vil blive født. Men så er der jo bare et hav af undtagelser, som kan falde før, og også falde efter, op til jo 3-4 uger efter terminstatoen.
0: Og det er jo så også noget af en overraskelse, hvis man ikke kommer på sin fødselsdag, som man siger, ikke?
2: Ja. Det kan du godt sige det, ja.
0: Nå, på en anden lytter her skriver, da jeg gik til fødselsforberedelse, fik vi at vide, at det var helt normalt ikke at føle den her kærlighed ved første blik, ikke?
2: Ja.
0: Og jeg fik akut kejsersnit, og da min lille søn lå der og ikke trak vejret, der følte jeg ingenting. Men siden da, wow, kærligheden er jo for vild, og dem, der siger, at man skal opleve det, før man forstår det, det er virkelig rigtigt. I dag vil jeg jo give mit liv for ham. Et liv med masser af kærlighed og bekymringer, men det sørger mig det hele værd.
2: Ja, jamen jeg står også og bliver helt rørt af at læse det her. Og det er jo rigtigt, det kan være svært helt at fatte i det øjeblik, at man står med en lille ny der. Mm. Men derfor så går det altså kun én vej.
0: Ja, her til morgen fortæller Radioavisen jo også om fødselsdepressioner, ikke? Ja. Og der er flere end nogensinde før nærmest. Og det er jo også en side af den der sag, som kan komme som en kæmpe overraskelse for mange. Ikke?
2: Ja, fordi man også sådan dårlig samvittighed over, at man ikke føler det, som man kan se andre føler, eller man føler, man burde føle.
0: Netop. Hvad har overrasket dig mest i din første tid som forælder? Hvis du gerne vil være med i vores morgensnak, så kan du stadig nå at skrive til os.
2: Ja, og det er jo på telefonnummer 1212, du sender sms'en. Du skriver SJ allerførst, og så skriver du altså derudaf, hvad der har overrasket dig mest i din første tid som forælder. Der er også vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Sjælland.
0: Skriv det til os. Yes, så her der kommer Ariana Grande forbi P4 Morgen med den, der hedder Hate That I Made You Love Me. Klokken den er 7:44.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling-terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DRTV.
8: På Sydmotorvejen sydgående, der er kø fra frakørsel 44 Eskilstrup og så videre mod det lysregulerede vejarbejde ved Ønslev på E55. Og det er altså også med lang kø i retning mod motorvejen, og det skyldes det her vejarbejde, der er. Nordgående på Køge-Bugt Motorvejen, der møder du lidt trængsel omkring Solrød Nord og så videre til Ishøjudfletningen. Går turen ind ad Holbæk Motorvejen, ja, så er det omkring Baldersbrønde, at farten den dykker, og det fortsætter videre til motorvejskryds Tostrup. På rute 14, der skal du være forberedt på, at der er noget pres på. Det er allerede gennem Osted By, og det fortsætter faktisk videre til omkring Øm. Men ellers så er morgentrafikken i den lette ende her til morgen.
6: P4.
9: P4 Trafik.
6: Med dig hele vejen.

0: KBH synger de her, den nye fra Nick & Jay.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi skal lige skrue tiden fra dage tilbage. Dem, der lyttede med lørdag morgen, de hørte jo Maria Hollander fortælle om den løsslupne papegøje i Nykøbing Falster. I området omkring Pangea Park, det der hedder Østre Allé, jamen der fløj altså en meget farvestrålende papegøje rundt, en såkaldt blåstrubet ara. Og der var, lagde jeg mærke til, jeg bor der jo, så jeg medlem af alle mulige Facebook-grupper. Sådan, der var mange, der havde taget billede af den, og fordi den også skrabbede meget, sådan havde taget billede af den og lagt ud, hvem ejer denne papegøje? Og det var så den lokale zoologiske have, altså Pangea.
2: Selvfølgelig havde den, ja, tak.
0: Og der havde den, var den altså åbenbart stukket af fra en gang i sidste uge, har i en 2-3 dage altså været på fri fod. Men der er jo nyt i sagen, Claus.
2: Ja, for den blåstrubede ara er hjemme igen hos Pangea Park. Det fortæller de på et opslag på sociale medier på Facebook her. Fundet i god behold, vores blåstrubede ara er hjemme igen. Efter 2,5 dag på vingerne over Nykøbing, så er hun nu trygt tilbage hos sin mage i parken. Og magen, det er jo sådan, at blåstrubede, det har jeg googlet mig til.
0: Nå, alligevel.
2: Blåstrubede ara, de lever normalt i par, som, ja. Som du ved, eksklusivt holder hele livet. Og der var noget med, at fyren der, manden, hanfuglen, han araren var en del af forsøget på at skaffe.
0: Han var med rundt i byen i bur for at lokke konen hjem.
2: Ja. Men, og nogle gange så kan det så åbenbart lykkes, ja. Fordi det lykkedes at få dem at lokke hende ned fra sin gren. Og i øvrigt, jeg må lige sige, det der navn til arten blåstrubet ara, det lyder som om den kun lige er blå på struben. Den er jo stort set blå over det hele, og så er der lige noget gult.
0: Som måske meget farvestrålende gøje, ikke?
2: Ja, det er det. Og det er også derfor, den er til at få øje på, når den sidder i et træ i Nykøbing Falster.
0: Ja, ja, og den larmede eftersigende også godt. At den skrabede godt op, eller hvad sådan nogen nu gør. Jeg ved ikke, om den decideret kunne tale. Det kunne jo nok ikke, men den kunne godt sige at sige papegøjelyde i hvert fald, ikke? Og fange opmærksomhed der.
2: Gode nyheder med andre ord. En mandag morgen her i din morgenradio.
0: Fedt. Det kan vi også. Gøjene hjemme. Her nu, 7 minutter i 8 til Gracie Abrams og Hit the Wall.

Hit the Wall. Gracie Abrams var det her, hvor klokken er 8:04. Radiovis om et øjeblik med politiske tømmermænd hos det konservative tyske regeringsparti her til morgen, for de har jo altså tabt delstatsvalget med et brag af et nederlag af historiske dimensioner. Det er i Mecklenburg-Vorpommern i det nordlige Tyskland, der hvor Rostock ligger. Ikke? Den store vinder, det er det højreorienterede Alternative für Deutschland, fortæller Thomas Hougaard mere om i radioavisen. Det er klokken 8, lige efter vi har hørt Gavin DeGraw. Her er I Don't Wanna Be.

0: Energifuld popsang her en mandag morgen fra Gavin DeGraw, den der hedder I Don't Wanna Be. Så er der nyheder fra Thomas Hougaard og Radioavisen. Nu er klokken 8.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik en hård behandling af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går. Med 4,9% af stemmerne blev CDU smidt ud af de lokale parlament med det dårligste valg nogensinde. Den tidligere bundrekord var ved delstatsvalget i Bremen i 1951, hvor CDU fik 9% af stemmerne. CDU's leder, den tyske kansler Friedrich Merz, erkender nederlaget.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde han her. Valgets vinder blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland, som går ind for en stram udlændingepolitik og vil droppe hjælpen til Ukraine. Partiet fik 38% af stemmerne, og nu vil de forsøge at danne regering i delstaten, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Wir haben es mehr als verdoppelt tatsächlich. Und ja, wir sind der Meinung, wir haben den Regierungsauftrag und jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien.
1: Ja, wir haben mehr als verdoppelt vores stemmer, siger han her, og vi vil gå efter at danne regering. Nu vil vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han. Men det bliver svært for Alternative für Deutschland at omsætte de mange stemmer til politisk magt, så lyder vurderingen fra vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: Sten Nørskov, DR's Tysklands korrespondent. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. I dag skal topchefen Mike Dustar forsøge at overbevise investorer, analytikere og verdenspressen om, at medicinalgiganten kan genvinde aktiemarkedets tillid og fastholde sin position i kapløbet om at sælge mest fedmemedicin. For Novo gælder det produkterne Ozempic og Wegovy. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Og når Mike Dustar er blevet målt og varet, så vil det kunne aflæses i aktiekursen, hvordan det er gået, fortæller aktieanalytiker Søren Lundtoft Hansen fra AL Sydbank.
5: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
1: Novo har mistet mere end 70% af sit børsværdi siden toppen i sommeren 2024 og oplever et større pres fra konkurrenterne. Så Mike Dustar skal overbevise dem, der overvejer at købe aktien, om at Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter succeserne ved Govi og Ozempic, siger Søren Lundtoft Hansen.
5: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
1: Det rammer hurtigt og hårdt, og omkring 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose i Danmark. Men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden.
6: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
1: Ja, der gik 8 dage fra Julie Lindbæk Hussein fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage registrerede, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand adskillige gange at ringe efter hjælp. Og på baggrund af Julie Lindbæk Husseins sag, så mener Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold, at man bør se på, om vi gør nok for kvinder, der har psykoser.
7: Man er nødt til at have et lidt bredere fokus, når man møder forældre, og jo i den her situation også særligt mødre, som så mange gange rækker ud efter hjælp, og så mange gange forsøger at sige, at noget er helt alvorligt galt. Så er vi jo nødt til at have et system, der også reagerer og tager ansvar for at hjælpe den her familie.
1: Ja, det er Region Hovedstaden, der havde ansvar for behandle Julie Lindbæk Hussein, men Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview. De skriver blandt andet i et svar: Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Det kan ganske rigtigt være svært at opfange symptomer på en fødselspsykose i telefonen, men vi arbejder ud fra nogle stærke faglige værktøjer og reagerer på faresignaler, står der i det skriftlige svar, vi har modtaget. Enkelte byer nogle steder her til morgen, men hovedindtrykket i dag, det bliver altså en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, og så får vi let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem cooling.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Der er stadig ret stort pres på frakørsel 44 Eskilstrup på Sydmotorvejen sydgående, og det fortsætter videre mod det lysregulerede vejarbejde på Nykøbingvej ved Ønslev, og der er også kø i retning mod motorvejen. Vi har fået et enkelt opkald om, at flere af tavlerne ved vejarbejdet er væltet på grund af blæsten. De ligger ude på kørebanen, så de giver altså lidt ekstra udfordringer. Nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der er stadig lidt tæt trafik med nedsat tempo, og det er fra omkring Karlslund og Resteplads til Greve Nord. Så er der rute 14, hvor det igen kører fint igennem Osted by, men kort efter Osted, der rammer jeg altså køen igen, og den fortsætter frem mod Ø.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og Claus Wiertsen.
2: Og fra i dag, der rykker jordmorstuderende fra Professionshøjskolen Absalon ind i Møderhjælpens Gravidcafé i Slagelse. Og her, der skal de altså svare på spørgsmål fra vordende forældre. Ja. Men Claus, vi har jo taget forskud på klæderne og spørger morgenen igennem her. Hvad har overrasket dig mest i din første tid som forælder?
3: Ja, vi har blandt andet fået en besked her fra Marianne i Sorø, der skriver, at det, der har overrasket mig mest, det er de uanede kræfter og den uanede styrke, som et barn giver dig. De og den er magisk og fascinerende. Og det er jo rigtigt. Altså, pludselig kan man ting, som man aldrig havde forestillet sig, man ville kunne udholde. Og altså, alene det at holde sådan en lille menneske der i livet, som man jo må servicere på alle mulige måder. Ja. På alle tider af døgnet.
2: Ja, ja, ja. Man kan ikke sige nej.
3: Nej, der er ingen vej udenom.
2: Det bliver morgen.
3: Men det viser sig altså også lige pludselig, at det kan man altså godt.
2: Ja.
3: Og det er jo det Marianne taler ind i her.
2: Det gælder også lorteblære.
3: Masser.
2: Uanset hvor ulækkert man synes, det er, ikke? Så ja, lykkes det.
3: Du ved, når det er kommet lidt op af ryggen, og ej, det er så dejligt.
2: Nå. Ja. Morten fra Næstved, han skriver: det, der overraskede mig mest, det var det med søvnen, eller rettere mangel på samme. Og det er klart, det er helt klart det værste. Helt sikkert, skriver han. Det er også derfor, man skal få børn i en ung alder, hvor man kan tåle det. Jeg fatter ikke, hvordan man skulle kunne overleve det i 40-årsalderen, Morten. Der står du så her i studiet med to gamle fædre, som jo både har prøvet det som unge, men også som gamle, ikke?
3: Ja, mit råd til folk, der skal have børn sådan i en lidt mere moden alder, det er at sørge for at få nogen, der sover om natten.
2: Ja, også når man er under de 50. Det er vi begge, kan vi lige så godt tone rent flere sige, ikke? Vi har begge to fået små børn,
3: ja,
2: efter vi er blevet 50.
3: Præcis.
2: Også. Så det er erfaringen, der taler her, Morten. Tak for din besked. Nå, jamen det er godt, og tak til alle jer, der skriver til os. Så vi skal faktisk høre mere om den her café lige om et øjeblik. Så bliv hængende efter Malte Ebert.
1: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Sæt det fri. Her var Malte Ebert. Og Claus, vi taler om de bekymringer, der følger med, når man venter barn her til morgen. Det er modermælserstatning, barselsregler. Vil man kunne forstå spædebarnets signaler? Eller hvad er risikoen for en fødselsdepression? Det er nogle af de ting, man kan gå og tænke over her. Nu er der ekstra støtte på vej i Vestjylland, for i dag der rykker jordmorstuderende fra professionshøjskolen Absalon ind i Mødrehjælpens gravidcafé i Slagelse. Og her der skal de møde kommende forældre, og så skal de dele ud af deres viden om graviditet og fødsel og den første tid med barnet. Og det sker som led i et nyt samarbejde mellem jordmoruddannelsen på Absalon i Slagelse og så Mødrehjælpen.
1: Og en af dem, der snart lægger studiebøgerne til side og rykker ud i gravidcaféen, det er dig, Maria Kold Christiansen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er jordmorstuderende på 5. semester ved professionshøjskolen Absalon i Slagelse. Og selvom projektet jo først går i gang her i dag, så er du faktisk allerede tyvstartet lidt og været ude hos Mødrehjælpen 1-2-3 gange under din uddannelse. Hvad har de besøg givet dig af erfaringer?
2: Jamen, det har givet mig mulighed for at komme ud og snakke lidt med de her skønne gravide og dele ud af den viden, vi får gennem studiet. Så det har været enormt givende at få lov til ligesom, at formidle og udfolde den her viden lidt på en anden måde, end vi får lov til, når vi for eksempel er ude i praktik.
1: Så det er noget med, hvor du kan få din faglighed i spil i virkeligheden?
2: Ja, bestemt.
1: Du synes jo rigtig godt om det her nye samarbejde. Hvordan adskiller Mødrehjælpens gravidcafé sig fra eksempel at komme med ind på en hospitalstue eller sidde med ved en scanning eller tilsvarende?
2: Altså man kan sige, at vi møder dem jo i alle mulige facetter af deres graviditet og fødslen og den første tid der, men lige præcis her i, når de er i deres graviditet, så er det lidt nogle andre rammer, når vi for eksempel møder dem i en konsultation. Så det at få lov til at møde dem i civil tilstand, har jeg lyst til at sige, i nogle lidt mere uformelle rammer, det skaber bare en anden snak og en anden mulighed for at connecte med dem og lære dem at kende. Der er mere tid, når vi sidder i det forum, og det bliver mere et samspil, end det bliver sådan vores opsatte rammer for hvordan besøget det skal foregå.
1: Og hvordan føler du, at det bygger på din faglighed og din forberedelse til at skulle ud og stå på egen ben som jordmor?
2: Man kan sige, når det er noget, jeg selv vælger til, som frivilligt arbejde jo er, så giver det mig mulighed for at ligesom engagere mig på lidt en anden måde. Det bliver jo i min egen tid, og med nogle mere frie rammer, så det gør jo bare, at jeg kan udvikle mig lidt hvad skal man sige, på egne præmisser, og det gør jo, at jeg opbygger min jordmor-identitet.
1: Ja, fordi du er jo stadig studerende. Tænker du ikke også, det er måske et stort ansvar at stå med og sidde over for en måske bekymret gravid, som ikke helt ved, hvad der venter forhovedet?
2: Jo, det er altid et stort ansvar, når vi sidder med mennesker. Ligegyldigt hvilke facetter, eller ligegyldigt hvordan vi arbejder med mennesker, så er det jo altid et stort ansvar. Men det er også derfor, at skolen har opsat nogle rammer, hvor der er altså færdiguddannede jordmøder med, som også helt sikkert altså kan stå inden for det, vi udtaler os om, når nu vi er studerende. De gange, jeg har været med, har jeg også været med min vejleder, som også er uddannet jordmor, og det har været enormt trygt at have hende ved min side, fordi så har hun jo ligesom hele tiden kunne sparke bold op af det, jeg siger, og omvendt, og det har været et fedt samarbejde.
1: Maria Kold Christiansen, tak skal du have.
2: Det var så lidt.
1: Jordmorstuderende ved professionshøjskolen Absalon i Slagelse.
0: Og den her gravidcafé, den er tilbud til gravide. Her kan man få faglig viden om graviditet, fødsel og barsler og tale om det, der fylder. Det afholdes hver 14. dag, og det er altså nogle frivillige fra Mødrehjælpen, sammen med enten en jordmor fra Slagelse sygehus eller en gruppe jordmorstuderende fra det, der hedder 5. semester.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P4 Morgen.

0: Jamie Miller. Lad du mærke til, Claus, der var 80'er saxofon på det nummer her. Det er ikke skønt.
1: Herlig nostalgisk, vi pludselig er tilbage i 80'erne der.
0: Her var den, der hed Baby Doll. Og så en opdatering på morgentrafikken.
2: Jamen, det værste morgenræs, det lader til at være overstået på Nykøbingvej i begge retninger frem mod vejarbejdet ved Ønslev. Der er dog stadig lidt kø i retningen mod Nykøbing Falster. Og nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er den sidste rest af morgentrafik ved at være igennem. Der er stadig lidt fartdyk fra Greve Syd og fra Greve C. Der er det så mest i sporene mod Motorring 4 i er nede i tempo. Men ellers så synes jeg efterhånden, at det ser ret pænt ud.
3: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi taler jo om Slagelse, Møderhjælpen, Gravidcafé kommer få gode råd som vordende forældre. Claus, vi har egentlig ikke fortalt så meget om det praktiske, altså hvor foregår det hen
1: og
0: så videre.
1: Ja, og det, der er jo Møderhjælpen har jo forskellige lokalafdelinger rundt omkring, og nu fokuserer vi lige på den i Slagelse, som jo er den, som vi fortæller historien om her i dag. Jamen, det foregår midt i Slagelse, simpelthen det, der hedder Kongehavecentret i Svendsgade, ikke langt fra stationen der centralt i byen. Og det er fra klokken 10 til 12, men hvis du ikke har fået tilmeldt dig, så må jeg desværre sige, at så er der ikke mere plads, fordi de har lukket for tilmelding. Det er sådan, at man normalt skal ind og tilmelde sig inde på Møderhjælpens side, den lokale side for Slagelsegruppen. Det kan man gøre derinde, og så tilmelder man sig, og så kan man så dukke op. Og Møderhjælpen, jamen det ligger jo sådan set i navnet på foreningen her, at de hjælper møder, og vordende møder også selvfølgelig i forhold til Gravidcaféen her, med alle mulige forskellige arrangementer, og ja, der er indsamlinger og tilsvarende. Så der er alt godt til vordende møder og til møder i det hele taget, blandt andet jo altså 10-12 her i dag i Gravidcaféen.
0: Altså om det decideret betyder, at fædre ikke har nogen adgang, det ved jeg faktisk ikke.
1: Det har jeg ikke undersøgt.
0: Nej, det har jeg ikke undersøgt med.
1: Måske skal jeg
0: lige... Det skal man lige tjekke op på selv, tror jeg.
1: Ja.
0: Om et øjeblik, så er der regionale nyheder, men vi kan altså lige nå et par hurtige sange først. Her først Alex Warren.

Alex Warren. Her var Carry You Home. Opdateringen på regionale nyheder om et øjeblik. Først skal vi altså lige nogle år tilbage i tiden, kan jeg da godt afsløre, for vi er tilbage i 2005. Sammen med Gorillaz og Dilla Soul og Feel Good Inc.

0: Feel Good in Gorillaz og De La Soul her i P4 Morgen. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Fra i dag vil Mødrehjælpens Gravidcafé i Slagelse få flere gæster. Det drejer sig om de jordmorstuderende fra Professionshøjskolen Absalon i Slagelse, som vi kigger forbi. Mødrehjælpens Gravidcafé er et frivilligt tilbud, hvor der er plads til råd og sparring om alt fra modermælkserstatning til fødselsdepressioner. Men fremover vil de jordmorstuderende altså også kunne bidrage med deres viden. Og det er emner, som de studerende allerede ved meget om, det siger Helen Sutton Sommer, der er adjunkt på jordmoruddannelsen og tovholder på projektet.
3: Det er jo emner, som de har haft allerede fra starten af uddannelsen, så de har også været ude og prøve det af i praksis, de her forskellige emner. Så det er noget, de ved rigtig meget om, og det er næsten fra første semester, de begynder at blive undervist i det. Så ja, det er noget, de ved rigtig meget om.
2: Mødrehjælpens Gravidcafé i Slagelse bliver holdt hver anden uge, og selvom det er normalt, eller selvom det normalt er en mere afslappet og fri atmosfære, der er, så vil der nu også være mere professionelle indspark til cafémøderne, de siger Helen Sutton Sommer.
3: De kan bidrage til caféen her med faglige oplæg og noget professionalitet, sådan så at vi ligesom får styrket, at de her gravide, de går derfra med noget god viden og noget handlekompetence.
2: Der er fornemt besøg i Lolland Kommune senere i dag, når finansminister Peter Hummelgaard flytter ministerkontoret til Nakskov. Nakskov er første stop på ministerens tur rundt i lokalområder, der står med særlige udfordringer eller landsbyer, som ikke skal føle sig overset. Og selvom det er flot besøg, så er det efterhånden velkendt, at minister rykker ud i kommunerne, og derfor var Torben Jørgensen, der er erhvervsdrivende i Nakskov, også først lidt skeptisk.
4: Jeg tænkte først, at det var jo også en måde at få opmærksomhed og likes på. Men så slog det mig alligevel, at man er jo godt klar over, at Lolland Kommune har et problem, siden at man vil ofre en dag på det.
2: Det sagde Torben Jørgensen, der blandt andet har en vinbutik i Nakskov. Hos borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen fra lokallisten Din Stemme er der glæde over besøget. Hun håber, at det kan være med til at skabe en bedre udligningsreform.
5: Jeg kan bestemt godt bruge et besøg af finansministeren, for jeg synes jo, det er nødvendigt, at vi får talt med finansministeren om, hvordan vi kan skabe en udvikling, der kan være med til at skabe en strukturel balance i Lolland Kommune, så vi når frem til 2029, hvor en eventuel udligningsreform skal være lidt mere retfærdig, end den er nu.
2: Ministeren skal først tale med Lolland Kommunes borgmester og derefter med en 10. klasser, så faglige repræsentanter og virksomheder og en række indbyggere, som møder op. Til oktober der rykker Peter Hummelgaard og embedsfolkene så til Nykøbing Mors og derefter til andre egne af landet.
0: Og i dag ja, der ankommer de til Nakskov med solskin. Og temperaturer mellem 14 og 17 grader, det gælder hele regionen det her. Men det bliver altså en blæsende dag. Jævn til hård vind fra nordvest ved kysterne op til cooling.

0: Medina med For Altid. Er du quizklar? Det lyder ikke sådan, vil jeg sige.
1: Ej, jeg er klar. Jeg er klar på det. Altså, det kan jo ikke gå
2: være en gal, som de vidste hjem.
3: DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.
0: Ja, fordi det er jo sådan, at jeg har fundet tre overskrifter på DR.dk hjemmesiden. Og så har jeg spicet dem lidt op, Claus. Så skal vi se, kan du stadig gennemskue, hvad der gemmer sig bag?
3: Nummer 1.
0: Marionetterne danser. VP smiler. Publikum klapper.
2: VP smiler.
0: Det er en forkortelse for et navn, jeg ikke kan sige.
2: VP. Vice President. VP. Vladimir Putin.
0: Hey,
2: måske har det noget med det russiske valg at gøre.
0: Ja, det er.
2: Der var noget med, at hedder det Forenet Rusland, partiet, som støtter Vladimir Putin allermest, og de har fået flest stemmer.
0: Som det leder, de står ikke overraskende, de står de til en klar sejr ved det russiske parlamentsvalg.
2: Ja.
0: Det var flot, Claus.
2: Hey.
3: Nummer 2.
0: Skandaleshow. Kopimaskinen stikker hovedet op. Koncernens frontfigur står over for karrierefinalen, der sætter markedet på nåle.
2: Det var en meget, meget lang overskrift.
0: Det var en meget, det er også en meget lang historie, kan
2: den
0: jeg sige.
2: Den er bøjet i hvert fald tre dæk, kan jeg næsten forestille mig. Mm. Der var noget med en kopimaskine, og så er der markedet på nåle. Og der, hvad var den midterste ting?
0: Koncernens frontfigur står foran karrierefinalen.
2: Prøv at desperat at huske tilbage på, hvad jeg har set på forsiden af DR.dk.
0: Ser du Kalundborg?
2: Ja. Kunne det være ham der, Mike Daustar, som er topchef i Novo? Var der ikke noget med, at han i sin tid i Østrig startede som kopidreng eller sådan et eller andet?
0: Overskriften lyder faktisk, da bomben sprang i bagsvær, trådte kopidrengen frem i lyset. Ha! Nu skal Novo-chefen bestå en vigtig eksamen. Ja. Så nyder den faktisk på vores, på vores hjemmeside. Den er lidt clickbait-agtig i sig selv.
2: Ja, det synes jeg nok. Ja. Men jeg synes, selvom jeg ikke blev meget konkret om, hvad det handlede om, så kunne jeg dog
0: finde ud af, at
2: det var Novo.
0: Altså, historien er, at mange øjne i dag vil være rettet mod London, hvor Novo holder kapitalmarkedsdag. Og det er sådan lidt med, altså, hvad er der af fremtidsplaner, og skal man investere i firmaet og sådan, ikke?
2: Og nu skal ham formanden eller chefen der
0: skal han vise
2: reklamere for sit virksomhed.
0: Ja. Her kommer den sidste.
3: Nummer 3.
0: Svedselfies afslører hemmeligheden bag trumfparaden. Eksperter kalder fænomenet pinligt simpelt.
2: Svedselfie. Og pinligt simpelt.
0: Og triumfparade. Det er nok den, du skal lægge noget i, tror jeg.
2: Triumfparade. Hvis jeg nu skal tale ind i noget, som... Kan det have noget med det, der skete i weekenden at gøre i København? En masse mennesker, der løb rundt over det hele med kompressionsstrømper og det smarteste løbetøj, der kan opdrives.
0: Altså, hvis der var 40.000, der løb et halvmaraton i går i København, så er der også 40.000, der har lagt selfies ud med, at de har gjort det.
2: Ah ja.
0: Fordi overskriften lyder, derfor har du behov for at fortælle alle om din løbetur. For hvis du løber og lystigt fortæller om det til din omgangskreds, så er du ikke alene, siger en adfærdspsykolog. Og Claus, denne historie kigger vi nærmere på lidt senere.
2: Aftale.
3: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Serial Lover med Sienna Spyro. Klokken er 8.43. Lige det sidste med der. Boom. Sådan. Så er der ikke mere i den. De fleste gravide kender til det hurtige tjek på sygehuset med ultralydsscanninger og blodtryksmålinger og journalføring, og jeg skal komme efter dig. Men i Møderhjælpens Gravid Café i Slagelse, der handler det meget mere om fællesskab og om at vende alle de bekymringer, som kan fylde.
1: Og fra i dag, der rykker jordmorstuderende for første gang ind i caféen for at dele deres viden og besvare alle de spørgsmål, som kommende forældre jo altså tumler med. Det sker som led i et nyt samarbejde med professionshøjskolen Absalon, og det glæder Jytte Sutton, der er frivillig og tovholder i Møderhjælpen i Slagelse.
2: De kan tilføre noget faglig viden, og det er jo sådan set det, vi har brug for.
3: At gravide mødes hos jer frem for i de der lidt mere sterile former på sygehuset, hvad betyder det for dem? Kan du sige noget om, hvordan de har det med det her med, at de kan sidde og snakke sammen, og så ovenkøbet med nogle fagligheder på jeres café?
2: Ja, det jeg også ser og hører, det er, at det offentlige i mange sammenhæng skal samarbejde med civilsamfundet. Så jeg tænker, at vi kommer til at spille en større og større rolle, for eksempel i Møderhjælpen. Fordi jeg tror, der er grænser for, hvor meget man kan rumme i det offentlige. Og jeg tænker, at en gravid café, hvor man sidder lige så stille i 2 timer og taler om, hvordan det er at være gravid, det tænker jeg, at det er så meget mere frie rammer, og vi vil ikke ligne sygehuset, eller vi vil ikke ligne fødselsforberedelse i det offentlige regi. Vi er et supplement til det offentlige.
3: Og der passer det rigtig godt ind i jeres program, tænker jeg, at der kommer nogle studerende, som gerne vil dele ud af deres viden.
2: Helt sikkert. Og jeg tænker også, at det var faktisk også min intention til at starte med, men der var man ikke helt klar på Absalon. At det har hele tiden været mit ønske, at vi kunne samarbejde med en uddannelsesinstitution om netop det her omkring faglighed, fordi det kan være sårbart at kun have en jordmor til at komme og undervise for 14 dage. Så af den grund tænker jeg, at det har været hensigtsmæssigt.
1: Det sagde Jytte Sutton, der er frivillig og tovholder i Møderhjælpen i Slagelse, og hun talte med reporter Trine Schmidt.
0: Og Gravidcaféen, det er tilbud til gravide. Selvfølgelig her kan man få faglig viden om graviditet, fødsel og barsel, og så kan man møde andre gravide og snakke med dem. Og det foregår hver 14. dag, og der er så en frivillig fra Møderhjælpen med, sammen med enten en jordmor fra Slagelse sygehus, eller, som vi nævnte her, en gruppe jordmorstuderende fra 5. semester, Claus. Og vi fortalte jo tidligere så mere om praktikken bag, hvis man har lyst til at deltage. Hvad skal man så gøre?
1: Man skal huske at tilmelde sig på deres hjemmeside, altså Slagelseafdelingens hjemmeside. Og der er altså alt udsolgt til den, der går i gang her om en time og et kvarter, så der kan man altså ikke nå at tilmelde sig.
0: Nej, men de fremtidige kan man måske
1: nå. Ja, så er det ikke Kongehavecentret i Svenskade i Slagelse.
0: Men internettet er din ven i den her sammenhæng til fortælmelding, ikke?
1: Jo, præcis.
0: 14 minutter i 9, det er Thomas Helmig-tid, som det er hver morgen her i dag. Den, der hedder Groovy Day.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.
5: Den sidste morgentrafik er i hus. Vi mangler kun lige at få de sidste med nordgående på Køge Bugt Motorvejen, hvor der stadig er lidt fartdyk fra Greve Nord i sporene mod Motorring 4. Og på grund af en sporskiftefejl ved Østerport, der er det kun et tog i timen, der kører fra Næstved via Roskilde, og toget kører så kun til hovedbanen. Tog via Køge kører også kun en gang i timen og kun til hovedbanen, og Bane Danmark forventer, at sporskiftefejlen den er fikset omkring kl. 12. Derudover så er regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen aflyst resten af dagen. Rejseplanen er opdateret.
6: Ring til P4's trafikradio
7: 70 100 110.

Og vi har netop fået at vide, at der på Odsherredsbanen i øjeblikket ikke kører tog mellem Holbæk og Gislinge. Det er et træ, der er væltet på strækningen, og der er bestilt togbusser, så de skulle være på vej.

0: gør det hele forfra. Louis Henderson her i P4 Morgen.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hvis nu man lige scroller igennem sin Facebook, Instagram eller hvad man nu har her til morgen, ikke? Så er næsten, jeg vil sige, halvdelen af billederne, virkelig mange billeder. Det er selfies af venner og bekendte, som har været ude at løbe halvmaraton i København i går.
2: Jeg har en del stykker. De ser glade ud, trætte, men der er mange af dem. Jeg er også lidt misundelig, for jeg ville da gerne selv have været en af dem, der kunne løbe det der. Det kunne jeg så ikke.
0: Nej.
2: Men der er jo lidt en trend i, at det er sådan nogle glade ansigter, glade svedige ansigter og løbenumre, vi mødes af netop her til morgen.
0: Ja, fordi som vi også lige quizzede om i vores clickbait her for et kvarters tid siden, Claus, ikke, så handler det faktisk om, at hvis man har brug for at vise sig frem, vise, at man har løbet halvmaraton, så er det meget menneskeligt, og det er derfor, at stort set alle gør det.
2: Ja, selvfølgelig. Henrik Tinglev, han er adfærdspsykolog, han siger til DR.dk, at altså, der er mange ting, der bare sådan bliver helt normalt. Han nævner specifikt, altså det her med at køre hvid Tesla, spille paddle, løbe lidt og sådan noget. Det bliver hurtigt sådan noget, alle gør, og sådan noget, så nytter det jo ikke noget, at det er det, man viser frem. Man bliver nødt til at lige vise, at man har gjort lidt ekstra. Det kunne jo for eksempel være, at man har løbet en halvmaraton. Det er jo altså langt fra os alle, der lige kan løbe sådan 21 kilometer.
0: Det er stadigvæk for de færreste, ikke?
2: Det er det, ja. Så det er en god adfærdsmarkør, som han så han kalder det her.
0: Og det er, vi er jo flokdyr, og dermed så er det her altså også en måde at vise på, hvor man ønsker at være henne i flokken, ikke?
2: Ja, hvad er man for en type, og hvad kan du regne med, at jeg kan?
0: Ja, og hvis vi tager det med på arbejde, ikke, så er det sådan, at Carrie Egan-Wire, der er lektor ved Lund Universitet i Sverige, han har simpelthen skrevet en Ph.D. om løbekultur og hvordan udholdelsesløb, hedder det det?
2: Ja, udholdelsesløb.
0: Udholdenhedsløb, eller sådan der. Altså noget, hvor man skal løbe rigtig, rigtig lang tid. Ikke?
2: Ja.
0: Hvordan er det blevet en måde, vi fremstiller os selv på? Og han siger det her med, at det viser jo noget disciplin, det her. Altså dyderne ved løb er de dyder, vi tager med ind i vores arbejdsliv. Og så bliver løbeturen et signal om, at man er disciplineret, målrettet og stand til at presse sig selv. Og det kan andre opfatte som tegn på, at man også er en god medarbejder. Du ved altså, man er stærk, man gør det, man har sat sig for osv.
2: Og det kan jeg da også godt genkende, for jeg er da også sådan en, der har lagt billeder op dengang, da jeg løb lidt mere. Og jeg har jo gennemført et enkelt maratonløb. Se mig her. Og gennemført, siger jeg. Jeg sagde ikke, jeg har løbet et helt maraton, fordi det gjorde jeg ikke.
0: Nej.
2: Jeg var nede og gå lange stykker, men da jeg spottede fotograferne der, du ved, dem der tager de der billeder, som så bliver lagt op, og som man kan hente ned og skilte med, der kom jeg lige i løb.
0: Så var der gang i løbeskoene.
2: Jeg tog solbrillerne af, og også lige på opløbsstrækningen, hvor jeg vidste, at alle, jeg kender, de stod og ventede og ville tage billeder. Der løb jeg også og så ud, som om jeg havde fuldstændig styr på det. Men det havde jeg ikke.
0: Nej.
2: Jeg gik, tror jeg, måske 15 af de sidste 20 kilometer.
0: Ja, men alligevel så
2: Det ser ud, som om jeg gennemførte.
0: Ja, men det gjorde du også, Claus. Du gennemførte.
2: Ja, det var ikke.
0: Du blev verdensmester i dit eget liv, og så videre. Jeg skal komme efter dig. Alt det, man
2: plejer at sige.
0: Ja, coach. Jamen, der er mange gode, de der ting. Om et øjeblik, så er der ikke regionale nyheder. Der er nyheder fra ind- og udland med Thomas Hougaard i Radioavisen her i P4 Morgen. Inden da, Level 42, there's something about you.

0: Level 42 i P4 morgen med Something About You, og så er klokken 9.
1: Det højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik 38% af stemmerne og blev det største parti, da der i går var valg i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet vil blandt andet føre en stram udlændingepolitik og droppe hjælpen til Ukraine. Men trods succes ved valget ser det ikke ud til, Alternative für Deutschland kan danne regering i Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det tidligere Østtyskland. Det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: For den tyske kansler Friedrich Merz og hans konservative regeringsparti blev valget til gengæld noget af en katastrofe. For første gang nogensinde ved et tysk valg klarede partiet ikke spærregrænsen, som ligger på 5%. Socialdemokratiet SPD gik lidt tilbage fra 39 til 35 af stemmerne. Procent af stemmerne de bliver altså næststørst og er klar til at gå efter magten i delstaten. Det sagde spidskandidat Manuela Schwesig i en tale, hvor hun også takkede vælgerne for deres tillid.
3: Und deshalb will ich ganz klar sagen, ich möchte gerne mit der SPD-MV diesem Vertrauen gerecht
1: werden. Und derfor vil jeg gerne slå helt fast. Jeg vil gerne leve op til denne tillid sammen med SPD. Det kan I regne med, lover hun her. Der er meget på spil i dag for medicinalgiganten Novo og for topchef Mike Doustdar. Klokken 10 har virksomheden nemlig inviteret investorer og medier til et møde i London, et arrangement, de selv kalder en kapitalmarkedsdag. Novo vil gerne vise, at de stadig står stærkt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, på trods af hård konkurrence fra den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly og 2 år med faldende aktiekurser. Og så har vi dig med, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Novos topchef skal altså til lidt af en eksamen her. Hvorfor er den så vigtig?
4: Den er så vigtig, fordi de seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk med de her massive aktiefald, men jo også tumult på de interne linjer, og det er jo også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen, og ikke mindst overbevise investorerne om.
1: Du følger også selv tæt med i den her kapitalmarkedsdag, som altså finder sted i dag. Hvad vil du især holde øje med?
4: Jeg vil holde øje med, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra Novo, hvad de fortæller blandt andet om fremtidens produkter fra Novo. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer fra de her professionelle investorer, altså investeringsfonde og pensionskasser, og hvor kritiske de er, og hvordan Novo-ledelsen svarer på dem. Og så skal man jo også have et øje på, hvordan aktiekursen reagerer på alt det her.
1: Hvad skal der til for, at Mike Doustdar og Novo består den her eksamen?
4: Der skal ret meget til at overbevise investorerne, fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har et markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
1: Mødet går i gang klokken 10. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, tak fordi du var med her.
5: Han fornøjelse.
1: Vi har taget hul på en uge, hvor blikket er rettet mod den omdiskuterede aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Vi forventer, at den bliver skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, som starter i morgen. Og Danmark og Grønland står lige foran målstregen, siger Rasmus Bruun Petersen, der er lektor i international politik. Men
6: det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
1: Både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er taget til New York, det samme er den grønlandske regeringstop. Minister for Grønlands udenrigsanliggende Myrti B. Egede ser frem til at få gjort arbejdet færdigt.
7: Det er en aftaleudkast. En aftaleunderskrivelse er i rækkevidde, og vi håber, at det snart sker.
1: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke har udtalt sig om aftalens indhold, men Trump har været på sociale medier, hvor han har givet udtryk for, at USA blandt andet kommer til at få kontrol over sikkerheden i Grønland for evigt. Både statsministeren, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump forventes at deltage i seancen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I de sydvestlige egne kan der godt komme nogle enkelte lette byger, eller så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol, og så kan der også i de sydvestlige egne godt komme lidt flere skyer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader i dag, og så bliver det let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør på Radioavisen i dag.
5: Det her er P4.

0: do. Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og Claus Wiertsen.
1: Og med en åben sms, der i dag handler om, hvad der har overrasket dig mest i din første tid som forælder. Og grunden til, at vi taler om det, det er jo, at Mødrehjælpen i Slagelse har sådan nogle gravidcaféer, hvor jordmødre og jordmødre studerende kommer med gode råd og svar på spørgsmål fra vordende forældre. Men der kommer altså gode bud fra jer også.
2: Ja, vi spurgte jo som sagt, hvad har overrasket dig mest i din første tid som forælder? Og vi har fået en besked her, som handler lidt om de her barselsbesøg. Fordi når der er kommet en lille ny, så føler man jo hele verden gerne møde den lille ny. Og det er jo naturligt. Det kan godt være en hård omgang som forælder i sig selv. Men så skriver vores lytter her, noget, der overraskede mig mest, det var gæster, der kom på besøg hjemme, efter den tredje søn kom til verden. De forventede stadigvæk, at jeg gad varte dem op, og de kunne blive skidesure over, at jeg sagde, at de altså selv måtte lave kaffe og te, hvis de vil have noget.
1: Ja.
2: Og det er jo rigtigt, men alle børn vil man jo lige gerne møde. Men det der med barselsbesøgene, det er altså noget, man som gæst lige skal huske at dosere. Jeg er jo blevet mindet om her, efter jeg er kommet igen. Fordi når man har den her lille, og det hele sejler som regel, og man vil jo helst have, at det hele fremstår sådan bare nogenlunde okay. Og så når der kommer besøg, og hvis de der besøgende så ikke lige tænker, vi holder den lige på 3 kvarter eller sådan noget andet. De kan blive hængende i timer jo. Og man tænker, prøv at høre, vi prøver at få et liv til at hænge sammen. Vi prøver selv at hænge sammen her. Det er 3 dage siden, den her lille bylt dukkede op for pokker. Der skal man som gæst virkelig tænke sig.
1: Fingerspitzgefühl.
2: Ja, præcis, ikke?
1: Det er rigtigt. Og noget af det bedste, man egentlig kan gøre, det er også selv oplevet, at gode venner kom forbi og bare skrev, vi kommer lige forbi, vi har alting med, I skal ikke røre en finger. Og så kommer de med kage eller kaffe, der er brygget på termokander, og i øvrigt nærmest også kopperne, og sørger lige for, at der også er vasket op, eller i hvert fald ryddet op, inden de går hjem, ikke? Og er der i en kort tid,
2: altså. Præcis.
1: Det fungerer bare smadret godt.
2: Jamen det der med, at man så rent faktisk bringer noget med, som gør livet lettere, selvom man jo kommer og forstyrrer en lille spule, men når så maden er med, ikke, så er den klaret.
1: Ja.
2: Ellers så hold det korn, ikke?
1: Ja, præcis. Det er godt. Jamen tak til alle jer, som har skrevet ind til os her morgen igennem.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: self-aware. Temper City P4 morgen her 14 minutter over 9. Mens flere små folkeskoler i for eksempel Lolland Kommune, Faxe Kommune, Næstved Kommune er i fare for at lukke, ja, så får Odden Dagtilbud og Skole i Sjællands Odde i dag mulighed for at vise frem, hvor vigtig en lille skole kan være for et lokalsamfund. For i eftermiddag, der kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, nemlig på besøg i Sjællands Odde, blandt andet til en snak om de fordele og ulemper, der er ved at drive en lille skole på landet.
1: Tina Akselbo Sørensen, god formiddag til dig.
2: God formiddag.
1: Du er afdelingsleder for Odden Dagtilbud og Skoler og skal være med til at vise ministeren rundt her senere i dag. Hvad er det allervigtigste for jer at få vist frem her under besøget?
2: Jamen det vigtigste for mig i dag, det er at vise, at når dagtilbud og skole er samlet under samme tag, så er vi ikke bare... så er det en sammenhængende hverdag for børnene, hvor at... vi er en del af infrastrukturen, og vi er en del af lokalsamfundet.
1: Og det, at I kender børnene fra dagtilbuddet og så videre op gennem skolen, hvad gør det i forhold til det barn, I kan følge?
2: Jamen, det gør, at vi kan arbejde med tidlig indsats. Vi kender børnene på tværs af huset. Vi arbejder med dem på tværs af vores faglighed. Og det, at alle kender alle, gør rigtig, rigtig meget i sådan et lille samfund.
1: Udover ministeren, der deltager jo også borgmester Hanne Bigonska fra Venstre og kommunaldirektør Mette Touborg i dag. Og jeg ved, at du faktisk synes, at deres besøg er endnu vigtigere end ministerens, når det kommer til jeres dagligdag. Hvorfor det?
2: Jamen altså, uden tvivl om, jeg er rigtig, rigtig glad for, at Pia, hun kommer i dag. Det giver os mulighed for at vise, hvad det er, vores hverdag og vores model kan. Men det, at vores kommunaldirektør og borgmester også deltager, betyder rigtig meget, fordi det er vores lokale kræfter. De kender os, og de kender vores lille lokalsamfund. Og de kender alle de udfordringer, som vi også kan stå med, både økonomisk og rekrutteringsmæssigt. Så det er vigtigt, at vi både har det lokale og det nationale med.
1: Og netop økonomien, både i forhold til daginstitutionen, men også i forhold til den samlede kommunes økonomi, så er det jo altså noget, der kan true mindre institutioner. Hvad er det, du gerne vil vise lokalpolitikerne i den forbindelse?
2: Hvis man lukker et lille sted som Odden Dagtilbud og Skole, så lukker man også et lokalsamfund. Og det betyder, at familierne de vil flytte derfra. Det betyder, at vores bosætningsstrategi, vores erhvervsstrategi, den begynder stille og roligt at smuldre.
1: Ifølge planen, så var besøget hos jer fra 14.05 til 14.15, det er altså 10 minutter. Tror du reelt, at I kan nå at rykke noget hos ministeren eller kommunen på så kort tid?
2: Jeg er ikke i tvivl om, at der er en meget vigtig dagsorden i løbet af de 10 minutter. Og både ministeren og vores lokalpolitikere har et stort hjerte for vores små skoler. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så jeg er sikker på, at vi får rigtig meget ud af vores besøg i dag.
1: Tina Akselbo Sørensen, tak fordi du var med her, og god besøg, godt værtskab, eller hvad kan man sige, senere i dag.
2: Du er altså, vi glæder os.
1: Afdelingsleder for Odden Dagtilbud og Skole.
0: Ja, jeg kan godt forstå, at jeg glæder jer. Ministeren skal desuden også besøge sygeplejeklinikken Odden, hvor et af temaerne er betydningen af en lokal sygeplejeklinik.

0: 10 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledrenge, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med

0: Blæst med elsker dig så meget. Man kan godt høre, Andreas Oddbjerg har haft en finger med i spillet, ikke?
1: Det har han da ikke.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Nå, Søren Ryge, du var i haven i går, Claus.
1: Ja, jeg havde jo, altså, du ved, græsplænen trængte til at blive slået. Ja. Selvom det begynder at blive småkøligt en gang imellem, så vokser græsset stadig.
0: Det gør det, der kommer meget vand jo, det kan græs rigtig godt lide.
1: Ja, og det skulle der jo også i går, fik jeg at vide. Jeg havde lovet, at nu skal jeg nok tage den, nu skal jeg nok slå. Ja. Vi har sådan en græsplæne foran og en græsplæne bag huset. Mm. Og jeg lovede. Jeg lover, at jeg tager den søndag.
0: Ja.
1: Og så sidder jeg der, du ved, med benene op i den fuldstændige søndagsstemning efter en hyggelig lørdag, og får kigget ud, og så kan jeg bare se de tungeste, tætte skyer, der bare trækker sammen. Altså, det er der, hvor der kan være sekunder fra det hele jord og himmel står i et her.
0: Og så kom du i tanke om, hvad du havde lovet.
1: Så kom jeg i tanke om det der med græsplænen. Og du ved, når først det regner, så shooter det jo rundt.
0: Altså, så kan man ikke slå græs med.
1: Nej, og jeg har jo sådan en med rugbrødsmotor.
0: Ja.
1: Du ved, en af de gammeldags cylinderklippere der med håndskubning, ja. Så jeg skal selv rundt og gøre det. Jeg kan godt love dig for, der gik ikke 5 sekunder fra jeg lå i sofaen, og til jeg havde låst skuret op og hentet græsmaskinen ud.
0: Ja. Sagde det så.
1: Og så gik jeg i gang. Der gik 5 minutter fra jeg lå på sofaen og til, ja, til det bare havlede. Altså, det regnede. Det var fuldstændig vanvittigt, ja. Ikke? Kæmpestore regndråber, masser af dem tæt. Man kunne ikke se en hånd for sig nærmest for al den regn, der lige pludselig skyllede ned. Men noget af det.
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg nok,
0: ja, det gjorde du nemlig. Det ved jeg godt, fordi det var jo også rent faktisk sådan, at der var nogen, der stod og filmede nærmest om at se, om du
1: kunne. Ja, min kæreste havde en stor forventning om, at jeg ville være fuldstændig sejlende våd, ja, når først jeg skulle ind der. Men det heldige er jo, at det kan godt være, at der er 2 græsplæner, men der er ikke rigtig nogen af dem, der er meget større end et mellemstort spisebord. Så
0: det skal du ikke sige.
1: Jeg gjorde det.
0: Hold bare for sig.
1: Ja, ja.
0: Fordi det kan godt være, at der er nogen, der er smarte og har været super mænd og kvinder og har løbet halvmaraton i København i går. Men det var under ordnet forhold. Har de måske prøvet at slå en græsplæne med en håndskubber?
1: Lige før.
0: I et rækkehus.
1: Lige før regnen bare fugler ned.
0: Det tror jeg næppe.
1: Jeg var også meget stolt af mig selv på vejen.
0: Sådan der. Godt gået, Claus. Der er nyheder om et øjeblik. Først Hjalmar og Katinka.

0: Hvad er vente på? Duet med Hjalmar og Katinka. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der tales om alt fra modermælkserstatning, barsel og kejsersnit, når Mødrehjælpen i Slagelse inviterer kommende mødre til gravidcafé. Men fra i dag dukker der nye ansigter op ved cafébordene, når jordmorstuderende også kommer forbi og byder ind med deres faglige viden. Det sker som led i et nyt samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og Mødrehjælpen i Slagelse. Og det giver nogle flere muligheder for Mødrehjælpen i Slagelse, at der nu kommer nogle studerende med faglig baggrund, det siger tidligere socialrådgiver og frivillig i Mødrehjælpen, Jytte Sutton.
3: Vi giver os ikke ud i de der faglige ting, som jordmødre kan. Vi skal bare facilitere, at der er mulighed for, at de danner netværk, men også får nogle input om altså med folk med faglig baggrund.
2: En af dem, som vil komme forbi Mødrehjælpen i Slagelse, er Maria Kold Christiansen, der er jordmorstuderende ved Professionshøjskolen Absalon i Slagelse. Og hun glæder sig meget til at kunne bruge sin faglighed.
4: Altså som jordmorstuderende, der er man i besiddelse af en kæmpe mængde viden omkring graviditet og fødsel og barsel. Og man har virkelig lyst til at bringe det på banen. Nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men det ved jeg, at mange af mine medstuderende også har den følelse.
2: Finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet sætter sig senere i dag til rette i havnebygningen i Nakskov. Her skal han lytte og samle inspiration til regeringens bebudede helhedsplan for et Danmark i bedre balance. Nakskov er første stop på turen rundt i landet, men det er ikke en ukendt manøvre, siger kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
5: Der er mange kommuner gennem årene, som har holdt byrådsmøder, hvor borgmesteren har haft træftid, udvalg har rykket deres møder rundt i kommunens geografi. Og det her, det er jo så fuldstændig det samme, bare i forhold til Finansministeriet. Og man gør det jo for og signalere først og fremmest noget nærhed, og at man er optaget af, hvilke problemer folk har rundt omkring i geografien.
2: Selvom Roger Buch mener, at det er symbolsk og først og fremmest for at sende et signal, så glæder Torben Jørgensen sig til besøget. Han er erhvervsdrivende i Nakskov, hvor han blandt andet har en vinbutik.
6: Det har jeg godt med, for jeg synes jo, at Danmark er et lille land, der skal jo ikke være forskel på, om man bor i Nakskov eller man bor i Ringsted.
2: Men Torben Jørgensen er også skeptisk over, hvad besøget reelt kan give af forandringer i Lolland Kommune.
6: Lytte gør det jo ikke alene. Vi skulle jo gerne have en plan for, hvordan vi kommer videre fra det her hjørne, vi har fået malet os selv op i.
2: I en skriftlig kommentar betoner finansminister Peter Hummelgaard, at Danmark er for lille et land til stor geografisk ulighed, og det kræver dialog med dem, der driver udviklingen lokalt, som man siger, at bringe Danmark i bedre balance. Og så er der det med vejrudsigten.
7: Jamen, solskinsmandag med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Til gengæld ret blæsende. Jævn til hård vind fra nordvest og ved kysterne faktisk op til cooling, så hold på hat og briller i dag.

0: Sådan lyder det fra Emma Sehested Høgh, den sang, der hedder Badebro. Klokken er 9.37, en af morgens historier. Claus, det handler jo om, at det er stor flyttedag for store dele af administrationen i København. Det er Finansministeriet, som i dag flytter fra området lige ved Christiansborg og så til havnen i Nakskov.
1: Ja, der er jo den her havnebygning, som jo bare for 3 uger siden blev færdigrenoveret. Jeg tror, er det ikke cirka 3 uger siden?
0: Noget af den stil.
1: Det føles som om, det er deromkring, ja.
0: Ja.
1: Og det er så den, der nu skal huse Finansministeriet.
0: Ja,
1: det ikke hele Finansministeriet, mere finansministeren og nogle af finansministerens topembedsmænd. Det er sådan, at Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet dukker ikke op alene.
0: Nej, jeg har navnelisten her, Claus.
1: Ja, ja.
0: Departementschefen, han hedder Kent Harnisch, han kommer med.
1: Ja.
0: Afdelingschef Jeppe Krogsgaard Berg. En anden afdelingschef, Claus Andersen, og kontorchef Mads Hersbøl. De 5 meget fine herrer i jakkesæt, de er formentlig allerede nu i Nakskov og er klar.
1: Ja, det var her klokken 9.30, ja. Tror jeg, at de skulle ankomme, og der skulle tages imod. Og jamen, det hele skulle jo altså så glide derudad med samtaler selvfølgelig med borgmesteren, og samtaler med embedsfolk, og med jamen, også helt almindelige nakskovitter, eller folk fra Lolland Kommune. Mm.
0: Det modtages, kan man sige, på sådan en speciel måde af eksperterne, det her. Fordi mange siger jo, det er den mediestorm. Altså, det kan ikke rigtig noget, det her. Men på en eller anden måde synes jeg da, at det alligevel signalerer noget til borgerne. Ikke?
1: Ja, og det hørte vi jo også fra Torben Jørgensen, som selv har en butik i Nakskov. Ja. At, ja, altså, han havde egentlig været lidt skeptisk, men det var da egentlig nok meget godt, at de kommer forbi og lige ser, hvordan det egentlig står til i Nakskov og i Lolland Kommune. Og borgmesteren har da i hvert fald tænkt sig at gribe den her mulighed med kyshånd. En mulighed for at tale med ham, der sidder på toppen af hele landets pengekasse i en tid, hvor Lolland Kommune jo altså mangler rigtig mange penge.
0: Ja, så ja. God fornøjelse til Hummelgaard og drengene, ja. Og velkommen til Nakskov, kan vi bare sige.
1: Ja, borgmesteren, kan vi da lige høre, hvad borgmesteren synes om det her lidt senere.
0: Det gør vi nemlig om, skal vi sige, en 6-7 minutters tid. Vi tager lige et par sange først. Det bliver Søren Torbegård Lunds nye, den der hedder Festen stopper aldrig. Men først skal vi lige være helt tilbage lænet sammen med Chris Isaak og Wicked Game.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 7.413 live på P5 i DR Lyd. Kom,

0: Festen stopper aldrig, som lød det her fra Søren Torbegård Lund. Finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet og en række ret højt rangerende embedsmænd fra ministeriet holder hele dagen til i havnebygningen i Nakskov, som vi fortalte for lidt siden. Og selv kalder de det altså, at finansministeriet flytter, og Nakskov er første stop på en turné rundt i landet. Og her vil man samle input til regeringens bebudede plan for mere balance på tværs af landet, en manøvre, som kommunalforsker Roger Buch mener i høj grad er symbolsk.
1: Marie-Louise Brehm Nielsen er borgmester i Lolland Kommune. Vandt jo for lokallisten Din Stemme. Hun har under alle omstændigheder tænkt sig at gribe chancen, når nu Peter Hummelgaard er her.
2: Jeg kan bestemt godt bruge et besøg af finansministeren, for jeg synes jo, det er nødvendigt, at vi får talt med finansministeren om, hvordan vi kan skabe en udvikling, der kan være med til at skabe en strukturel balance i Lolland Kommune, så vi når frem til 2029, hvor en eventuel udligningsreform skal være lidt mere retfærdig, end den er nu.
1: Men kan han godt nå at få sådan en fornemmelse af både Lollands udfordringer, men også potentialerne, når han sidder i havnebygningen der bare en dag?
2: Ja, det mener jeg jo bestemt. Det er jo også op til os, som skal ind og besøge ham. Det er jo et ganske tæt program, han har, og jeg er fuldstændig sikker på, at alle dem, der kommer forbi ham, kan fortælle ham nogle forslag på nogle kortsigtede tiltag, der vil gøre en forskel for Lolland Kommunes økonomi.
1: Men kunne du ikke lige så godt have taget toget indad mod København og så besøgt ham der i hans fine hjørnekontor, sikkert et sted der på Slotsholmen, og have forklaret ham det samme derinde?
2: Det kunne jeg helt sikkert, og havde jeg fået den mulighed, havde jeg også gjort det. Men nu er det jo sådan set en mulighed for os, at borgerne kan tale med ham, organisationer, foreninger, handelsstandsforeninger. Det synes jeg jo bare meget positivt, at der er mange flere, der får mulighed for at give deres besøg med.
1: Men nu er det jo tørre tal, som regel, de kigger på i Finansministeriet. Tror du, at samtalerne med, som du også siger, nogle af jeres lokale virksomheder og borgere, det kan være med til at ændre en indstilling eller noget i alt det her med det, der ellers normalt er talstyret?
2: Ja, det er jo nødt til at tro på, og så synes jeg jo også, at Peter Hummelgaard har kommet med nogle fine udtalelser og Facebook-opslag, hvor det jo i den grad lyder til, at det nærer ham, der er den forskel mellem land og by. Så jeg tænker jo, det er mennesket, der også kommer ud for at lytte, og ikke kun de tørre regndrenge.
1: Kan man ikke også sige, at det er måske lidt sent, at ministeren kommer på besøg, for bunden er jo altså slået ud af jeres kommunekasse?
2: Jeg vil sige, der er blevet råbt op i mange år. Det er der ingen tvivl om, det min forgænger har råbt op i 12 år. Nu er vi jo så der, hvor vi jo i den grad står i afgrunden, så bedre sent end aldrig.
1: Det sagde her Marie-Louise Brehm Nielsen, der er borgmester i Lolland Kommune, som sagt valgt for lokallisten
0: Din Stemme. Præcis, og de er ankommet. De skulle komme 9.30, ikke? Og nu er den 9.48, så jeg tænker, de er der. De skal tale med borgmesteren og herefter en 10. klasse, faglige repræsentanter og virksomheder. Og så er der i øvrigt afsat 2x20 minutter til fremmødte borgere og journalister. Så, omkring kl. 16 kører de hjem igen.
1: Ja, god tur.
0: Ja.
1: Og god fornøjelse.
0: Præcis.

0: Before You Go, synger Lucas Graham helt op i det øverste register her. 4 minutter i 10 om et øjeblik, så er der formiddag på 4. Claus, har du nogensinde tænkt på det der med, når man sådan for eksempel ser et billede af kong Frederik i statsrådet skrive under på, at han skal være konge?
1: Ja.
0: Men det er jo sjældent, man sådan tænker, jamen der er en fotograf, der har taget det der billede.
1: Ja, det er jo egentlig rigtigt. Der må sidde en fotograf sammenkrøbet for at komme ned i den rigtige højde og tage det i den rigtige vinkel, sådan lige hen over bordkanten.
0: Alt det der, som man jo ikke ser og ikke tænker over i dagligdagen.
1: Nej, altså. Det er jo ikke ligesom os andre, der bare lige rækker telefonen op, strækker armen og så klik, siger det der.
0: Altså, en af de der, der ofte får lov at være de der steder, hvor andre fotografer heller ikke får lov, han hedder Mads Nissen, og han er gæst i formiddag på 4'eren i dag. Han er ekspert i at være det, man kalder en flue på væggen.
1: Ja, vi skal med ind i et lukket rum med andre ord.
0: Ja, det bliver spændende. Det er altså lige her efter 10 Radioavisen, Louise og Mads får besøg af ham, og frem til Radioavisen kl. 10, der er vi i selskab med Oland og Speak Out Now.

0: Når Novo Nordisk her klokken 10 har inviteret investorer og medier til møde i London, så er der meget på spil for topchef Mark Doustdar. Han skal nemlig forsøge at overbevise deltagerne om, at den danske medicinalgigant efter 2 år med faldende aktiekurser og hård konkurrence stadig står skarpt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: De seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mark Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen.
0: Og Mark Doustdar skal på møde levere noget af en præstation for at overbevise investorerne, fortæller Jakob Ussing.
1: Fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
0: I Tyskland fik kanslerpartiet CDU læsterlige klø ved søndagens 2 delstatsvalg, og i Mecklenburg-Vorpommern fik nederlaget historiske dimensioner, da partiet rød under spærregrænsen og for første gang slet ikke bliver repræsenteret i delstatsparlamentet. Og forbundskansler Friedrich Merz erkender, at nederlagene gør ondt.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Vi skal ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde kansler Merz i aftes. Og det er bestemt ingen overdrivelse, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er altså Angela Merkels, Helmut Kohls, Konrad Adenauers parti. Siden Forbundsrepublikken blev grundlagt i 1949, er det ikke sket, at det store parti, som har været det, der har præget mere end noget andet, har været længere ved regeringsmagten end noget andet parti i Tyskland, siden 2. verdenskrig, at det ikke er kommet ind i et parlament. Det er et kæmpe nederlag. Det er, som Friedrich Merz selv sagde, en katastrofe.
0: Og også ved valget i Berlin fik CDU tæsk, og nu kun det næststørste parti i delstatsparlamentet. Og det tyske medie Bild skriver, at CDU's øverste ledelse her til formiddag er samlet for at diskutere de her 2 store valgnederlag. Rekordmange herreløse katte er den her sommer blevet indleveret til internaterne under dyrenes beskyttelse. Fra maj til august lød antallet på 3.767. Og det er ofte på rastepladser i vejkanten eller foran internatets dør, de her katte bliver fundet. De mange katte sætter internaterne under pres, og derfor opfordrer dyrenes beskyttelse katteejere til at kastrere eller sterilisere deres katte, hvis de ikke ønsker killinger. Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil dog også være perioder med mere skydevejr. 14-17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Jeg har en fornemmelse af, Mads, at du næsten ikke kan kunne sove nat.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Ja, jeg tænkte nok.
2: Og ved du, men ved du, hvad det værste var?
1: Nej.
2: Det var, at det tog mig hele 2 timer at køre de der nogle 60 km, jeg har på arbejde, på grund af noget bøvl på motorvejen. Ja. Så det gjorde jo, at der gik unødvendigt lang tid, før jeg kunne sige hej til dig.
1: Ja, men nu er vi her.
2: Yes.
1: Og det er dejligt.
2: Det er skønt.
1: Og det fede ved mandag formiddag er jo, at nu er det der bøvl ligesom af vejen.
2: Ja, sådan har jeg det faktisk.
1: Nu er du landet.
2: Ja.
1: Og nu har vi taget hul på de 2 bedste timer på hele dagen.
2: Ja, præcis.
1: Her mellem 10 og 12. Du har også været ude og komme til at fodbold i går.
2: Det har jeg også. Det var også, ja, det er jo forrygende. Altså, et overtidsdrama med 2 mål i døende minutter og en kamp, der bliver vendt på hovedet og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
1: Ja,
2: det er sjovt.
1: Jeg deler jo adresse med 2 AGF-fans.
2: Ja, nå, og
1: jeg
2: de har hængt lidt med mulen.
1: Ja, de har hængt lidt med mulen. Ja. De er så samtidig også Real Madrid-fans. Og de,
2: nå, ja, så har de hængt endnu mere med mulen. Ja.
1: Spillet sideløb, men jeg kunne bare konstatere, at jeg blandede mig lige lidt udenom.
2: Der er godt nyt til dem. Der er ikke klubfodbold i de kommende 3 uger, og nu er det mandag, så nu kan det kun gå fremad.
1: Og det her, det bliver en mandag formiddag, hvor vi får selskab af en mand, der sådan, det kan man godt sige, han lever lidt i det skjulte.
2: Ja, ikke? Jo.
1: Han er en af landets førende pressefotografer. Han har dokumenteret rigtig, rigtig mange af de der store begivenheder, som vi jo alle sammen kommer til at huske om mange, mange år. Ikke mindst, fordi de jo er dokumenteret med rasende flotte og vigtige fotografier.
2: Ja, mange af billederne vil være sådan nogle, hvor det fremkalder noget i os alle sammen, eller det er billeder, vi kan huske. Men det, der står i bylinen, det har man sikkert aldrig lagt mærke til.
1: Nej. Vi skal blandt andet tale om, hvordan Mads Nissen, for det er det, han hedder,
2: ja,
1: egentlig bærer sig ad, når han står i de der helt lukkede rum, steder, hvor ingen af os andre nogensinde får adgang, og befinder sig også midt.
2: Det er der, hvor han står, der hvor alle vi andre gerne vil være.
1: Ja. Og så hører han de der dybt, dybt fortrolige samtaler, som han selvfølgelig ikke kan referere fra. Men ej, hvordan bærer man sig egentlig ad med at være fluen på væggen? Han er med os lidt senere på formiddagen.
2: Det bliver... Jamen, ja, det bliver en altids formiddag, Louise.
1: Det bliver en fremragende mandag formiddag.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen

0: betale mig.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Endelig er det mandag.
3: Ja.
4: Fisk med så.
3: Vi er jo nået til uge 39.
4: Jeg kan slet ikke forholde mig til
3: det. Det er sådan rigtig efterår, ikke?
4: Jo, så er det snart efterårsferie for mange, helt sikkert. Altså, jeg synes, det går rasende hurtigt.
3: Det gør det. Og fordi det er mandag, så skal vi jo selvfølgelig have udfyldt vores fælles store ugeplan, så vi har styr på, hvem der skal have været, hvornår, og hvor vi ligesom er henne i ugen. Kevin har faktisk allerede skrevet, jeg har en ting til ugeplanen.
4: Ja, Kevin han har været rasende hurtigt.
3: Jeg skal til Jakobs, også kaldet Køje, står der udtalt som fisken, derfor siger jeg Køje, håber det er rigtigt. Men i hvert fald Køjes 50-års fødselsdag på lørdag, som holdes i Møldrups kultursal. Jeg glæder mig, det bliver en sjov dag. Hilsen fra Kevin.
4: Sådan.
3: Så allerede en ting til ugeplanen, men vi skal have meget mere på.
4: Ja, vi skal have meget mere, så det er nu, du skal fatte dit aggregat, hvor du kan sende en sms til 1212, eller skal vi tale boblen i det lyd og fortælle os, hvad det er, der er super vigtigt, som du skal i den her uge. Hvad skal du nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Mm. Alt tæller. Det kan være kiropraktor, det kan være saunagus, jobsamtale, fester, fejringer, måske en fødsel, en fodboldkamp, flytning. En håndboldkamp, en flytning. Alt tæller.
3: Ja.
4: Vi skal have det på udeplanen, så vi kan sørge for, at du husker det, så vi har styr på, hvad I alle sammen skal i løbet af den her uge.
3: Vi kan jo allerede notere os, at i dag, der flytter finansminister Peter Hummelgaard sit ministerkontor til Nakskov.
4: Okay.
3: Godt nok kun for en dag.
4: Nå,
3: det er sådan et eller andet, nu siger jeg stunt. Det ved jeg ikke, om er retfærdigt at sige. Men finansministeriet vil ligesom ud i landet, og derfor rykker de forskellige steder hen. De begynder i dag i Nakskov.
4: Det er en fin idé.
3: Så er tirsdag, og tirsdag blev jo lige pludselig sådan en hvad fileren foregår i weekenden så landede der en eller anden Grønland-aftale. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder. Vi ved, at vores statsminister er fløjet til New York.
4: Ja.
3: Hvor hun i løbet af de næste dage, jeg tænker, vi putter det på tirsdag.
4: Ja, lad os gøre det til en start.
3: At hun sammen med Jens Frederik Nielsen skal mødes med Donald Trump. Og så må vi se.
4: Det er meget spændende.
3: Ja, vi ved ikke, hvad der præcis skal ske.
4: Vi ved heller ikke rigtig præcis, hvad den der aftale den helt 100% indeholder. Men altså, må ikke vi blive klogere både på en dag og på indholdet i løbet af den her uge?
3: En ting er sikkert, tirsdag. Det er efterårsjævndøgn.
4: Ja.
3: Det betyder, at fra tirsdag og frem til den 21.12., der mister vi cirka 4 minutters sollys om dagen.
4: Det skal jeg lige forberede mig på.
3: Vi har vores efterårsbingoplade.
4: Nå ja, jamen det kan jo redde alt.
3: Alt er godt.
4: Godt.
3: Onsdag.
4: Ja.
3: Der får vi besøg her i studiet.
4: Der kommer Signe.
3: Signe Molde.
4: Med efternavnet Molde. Ja, det bliver dejligt. Det glæder jeg mig meget til.
3: Hun skal være en slags medvært, faktisk.
4: Ja, det bliver... og hun... Jeg tror, hvis vi glæder os til at få Signe på besøg, så står det slet ikke mål med, hvor meget Signe har givet udtryk for. Hun glæder sig til at komme på besøg i vores
3: program. Det bliver simpelthen så hyggeligt.
4: Ja, det bliver så godt.
3: Og så kommer der også besøg i studiet både torsdag og fredag, fordi du og jeg, vi skal på efteruddannelse, eller kursus.
4: Ja,
3: seminar.
4: Vi skal på seminar.
3: Seminar.
4: Sammen med resten af...
3: Kært Bang har mange navne.
4: Sammen både resten af den her redaktion og vores naboredaktion på DR Østjylland.
3: Men Mads Lisby og Sara Skovhave, de kommer og bestyrer biksen her.
4: Det er, der kommer en masse med en helt anden kvalitet at styre den her biks. Det bliver rigtig godt.
3: På fredag, der er der lidt af en afsløring, fordi det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik. Altså efter han ligesom blev konge. Det bliver afsløret i Fyrstegalleriet i Riddersalen på Frederiksborg.
4: Wow!
3: Altså, jeg ved ikke, nu man begyndt at kalde det Frederiksborg. Jeg vil sige, det hedder Frederiksborg Slot.
4: Ja.
3: Det er jo Hillerød.
4: Ja. Ja, det må du jo vide.
3: Ja. Det er Katrine Rappen Davidsen, der har lavet det portræt. Det er vist nok den første gang, det er en kvinde, der laver lige præcis det her kongeportræt.
4: Jamen, det vil jeg da glæde mig til at se.
3: Det vil jeg også. Har du noget, der skal på?
4: Ja, vi har da noget, vi har glemt.
3: Hvad har vi glemt?
4: Torsdag. Men der er gift for første blik.
3: Gud,
4: og ved du, hvad jeg har tænkt på? Vi er jo sammen på torsdag.
3: Altså, når det udkommer,
4: det er spørgsmål, om vi skal se det sammen.
3: Det skal vi.
4: Ja, skal vi ikke det?
3: Men er det ikke også noget med, at der er en fodboldkamp?
4: Jo, men vi kunne jo se det inden.
3: God idé.
4: Det synes jeg, vi skal. Nu er vi alle sammen samlet, så kan vi sidde der og hæppe i fællesskab.
3: Fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan den her uge 39?
1: Formiddag på 4'eren.
2: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i talebobben.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Er du klar, Louise?
3: Jeg er så klar.
2: Okay. Ida fra Frørup, hun skal i aften.
3: I dag?
2: Ja, okay. Sammen med tre damer til et slag lumper.
3: Hvad er det?
2: Det er et kortspil. Det er det, de også spiller i Matador.
3: Oh.
2: Ja, ja. Jeg kan ikke spille lumper. Jeg kan ikke reglerne. Men det lyder resten hyggeligt.
3: Spille. Hvordan staver man?
2: Ja, L-H-O-M-B-E-R.
3: Okay, doki.
2: Yes.
3: Fedt.
2: Så er der i morgen.
3: Ja.
2: Der skriver Kalle, jeg skal huske at tabe i golf.
3: Nå.
2: Jeg skal spille med min gode ven, som er AGF-træner. Han fortjener lidt oprejsning.
3: Åh. Oh.
2: Så det er spørgsmålet, altså...
3: Er det Jakob Poulsen?
2: Det kunne være Jakob Poulsen. Det kan også være, at det er en træner på nogle af de andre hold i AGF, og det er bare sådan, at generelt, at de er lidt triste til mode ude på Fredensvang i tiden.
3: Kalle tager ind for holdet og lige siger, jeg taber i golf, så
2: ja.
3: Vi lige kan få...
2: Jeg var sammen med... Jeg snakkede med Jakob i går efter kampen nede i Horsens.
3: Ja.
2: Jeg synes, Jakob han tog nederlaget flot,
3: okay.
2: Men Kalle han kan jo godt få vejen af formiddag på 4'en lige give Jakob klap på skulderen og sige, det skal nok gå.
3: Det skal nok gå, for sig, du er bedre til golf end til jer.
2: Ja, eller han er også god til at træne fodbold. Det viste han i hvert fald sidste sæson. Det går bare ikke så godt lige nu.
3: Nej.
2: Vi mangler noget til onsdag, så hvis nogen sidder og skal noget vigtigt på onsdag, som vi lige skal hjælpe med at huske jer på, skriv ind.
3: Skriv ind igen.
2: På torsdag.
3: Yes.
2: Vi skal selvfølgelig se Gift ved første blik. Kasper han skal, som han plejer, se Korpset.
3: Ved du hvad? Jeg har både noteret Gift ved første blik, og nu noterer jeg selvfølgelig Korpset her.
2: Jeg tror egentlig bare, Kasper. Vi behøver ikke slette det. Nej, altså
3: nej.
2: Vi kan bare lade det stå, indtil Korpset er færdig.
3: Fuldstændig rigtigt.
2: Så på fredag skal Bettina, der er fra Bornholm, hun skal til København.
3: Okay.
2: Jeg er formand for Natteravnene på Bornholm, og vi skal på studietur til København og prøve at gå Natteravnene derover.
3: Okay,
2: det glæder vi os meget til. Ja, det er meget spændende.
3: Jeg forestiller mig, der må være stor forskel på at være Natteravn på Bornholm og så i København.
2: Det tænker jeg også umiddelbart, men jo en spændende studietur.
3: Det er jo faktisk også en form for efteruddannelse.
2: Det er også en form for efteruddannelse, ja. Fuldstændig rigtigt.
3: Bettina her, Bornholm, jeg skriver yes.
2: Og så skal vi kippe med flaget, og vi skal hylde Thomas.
3: Hvilken dag?
2: Det er på fredag også.
3: Ja.
2: Jeg har lidt til ugeplanen. Efter jeg har holdt julene i gang hele sommeren, mens kollegerne har holdt ferie, så er det nu blevet min tur. Så på fredag efter arbejde går jeg på 3 ugers ferie. Jeg glæder mig.
3: Ej.
2: Det kan jeg godt forstå, Thomas. Ferien den skal være der vel ondt.
3: Ej, det er simpelthen så fortjent.
2: Ja, det er nemlig så
3: Thomas
2: fortjent.
3: Thomas går på 3 ugers ferie. Det er hermed noteret. Den får altså også lidt hjerte.
2: Ja,
3: det synes jeg.
2: Det er sådan et kærlighedshjerte til godt gået, Thomas.
3: Ja.
2: Så er der på lørdag Peter fra Vanløse. Og jeg kan virkelig godt forstå, han glæder sig, for det skriver han gør. Vigtigt med store bogstaver. Lørdag skal jeg til Hawaii med min søde kæreste.
3: Det lyder så fedt. Nej.
2: Ja.
3: Ej, hvor er det vildt.
2: Det lyder bare fedt.
3: Rejser til Hawaii.
2: Og så, når du nu er ved weekenden, så kan du blive ved søndag.
3: Ja.
2: Der skriver Charlotte, jeg skal til mit første maraton i Odense. Spændt.
3: Altså, skal løbe?
2: Yes. Spændt. Nervøs. Rammer man muren? Ingen ved det, men en sejr, hvis jeg kommer igennem. Og så er der sådan en medalje-emoji og 2 hænder, der ligesom beder for det bedste. Og altså, vi krydser kæmpe meget fingre for Charlotte,
3: synes jo
2: at det bliver godt.
3: Jeg synes bare det at stille op.
2: Jamen, det er fedt.
3: Hvor er det vildt.
2: Ja.
3: Kæmpe respekt.
2: Kæmpe respekt. Så er der søndag også, der sætter Patrick kursen mod København fra Aalborg. Han skal over til landskamp i parken. Danmark spiller mod Wales.
3: Til landskamp. I parken.
2: Og Leila har også noget til søndag. Der er efterskolernes dag. Og det er jo ikke bare Leila, der kan tage til det. Det kan alle jo. Der er jo åben hus, om man så må sige, på efterskolerne rundt omkring.
3: Efterskolernes dag.
2: Ej, hvor er det godt, Jesper. Jesper er kommet også til undsætning med hvad hedder det, noget til onsdag.
3: Nej, hvor godt.
2: Onsdag er sidste fodboldsæson i sidste kamp i fodboldsæsonen for mit Aalborgs hold. Så der er stegt flæsk bagefter på restaurantpinden.
3: Old Boys plus stegt flæsk.
2: Det er da en måde at afslutte sæsonen på, som jeg tror, jeg vil bære med videre til mit Old Boys.
3: Det kan du da godt kopiere.
2: Ja, det kan jeg sagtens.
3: Ej, hvor godt.
2: Tusind tak for alle de skønne ting, der er kommet ind til ugeplanen. Fortsæt endelig med at skrive ind. Vi har plads til meget mere.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Jonah Blacksmith i skøn forening med Ida og Annika på nummeret Eyes on You sendte os mod de regionale nyheder. De kommer nu klokken halv.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der snakkes om alt fra fødsler og amninger til bekymringer og strækmærker, når Mødrehjælpen i Slagelse inviterer kommende møder til Gravidcafé. Men fra i dag, der dukker der nye ansigter op ved cafébordene, når jordemoderstuderende også kommer forbi og byder ind med deres faglige viden. Det sker som et led i et nyt samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og Mødrehjælpen i Slagelse. Og i Mødrehjælpen, der er de ikke i tvivl om, at caféerne i uformelle rammer kan noget særligt, fordi der er tid til at tale lidt mere, end når man er til et hurtigt tjek på sygehuset. Det siger Jytte Sutton fra Mødrehjælpen i Slagelse.
3: Jeg tænker, at vi kommer til at spille en større og større rolle, fordi at jeg tror, der er grænser for, hvor meget man kan rumme i det offentlige.
2: Og de jordemoderstuderende glæder sig også til at dele ud af deres viden, både for de gravides skyld og for deres egen faglige udvikling. Det fortæller Maria Kold Christiansen, der læser til jordemoder på Absalon Professionshøjskolen i Slagelse.
4: Jeg tænker, det er et spændende samarbejde, der giver nogle nye muligheder for os som studerende til at udfolde vores viden og vores kompetencer i et lidt andet format, hvor vi har mulighed for at, ligesom at vise, hvad vi kan, og noget af det viden, vi sidder inde med, som vi virkelig gerne vil dele ud af.
2: Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF kommer i dag til Odsherred Kommune. Mere præcis skal hun til Sjællands Odde, hvor hun skal besøge sygeplejeklinikken Odden og Odden Dagtilbud og Skole mellem kl. 13.45 og 14.15. Her skal hun tale om tilpasning af sundhedstilbud samt fordele og ulemper ved små skoler. Pia Olsen Dyhr vil være ledsaget af borgmester Hanne Pigonska fra Venstre og kommunaldirektør Mette Torborg. Og så skal hun undervejs mødes med sygeplejersker, lærere og elever. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Først på dagen stedvis mere skyde, og temperaturer kommer op mellem 14 og 17 grader. Der var jævnt til hård vind fra nordvest, og ved kysterne stedvis cooling, som aftager i løbet af dagen til let frisk vind.
1: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Mads Tyrsted.
1: Han færdes bag rigtig mange lukkede døre. Han møder nogle af de mest magtfulde og betydningsfulde og måske også interessante mennesker, både herhjemme og i udlandet. Og så måske, så kender du hans byline fra aviser eller andre medier, men så ved du måske ikke så meget mere om ham. For hans opgave, den er faktisk mest af alt at være fluen på væggen og være ganske neutral.
2: Mads Nissen, velkommen til.
3: Godmorgen, eller god formiddag.
2: God formiddag. Du er jo fotograf hos Politikken. Du har taget nogle af de billeder, som rigtig mange af os jo kender og kan huske af kongehuset, af statsministre, af mennesker og begivenheder, der har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og det skal vi tale meget mere om, men hvad eller hvem er egentlig det seneste, du har fotograferet?
3: Det seneste billede, jeg tog, var af den danske forfatter Olga Ravn, og det tog jeg i arkivet under Københavns Kommune.

0: Og det er en relativt simpel opgave på den måde, at hun er en af de største danske forfattere, og så i Politikken, der beskriver vi jo meget om vores kulturliv. Mm. Så det er nogle billeder i den forbindelse, og hendes kommende fødselsdag.
1: Mads, vi har jo inviteret dig, fordi vi synes, det er helt vildt spændende at høre, hvordan du arbejder. Også høre mere om, hvem er mennesket bag bylinen, hvor der står Mads Nissen / Politikken. Hvordan vil du beskrive dig selv som person?
0: Altså noget af det, jeg synes, der er det allervigtigste i fotografiet, det er jo at vise kompleksiteten af nuancerne, og der godt kan være modsætninger, så en del af mig er også vildt modsætningsfyldt. Mm. Jeg er nogle af de, hvad kan man sige, største, vildeste brandpunkter i verden. I år har jeg været i Sudan, og jeg har fotograferet meget omkring kokainens rejse gennem verden, som selvfølgelig har trukket mig ind i nogle af de virkelig, virkelig kriminelle miljøer. Mm. Så det på mange måder, det kan man sige, det er jo lidt ekstremt privat, at jeg oplever mig selv sådan meget forsigtig, stille og rolig. kan godt lide, at der ikke er alt for meget drama. Kan godt lide at bare gå og hygge mig med min familie. Så der er ikke noget bungee jump eller adrenalins rush overhovedet. Det er, så på den måde er det jo to sider af mig måske.
2: Man kunne godt have lidt den fordom, Mads, nogle gange om fotografer, at I ikke sådan er så vildt med at være i opmærksomhedens sygelys og egentlig trives sådan lidt bedst bag ved det hele. Passer det også på dig?
0: Egentlig meget godt, synes jeg. Altså, det for mig at se, at jeg er inde i en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, som kigger på billederne. Så det er det, jeg synes, er det allervigtigste.
1: Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at tale lidt mere om dit arbejde, fordi vi synes, det fortjener at blive talt mere om. Så velkommen til dig, Mads. Om lidt, der skal vi tale om nogle af de fotografier, som du står bag, som vi personligt har bemærket og kigget på igen og igen.

0: Vi har selskabet pressefotograf Mads Nissen, en mand, der med egne ord sådan privat er lidt forsigtig, men jo som pressefotograf kommer helt tæt på verdens brandpunkter og magtens centrum.
1: Mads, lige nu der står Louise og jeg og kigger på et foto, som du har taget. Det er faktisk kåret som årets pressefoto i 2024, og på billedet der har vi Kong Frederik midt i fotoet. Han kigger sådan fast ud i luften, og til hans, hvad bliver det så, hans højre side, der sidder hans søn, kronprins Christian, og kigger længselsfuldt hen, synes jeg nærmest det ligner, hen mod døren, hvor farmor, dronning Margrethe, forlader lokalet. Du var der, da dronningen hun abdicerede, Mads. Hvordan foregår det egentlig, at man får lov til at komme med helt ind i statsrådet? Er der sådan ligesom nogen, der siger, hey Mads, vi kunne godt tænke os, at du kommer ind her, fordi dronningen hun abdicerer og overlader tronen til sin søn? Eller hvordan foregår sådan noget?
2: Ja, nogenlunde.
1: Nå, fedt!
0: Okay.
2: Altså, jeg har altid været interesseret i politik. Og så stod jeg under i parkeringskælderen i Rødovre Centrum og ventede på Helle Thorning, dengang hun var statsminister. Hun var statsministerkandidat og førte valgkamp. Og jeg stod der og ventede på, at hun skulle ankomme, og jeg blev så frustreret, fordi jeg interesserede mig rigtig meget for politik, men jeg stod også og ventede på et billede, som i bedste fald ville være super kedeligt. Så tænkte jeg, det skal være anderledes. Og så kontaktede jeg dengang, at Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet, kontaktede jeg dem og spurgte, om jeg ikke må få lov at følge hende. Hendes rejse mod indflydelse og magten. Og det har så gjort igennem mere end 10 år. Det var i den forbindelse, fordi at nu nævner du dem, der sidder der. Det er jo den kongelige familie, men lige til højre i billedet, og dem kan man næsten ikke se. Der står hele regeringen.
0: Ja, Mette Frederiksen står i blåt.
2: Ja, lige præcis. Ja. Så hun står aller forrest der og kigger også mod dronningen. Så det er faktisk hende, jeg har fulgt gennem alle de her år. Og da det her så skete, der vidste jeg jo godt, det er jo fuldstændig enestående Danmarks historie.
0: Ja, og hvordan er det, Mads, at stå der i det rum i statsrådet og jo være vidne til et historisk øjeblik? Jeg er med på, at du er på arbejde, men er du egentlig sådan nervøs? Er du bange for at vælte noget? Eller sådan, altså, hvordan har du det i det øjeblik, i det lokale?
2: Jamen, jeg selvfølgelig, der er nervøsitet, om man kan virkelig godt dumme sig.
0: Fortæl noget mere.
2: Fine øjeblikke. Vi står jo også skulder ved skulder lige ved siden af mig. Der står en tv-station. Altså, det er mange danskere måske, der sidder derhjemme. Ja. Det kamera, der står der. Så det skal jo heller ikke skubbe til, så ødelægger det jo for rigtig mange mennesker. Så jeg skal selvfølgelig stå og være ydmyg. At være så diskret, som jeg overhovedet kan være. Men samtidig er der også en grund til at være der, at jeg er der, og det er at dokumentere det her stykke Danmarks historie. Så det skal man jo også, eller det gør jeg i hvert fald, altså man kan ikke være fuldstændig usynlig, man må også stå på sin ret til overhovedet at være i det rum, og så gøre, hvad man kan for at lave så stærkt et billede som muligt.
0: Og da du ligesom har fået det her skud i kassen, ved du da med dig selv, der var den, Mads, der var den. Det var lige præcis det, jeg kom efter.
2: Ja, ofte har jeg en ret stærk mavefornemmelse. Ja. Fordi jeg må stole på min teknik, at hvis følelsen var der, så må jeg også stole på, at så har jeg også fanget den. Og jeg oplevede i den grad, at følelsen var der. Der var faktisk, at det bliver sådan lidt teknisk, men lige da hun vender sig om, der har hun sådan lidt en, jeg oplever det lidt, som om hun knækker lidt sammen, og hun siger, Gud bevarer kongen, er det ikke det, hun siger?
0: Jo.
2: Og får det her særlige udtryk, og det tror jeg, det er rigtig svært for hende. Og han kigger lige ud i rummet. Han kigger ligesom på den opgave, der venter for ham. Han kan ikke dreje hovedet hele vejen rundt om sin krop, vel? Og så der er sådan lidt, det ser ikke rigtig godt ud i et billede samtidig, synes jeg. Så det for mig er øjeblikket, da hun vender sig om. Og fokus, det bliver på kongen.
1: Om lidt, Mads, der taler vi videre om et andet billede, du har taget, og virkelig også et indblik i det her med at komme ind bag lukkede døre. Det er et billede, som vi har været meget fascineret i et stykke tid. Det var der også mange, der var på et tidspunkt, da vi var nærmest folketingsvalget, og der var en masse snak om, hvem fandt egentlig på at afskaffe den der store bededag. Vi skal nemlig tilbage til 2022, da Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, de lagde sidste hånd på en regeringsaftale.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Vi har stadigvæk besøg af pressefotograf Mads Nissen, der arbejder på Politikken, som er en mand, som flere gange har taget prisvindende fotos, og som har haft den ære at være så heldig at befinde sig i nogle lukkede og meget fortrolige rum. Og lige nu, der står vi og kigger på et helt særligt billede. Det er Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, det er Jakob Ellemann med flere, som sidder i et lokale. De sidder rundt om sådan en eller anden form for 10-3 spor eller sådan et eller andet den stil. Der er masser af sodavand og danskvand og kaffekopper på bordet. Det hele, det er regeringsforhandlingen tilbage fra efteråret 2022, altså lige herinde, hvor SVM-regeringen den bliver til.
1: Altså, du kan jo ikke, Mads, løfte sløret for hemmeligheder, men når du skal fotografere noget, der er så fortroligt, hvordan lyder aftalen så?
2: Ja, dengang jeg lavede en aftale med Mette Frederiksen i sin tid, altså før hun blev statsminister, der aftalte vi, at jeg kunne fotografere det, jeg så. De har ikke nogen redigeringsret eller mulighed for at, ligesom at censurere det eller styre det. Så det er sådan fri, uafhængig journalistik. Det eneste, hvor vi lægger bånd på, det er, at jeg refererer ikke, hvad det er, jeg hører i de her lukkede rum. Fordi så vil det aldrig kunne lade sig gøre. Jeg går selvfølgelig heller ikke at fotografere hemmelige dokumenter eller sådan noget. Så det skrevne ord, det sagte ord, det har jeg en aftale om, at det refererer jeg ikke.
1: Men...
0: Altså, vi får det ikke til at sige, Mads, hvem der tog den der store bededag.
2: Nej, det gør, men jeg ved det heller ikke.
0: Nå, okay.
1: Så det var ikke sådan, Mads, at du havde fanget, da du kom hjem fra arbejde den dag. Den der store bededag, den hænger der vist nok i en tynd tråd.
0: Ja, præcis.
2: Nej, jeg tror, det er super afgørende, når jeg laver det, jeg laver, at der er en tillid. Og ja. I virkeligheden, så kan jeg huske dengang, så spurgte Mette Frederiksen, skal vi lave en kontrakt? Så sagde jeg nej, fordi i sidste ende, så er det et spørgsmål om tillid. Mm. Og så tykkede hun lidt på det. Og så stak hun hånden frem, og vi gav hånd og kiggede hinanden dybt ind i øjnene. Fordi der er ikke noget, der er stærkere end et håndtryk, og at du putter din værdighed, din ære, og kigger folk i øjnene. Det sådan oplever jeg da. Kontrakter, det er lidt mere, det må advokaterne om. Ja. Men et godt gammeldags håndtryk, det er altafgørende, synes jeg, for at man kan...
1: Ja, ja men du får vel heller ikke... Altså, jeg mener, hvis du bryder den tillid, så bliver du jo arbejdsløs.
2: Hvad er nu? Fordi hvem er man så? Altså, hvem, hvilken billede er mere værd, end at du kan se dig selv i spejlet? Og det synes jeg, det er noget på en eller anden måde, noget helligt, noget smukt, at man står ved sit ord. Og det synes jeg er rigtigt. Det er meget mere værd end nogle billeder, men det er også mere værd end... Vi snakker jo heller ikke... Altså, kan man komme på en eller anden situation, helt hypotetisk, hvor man vil bryde sådan en kontrakt? Det kunne du måske godt, men jeg står ikke i sådan nogle situationer, heller ikke, når jeg fotograferer et kriminelle mennesker.
0: Mm. Når du så går rundt der, Mads, og tager dine billeder med ind i de her lukkede rum, hvor der selvfølgelig også bliver ført nogle samtaler, som jo udelukkende kun er for de mennesker, der sidder inde i sådan et lokale der. Altså, er du så meget i zonen, om man så må sige, og fokuseret på dit næste motiv, at al den dialog, al den snak, der er, som jo også kunne være interessant at lytte til, at det lægger du ligesom væk, det hører du ikke efter, fordi du er så koncentreret om at få taget det bedste billede.
2: Jeg tror, jeg er meget sanselig menneske, så jeg prøver at sanse alt, hvad jeg kan. Jeg sanser lyset der. Det her billede, det er taget en december aften på Marienborg, hvor de har siddet derinde i rigtig lang tid. Så der er sådan en særlig tæthed i et rum, som der kommer, når der sidder rigtig mange mennesker og koncentrerer sig rigtig meget. Så jeg prøver i virkeligheden at sanse så meget, jeg kan. Med alle de apparater, jeg nu har, og så ser jeg, om jeg kan få det kondenseret ind i et billede.
1: Efter Radioavisen, der skal vi tale om et fotografi, du har taget, og som du selv har valgt at ikke afsløre så meget. Vi skal en tur til Colombia.

0: Det vil tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik endnu et kanonvalg, da der i går blev stemt ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Det blev til 38% af stemmerne, og dermed blev partiet, der vil droppe hjælpen til Ukraine og føre en stram udlændingepolitik, størst i den nordøsttyske delstat.
2: Vi har mere end fordoblet tatsächlich, und ja, wir sind der Meinung, wir haben den Regierungsauftrag.
1: Vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering, siger spidskandidat Leif Erik Holm. Og AfD's succes skyldes selvfølgelig Mads Jett Seni, der forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet, at mange tyskere er utilfredse med de etablerede partier.
3: De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
1: Trods succesen er der dog ikke noget, der tyder på, at AfD kommer med i delstatsregeringen, siger Mads Jett Seni.
3: De kan ikke bruge det til ret meget, altså fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
1: Novo Nordisk Aktien har her til formiddag taget et solidt dyk. Kursen faldt kort efter børsåbningen med omkring 5%. Faldet kommer samtidig med, at medicinalgigantens direktør Mark Duster i London præsenterer en række nye strategiske mål, som ellers skulle genvinde investorernes tillid til selskabet. Og du kan høre mere om den her historie i Middagsradioavisen. Foreninger kritiserer nu sundhedsvæsenet for at ikke være godt nok klædt på til at hjælpe familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig hjælp. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: En uge efter fødslen fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde hun og hendes mand adskillige gange forsøgt at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, sætter spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne.
5: For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med skydevejr 14-17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind fra nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden være hård eller af kulingstyrke.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Og det er en mandag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af prisbelønnet pressefotograf Mads Nissen. Og Mads, vi har jo både talt om det her billede fra Marienborg, hvor SVM-regeringen bliver til. Vi har også været med der i statsrådet, da dronningen abdicerer og ligesom overlader tronen til sin søn. Og når du træder ind i de der fortrolige rum, historiske øjeblikke, så nævner du lige med en kort bemærkning, nogle gange går det da også galt. Og det skal man ikke sige til os, Mads, fordi hvornår er det gået sådan rigtig galt for dig?
3: Okay, lad mig komme med en lille historie så. Jeg blev engang bedt om at fotografere Colombias præsident Juan Manuel Santos, dengang han havde vundet Nobels fredspris. Så jeg blev ansat af, eller blev bedt af Nobels fredscenter om at fotografere ham, så ham fulgte jeg en uges tid. Så rundt til det ting, han nu gjorde. Og på et tidspunkt, så stod han og holdt en pressekonference på live tv. Så han står der og taler og fremlægger politikken osv., og jeg går rundt ned, prøver at være så diskret, jeg kan holde hovedet under kameraerne, så jeg kommer ind i fjernsynet osv., og tænker egentlig, at det gik da meget godt. Mm-hmm. Så kommer vi ud fra pressekonferencen, og det første, han gør, han går direkte hen til mig, peger med sin finger hen på mig og siger, det der, det gør du ikke igen.
2: Nej.
3: Og så viser det sig, at jeg har kommet til at gå ind over hans teleprompte.
2: Altså
3: den her skærm, hvor hans tekst, han skal stå og læse op, den kører. Og jeg har ikke vant, altså fordi Mette Frederiksen, hun bruger ikke sådan nogen. Der er ikke så mange danske politikere, der bor sådan nogen måske. Hun gør i hvert fald ikke. Så jeg er ikke vant til det der. Så jeg kom til at stå. Men han heldigvis, så var han så professionel en præsident. Han lov bare godt kunne tale sig udenom. Og jeg har siden, jeg mødte ham her i maj måned i en anden forbindelse, og alt er godt nu. Men i det øjeblik, i guder, hvor var jeg flov. Det er jo simpelthen bare det dummeste, man kan gøre i min situation.
4: Man kan sige, at det gav jo nye erfaringer, Mads. Der er jo ikke alene kameraerne, man skal være opmærksom på. Det er også teleprompterne, man skal huske som fotograf.
3: Det er virkelig, det var virkelig en bummer.
2: Vi taler videre lige om lidt. Vi skal tale om et fotografi, du har taget med. Og der skal vi også til Colombia.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Fra et lille hus i Jylland, der skal vi nu en tur til Colombia sammen med dig, Mads Nissen, pressefotograf. Vi spurgte dig lige under musikken, om du har tal på, hvor mange fotografier du egentlig har taget. Du er sådan, jeg har ingen anelse, det siger måske lidt om, hvor mange du har taget gennem årene. Men du har også taget et med, et billede, som betyder noget særligt for dig. Hvorfor?
1: Ja, det her billede, det er sådan en nydelig ung mand, som står med sådan en pels og et pænt skæg og pænt hår. Og så står han og kigger ned på et bord. Og ned på det her bord, der ligger sådan nogle små pakker med kokain. Der er 20 gram i hver af de her pakker. Men dem, der holder der er en hånd, der holder de her pakker frem, og det er en politimand, fordi ham, den nydelige unge mand, han hedder Juan Pablo, og han er lige blevet anholdt. Og han er blevet anholdt, fordi at alle de her små pakker, dem har han haft inde i sin krop. Mm. Han er nemlig narkokurér, eller narkosmugler, eller muldyr, eller hvad man kalder det. Altså en person, der tager kokain ind i sin krop og prøver at få den til Europa. Så det er et billede i et større arbejde, jeg har arbejdet på i 10 års tid, hvor jeg har fulgt kokainens rejse fra, at den bliver lavet i Colombia typisk, på laboratorierne og kartellerne, også i Mexico og videre ind i Europa, hvor der er andre bander, der tager over, og i sidste ende unge mennesker typisk, der tager det på klubberne i for eksempel København.
0: Men Mads, er det selve fotografiet ved snittet og lyset og farverne og opbygningen, eller er det mere fortællingen, mennesket her, Juan Pablo, der betyder noget ekstra for dig?
1: Det, der betyder noget for mig i fotografiet, det jeg synes, der er fotografiets magi og magt, det er det, jeg vil sige, sådan er empatien. Altså det her med, at man kan tage et billede af noget, og selvom man ikke kender hinanden, kender det menneske, der er på billedet, så når man kigger på det, så får man sådan snært af, hvad der er for en skæbne, hvad der er for en stemning, hvad der er for nogle ting, der går igennem det her menneske. Mm. Det synes jeg, det kan. Altså alt det der, det tekniske lyset, det er også vigtigt, fordi det er med til at gøre billedet sådan, at du spærer øjnene op, og du kigger det rigtige sted hen, og så videre, men det er menneskelig empatien. Mm. Det er det, jeg synes, der er det allervigtigste. Helt sikkert.
2: Som du siger, Mads, så er det her jo en del af et 10-årigt arbejde. Det her billede er jo en del af en serie af billeder, der jo også er udgivet i en bog. Hvad har det været for et projekt, det her, som du har kastet dig ud i med at følge kokainens rejse, fra den bliver udvundet i Colombia til den i sidste ende ender på natklubber i København og Berlin og andre steder i Europa?
1: Ja, altså det har været en virkelig, virkelig sindssyg rejse, fordi at altså der har aldrig været mere kokain i verden, end der er i dag. Og Europa er den del af verden, der tager allermest, og Danmark ligger i toppen. Mm. Så det, jeg virkelig har sådan været interesseret i, det er, hvad er de menneskelige konsekvenser ved den her globale kokainhandel? Jeg tror, de fleste danskere ved godt, at det ikke er super sundt for deres psyke eller deres helbred, de tager kokain. Men jeg kiggede meget på, hvad er det betyder for andre mennesker, og særligt i Latinamerika, at komme ind i de miljøer og se, undskyld mig, men alt den korruption og vold, og altså det er fuldstændig overvældende, og det er så det, jeg har prøvet at dokumentere i den her bog.
0: Mads, du bliver hos os lidt endnu. Om lidt, der vil vi gerne zoome lidt ind på din fremtidsdrømme som fotograf. Tal om det billede, du endnu ikke har taget, men drømmer om at få i kassen.

0: Du skulle høre, at min brødre sagde ting op aften.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet,
7: Jørgen. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Man siger jo, at et billede siger mere end 1000 ord. Og vi har selskab af Mads Nissen, der er manden bag en række af de pressefotos, som vi er rigtig mange, der har set, og formentlig også husker om mange, mange år. Men Mads, en ting er jo de fotografier, du allerede har taget. Noget andet er det billede, du drømmer om at tage. Er der en eller anden særlig begivenhed, et menneske, et særligt sted, du drømmer om at få adgang til med dit kamera?
1: Jeg drømmer ikke om andet.
0: Ja,
1: fedt. Altså simpelthen, der er så mange fantastiske, spændende ting, jeg får lyst til at prøve at forstå, og prøve at undersøge med mit kamera, så der er virkelig mange ting. Lad mig komme på noget, der er stort, eller som de fleste måske kender. Jeg synes virkelig, der er behov for at fotografere hele det der Trump-dynasti. Jeg ved godt, at han er på fjernsynet hele tiden, og der er, man ser billeder af ham hele tiden, men der er noget ved den der familie, som sidder og beriger sig selv, og har så meget politisk, men også økonomisk magt, der er virkelig, virkelig vigtigt. Så det gad jeg godt at dykke ind i. Bare lad mig være fluen på væggen. Ja. Ikke bare hos ham, men i hele det der dynasti, hele familien.
2: Hvor er det, du gerne så vil... Hvis nu leger med tanken, Mads. Jeg synes, det er en god idé. Hvis vi nu leger med tanken om, at du kunne få lov til at få adgang til Trump-dynastiet. Altså, hvor vil du gerne med hen? Hvad er det for nogle mennesker, du gerne vil følge? Hvad er det for nogle situationer, du håbede på, du kunne få lov til at se?
1: Altså, det billede er gode til. Det er selvfølgelig nogle gange, at det giver dig noget information, ligesom at der er, du ved, sådan ser tingene ud, som man kender fra ens pas, så der er billeder af en selv. Men fremfor alt, så er billedet gode til det her med at give et indblik i et menneskes sind, i en stemning, i sjælen, om man så må sige. Mm. Det, jeg er ret nysgerrig på, hvordan er dynamikkerne der, hvordan ser det ud, hvordan er stemningen i rummet. Altså, alle de der ting, som i virkeligheden er det jo billeder, som jeg ikke har set endnu. Og derfor er jeg nysgerrig på, hvad er det, hvis jeg allerede vidste, hvad det var, jeg gik ind til, så ville det billede jo allerede have eksisteret, og der ville ikke være nogen grund til, at jeg tog det. De billeder, jeg er interesseret i at tage, det er de billeder, som overgår fantasien, eller som jeg kun kan gisne om.
0: Jamen, altså, hvad med det her møde mellem Mette Frederiksen, Donald Trump og grønlandske Jens Frederik Nielsen i New York? Vi ved jo ikke lige præcis, hvornår og hvornår, hvordan. Men vi kan jo godt ligesom sige, det er vel også billeder, der kommer til at gå verden rundt. Ja. Kunne det ikke være et sted at starte, Mads?
1: Det bedste i den situation, det er det, der sker, inden de går ind, og kameraerne står der, og det, der sker efter.
0: Præcis.
1: De momenter, de guld værd. Når de først står derinde, så er det hele så koreograferet. Man ved jo aldrig helt, men det er de der momenter inden og efter. Det er der, der sker noget uforudsigeligt, og det er der, der nogle gange kommer noget mere autentisk, noget mere ægte, og det er virkelig det, jeg leder efter.
2: Men har du trænet dit øje i at se, hvornår det uforudsigelige opstår, Mads, eller hvornår momentet kan være på vej? Er det så ligesom der? Har du sådan en evne der, at der sker et eller andet i din hjerne, der gør, at du løfter armene og har sat kameraet for øjet og er klar til at skyde?
1: Det er en sjette sans, Mads.
2: Jamen, ja, præcis. En sådan form for sjette sans. Det må det jo næsten være nogle gange. Jeg har også tidligere arbejdet blandt andet en enkelt gang sammen med dig, men også med andre fotografer, hvor jeg tit har stået bagefter som journalist og tænkt på, det er fuldstændig sindssygt, I har opfattet det der. Det er noget, jeg slet ikke ser ske. Jeg så det ikke for mig.
1: Og det mest frustrerende, det er, at når det så sker, og så står man og tænker, hvorfor så jeg det ikke? Og det altså, fordi det er jo også en del af sandheden.
0: At man
1: ser
0: misser.
1: Jo vildt mange ting, men så står du det forkerte sted, du, de kamera ikke var ikke klar, alle de her ting kan jo ske. Ja. Men kom ind i de der rum der, og hvis jeg må nævne en sidste ting, som er meget konkret.
0: Absolut.
1: I takt med, at jeg fotograferede alt det her kokain over hele verden, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at tage et billede af en middelklasse dansker, en med en god uddannelse, et godt job, som går og tager kokain. Fordi det mangler jeg lidt, det brik i puslespillet, der viser, at det her det er altså blevet så normalt i Danmark, at alle mulige går og tager det. Så det er sådan meget, for mig at se, har det billede lige så stor værdi, som det med Trump-dynastiet næsten. Altså det at komme ind i det miljø, som åbenbart har vist sig at være rigtig svært.
0: Mads Nissen, vi glæder os helt utrolig meget til at se både billeder fra Trump-dynastiet og den her gennemsnitsdanskeren, der tager kokain. Tusind tak for besøget her til formiddag. Tak for at lukke os lidt mere ind i din verden som pressefotograf.
1: Tak til jer.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der snakkes om alt fra modermælkserstatning og barsel til kejsersnit, når Mødrehjælpen i Slagelse inviterer kommende møder til Gravidcafé. Og fra i dag, der møder de gravide nogle helt nye ansigter. Det er nemlig jordmorstuderende fra Professionshøjskolen Absalon i Slagelse, som bliver en del af caféen på grund af et nyt samarbejde mellem netop Professionshøjskolen Absalon og Mødrehjælpen i Slagelse. En af dem, som vil komme forbi Mødrehjælpen i Slagelse, er Maria Kold Christiansen, der er jordmorstuderende ved Professionshøjskolen Absalon i Slagelse. Og hun glæder sig meget til at kunne bruge sin faglighed.
3: Altså som jordmorstuderende, der er man i besiddelse af en kæmpe mængde viden omkring graviditet og fødsel og barsel. Og man har virkelig lyst til at bringe det på banen. Nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men det ved jeg, at mange af mine medstuderende også har den følelse.
2: Finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet kan hive nogle billige point med hjem i lommen, når Finansministeriet i dag rykker til Nakskov. I hvert fald så er det først og fremmest symbolsk, når politikere de rykker kontoret ud i virkeligheden, som flere borgmestre i vores kommuner har gjort det. Det siger kommunalforsker Roar Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
4: Fordi det er jo noget, man gør i meget begrænset omfang, som regel jo i en kort periode. Jeg har i hvert fald ikke set nogle eksempler på, at det sådan vender op og ned på ude i kommunerne, hvad det er for nogle beslutninger, der bliver truffet.
2: Men det behøver jo ikke nødvendigvis betyde, at symbolsk er dårligt.
4: Altså symbolsk er jo også noget vigtigt, og det er jo vigtigt også, når politikerne sender nogle signaler om, at de er mere optaget af nogle tyndt befolkede dele af kommunen eller af Danmark. Det er jo sådan set fint nok, at man sender nogle symbolske signaler, men det man bare også bliver nødt til at være tvivlende over for, det er selvfølgelig, om det rykker noget som helst.
2: I dag der bliver det tørt med nogen sol, dog først på dagen stedvis mere skyet, og temperaturerne de kommer op mellem 14 og 17 grader. Der vil være jævn til hård vind fra nordvest, hvis kysterne stedvis cooling, som aftager i løbet af dagen til let til frisk vind. Formiddagens regionale nyheder fra DR Sjælland er med Rasmus Troldborg.
5: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: Jeg gik hjem fredag aften. Louise og jeg var egentlig på vej i min, ind i min seng.
1: Ja.
0: Og så kiggede jeg lige på telefonen. Jeg skulle lige sætte et vækkeur. Og så kom der det der besked, hvor der stod, at Trump havde skrevet om Grønland. Nu er der indgået en aftale.
1: Ja.
0: Så satte jeg mig ned på sengkanten og tænkte sådan, what? Hvilken aftale? Hvilken aftale? Ja. Jeg vidste ikke, vi var på vej mod en aftale. Som sådan i hvert fald. Ja. Altså, det er bare sådan, nå, okay.
1: Ja, men jeg tror, vi var mange, der havde det på den måde. Sådan lidt, det vil jeg godt lige høre lidt mere om. Ja. Men der var ikke rigtig så meget nyt andet, end at

0: når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller dermed, på, både på den ene og på den anden side af Atlanten.
1: Ja,
2: okay.
1: Lidt nye toner.
2: Mette er glad.
1: Ja, og hun nævner også relationen til den amerikanske præsident.
2: Hun har en udmærket relation til den amerikanske præsident.
1: Men er vi så venner igen?
2: Ja, det var også det, jeg skulle til at sige. Betyder det så, at vi andre også har en udmærket relation til Donald Trump nu?
1: Jeg ved det simpelthen ikke.
2: Eller finder han på noget nyt? Jeg kan bare sige, ja, det sidste nye, jeg har lige været inde og kigge ind på DR.dk, der har han jo delt jeg gætter på, det er True Social, at han har delt et billede, hvor der ligesom er, han er sådan skåret lige fra hvad hedder det, lige lidt over næsetippen, og så har han øjnene stift rettet mod en globus, hvor der er et billede af Grønland.
1: Okay.
2: Ja, og ja, make Greenland great again.
1: Skriver han det?
2: Ja.
1: Altså lige nu?
2: Ja. Altså, det var lørdag, der delte han sådan et billede med det der make Greenland great again. Ja, ja. Men så har han så ligesom lavet det her billede nu, hvor han sådan står med blikket fast rettet mod Grønland på den her globus. Ja. Det kan man jo fortolke, apropos billeder, det kan man jo fortolke meget på, når vi nu lige har haft besøg af Mads Nissen.
1: Mads, jeg ved ikke. Men vi må forstå, det er jo nok ikke pressefoto, det er jo nok en eller anden AI, lad os få lavet et eller andet fedt billede.
2: Præcis.
1: Til nyheden. Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvad den her aftale indeholder. Det ved vi jo ikke noget om, fordi vi har jo ligesom fået at vide, at i respekt for, at alt skal være på plads som aftalt, så vil Mette Frederiksen endnu ikke løfte sløret for indholdet af aftalen.
2: Nej. Altså, det er jo ligesom også, og det virker også ligesom om, at Trump han ligesom tog sagen i egen mobiltelefon og gik ud fredag og skrev noget, inden han lige måske havde klidret det med alle de andre.
1: Ja, det virkede som om, det kom lidt bag på alle.
2: Det virkede lidt som om,
1: at
2: alle de
1: andre...
2: Det virkede som om, at alle de andre de ligesom blev nødt til at reagere på, at nu havde Trump ligesom...
1: Men det, der bliver spændende nu, det er jo, at vi må forstå, at aftalen skal underskrives i løbet af de kommende dage. I løbet af den her uge.
2: Det er en god uge i næste uge. Sagde
1: men Mads Nissen sagde jo, at det, han synes var spændende, det var alt det, der skete inden, og alt det, der skete efter.
2: Ja.
1: Altså selve det der pressemøde, hvor de står side om side og siger, så har vi en dejlig aftale, og alle er glade. Det er ikke så interessant.
2: Det var så opstillet, sagde han.
1: Det er lidt opstillet.
2: Og så koordineret og veltilrettelagt og planlagt. Og
1: jeg synes, det bliver meget, meget spændende at følge med de kommende dage.
2: Vi er ret spændende. Jeg glæder mig meget til, at vi bliver meget klogere, og vi også kan blive klogere på, hvordan... Altså,
1: jeg håber bare, at vi bliver klogere og ikke mere forvirret.
2: Ja, det er stort. Jeg synes, det er store krav, men lad os nu se.
3: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Sådan.
3: Ja, ja.
2: Du har også lige trykket den i gang.
3: Ja, ja. Jeg skulle lige finde ud af, hvad det var for en finger, jeg skulle til at trykke med. Nu er alt godt.
2: Jeg vil sige det sådan. Hvis man ikke kan lide musik, udvalgt af det her programs værter.
3: Ja.
2: Så, så er der sværere minutter foran dig.
3: Jo, jo. Men hvem kan ikke lide musik, udvalgt af dig og mig?
2: Jeg er helt enig. Altså, vi kan i hvert fald godt. Ja. Og det er jo musik, vi smider på vores greatest glemte hits CD. Vi brænder i overført betydning en CD med alle de sange, vi synes simpelthen fortjener et genlyt.
3: Ja.
2: De fortjener at komme ud og leve igen. Vi har glemt dem.
3: Ja, præcis.
2: Og det fortjener de.
3: Og det kan jo godt være nogle store hits, som vi bare aldrig hører. Ligesom da jeg tog Phil Collins, for eksempel. Med,
2: ja, den er du rigtig, rigtig
3: glad for. Ja, jeg er meget glad for Phil Collins. Hvis jeg kan nævne det tit, så gør jeg det gerne. Men du ved,
2: jeg kan jo huske, Carsten og jeg, vi har samme musiksmag.
3: Ja,
2: det skrev Carsten inden sidste uge.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og der må jeg sige, hold nu fast, hvor har vi god musiksmag, Carsten og jeg.
3: Ja, det har I.
2: Fordi det er jo alt fra Mr. Big. Det er Lighthouse Family. Det er Joshua Caddison. Det er Jamie Walters. Det er Østkyst Hustlers. Det er jamen, altså, jeg kan blive ved. Fugees, Killing Me Softly, ja. Altså, Lubega, Mambo No. 5. Ej, hvor har vi meget godt i gemmerne, hva'?
3: Det var faktisk også dig, der valgte i sidste uge.
2: Åh, den er også god.
3: Skal vi lige høre, hvad det var, du valgte? Flot.
2: Jamen, er det ikke? Jeg må bare sige, Celine Dion, hold nu op. Hvor skulle vi spille hende meget mere?
3: Hun er knaldhamrende dygtig.
2: Det er hun bare, og hendes comeback, synes jeg, er så rørende.
3: Ja.
2: Og så sejt.
3: Jamen, det er det.
2: Den er god, Mamas.
3: Ja, den er faktisk virkelig god.
2: Og jeg har faktisk været lidt bekymret for dig.
3: Nå, har du?
2: Ja, fordi hvordan kommer du til at
3: droppe? Nå, ja, men det, der har jeg sat barnet lidt lavere. Jeg har ikke tænkt, at jeg nødvendigvis skal overgå den. Men jeg lader mig jo i mit sangvalg tit inspirere af andre. Ofte klogere mennesker end mig selv.
2: Nå, okay.
3: Og så nævner du noget forleden. Du siger, jeg ved ikke faktisk, om du siger, at om det kunne være, de burde også være med, eller om du sådan, eller du får sagt, du får nævnt noget i en bemærkning, hvor jeg tænkte, det er da sjovt, du siger det. Fordi det bliver ikke meget mere opsamlingsplade for 90'erne-agtigt end det her.
2: Ja, tak.
3: Det er jo Venga Boys.
2: Jamen altså.
3: Det hollandske Eurodance-band, der storhittede der i slutte af 90'erne, starten af 0'erne.
2: Jeg vil bare sige, Formiddag på 4'ens greatest glemte hits. Vi rummer mange forskellige genrer.
3: Ja, det gør vi. Jeg har engang set Venga Boys spille i Ridehuset i Aarhus i 10'erne.
2: Nej.
3: Det var hysterisk morsomt.
2: Jeg kan
3: det
2: bare huske
3: det. Det var virkelig sjovt.
2: We're going to Ibiza. Ja.
3: Jeg var mere til dem her, hvor der var fest i.
2: Ej, skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, vi skal da bare høre den. Det her, det er mit bud til vores samlede lækre plade.
2: Greatest glemte hits.
3: Lige præcis, det her, det er Venga Boys, det er Boom Boom Boom. Den har en god intro, Louise. Virkelig god intro.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1. We're living in.

0: Mads Tyrsted.
1: Altså, tiden den flyver altid, når man er i godt selskab, Louise. Sådan har jeg det altid, når jeg står her sammen med dig. Men jeg synes, den er fløjet exceptionelt hurtigt i dag, fordi vi havde Mads Nissen på besøg. Pressefotograf hos Politiken. Sindssygt spændende. Det der indblik, han gav ind i de der lukkede rum og lukkede verdener, som vi andre aldrig får lov til at komme med ind i. Vi får kun lov til at kigge på dem, fordi han har været med sit kamera. Jeg synes, det var sindssygt spændende. Og han var virkelig god til at fortælle de der historier.
2: Han sagde jo blandt andet det der, jeg er en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, der kigger på fotografierne. Ja. Ikke? Altså, det er jo sådan en meget god formulering, sådan en måde at sige, I er ikke det her sted, spændende sted, jeg er, men buckle up, bare kom med.
1: Ja, så skal jeg vise jer det.
2: Så skal jeg vise jer
1: det. Ja, præcis, præcis.
2: Så sagde han også noget om det der med, han nævnte fotografiets magi og magt.
1: Ja.
2: Det synes jeg også var interessant.
1: Ja, meget.
2: At det er jo klart, at et fotografi har jo også magt, fordi det er jo det, vi ser. Det er det, der bliver skildret fra lige præcis det øjeblik.
1: Præcis.
2: Og så, ja, må bare sige, virkelig godt selskab.
1: Jamen, sikkert godt selskab. Og jeg har en gang, da jeg var ung praktikant på et lokalt dagblad, haft Mads Nissen med ud på en opgave, hvor jeg var i København. Og altså, han var lige så rar i dag, som jeg husker ham være dengang. Ja. Det er bare meget sjovt.
2: Men jeg tror jo virkelig, at der er en enorm sandhed i det, han siger. Han lever jo af sin tillid og troværdighed, at de aftaler, han laver, om det så er med statsminister Mette Frederiksen, eller om det er med en hvilken som helst andet menneske. Hvis han siger, du og jeg, vi har en aftale om, jeg tager det bedste billede af dig, jeg fotograferer det her øjeblik, jeg skal selvfølgelig nok lade være med at udstille dig, eller offentliggøre fortrolige ting. Det synes jeg var meget, meget interessant.
1: Ja, det var det. Du roste vores musiksmag. Du sagde jo, du og Carsten synes, at I har...
2: jeg roste min egen musiksmag.
1: Ja, så vi er Carsten. Morten, som jo skrev ind tidligere, der var han ved Roskilde, var ved at indtage frokosten, som han havde med hjemmefra. Han skrev lige ind, da vi spillede Venka Boys. Mega fedt nummer med store bogstaver. Elga elsker Venka Boys. Jeg har hørt meget som ung. Og dengang jeg gik under navnet DJ Futte, der kunne man sagtens spille det for fuld hammer. Det kan man stadigvæk. Tak skal du have, Morten.
2: Fra nu af, der vil Morten kun være omtalt som DJ Futte her i programmet.
1: Jeg glæder mig til DJ Futte. Han skriver ind, når han skal have frokost i morgen.
2: Ugeplanen, der er lige lidt mere. Merete har sendt noget til tirsdag. Jeg skal i blodbanken aflevere en halv liter blod.
1: Check.
2: Det skal jeg nok lige få på tavlen.
1: Ja, vigtigt.
2: Så har Christina noget til lørdag. Min kæreste og jeg rejser til Italien med vores datter på 5 måneder. Vi bliver hentet af mine svigerforældre, som endelig skal møde deres første barnebarn.
1: Nej, hvor vildt.
2: De har ventet længe på det her øjeblik, og vi glæder os alle sammen helt vildt. Forhåbentlig kommer rejsen med baby til at gå fint. Ved du hvad, Christina? Vi krydser alle fingre for en... Heldigvis, så er der ikke så langt til Italien.
1: Nej, det er lige... Det er bare lige smuts. Ej.
2: Ja, det, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det er med fly eller bil.
1: Ved du hvad,
2: jeg tror, være langt.
1: Ja, men ved du hvad, jeg tror, det bliver en fin tur. Uanset hvad.
2: Det gør jeg. Vi skal have frokost nu, Mads, og i den forbindelse har jeg faktisk en overraskelse til
1: dig. Har du det?
2: Ja. Jeg går ud fra, at du har madpakke med.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, den må du gemme til i morgen.
1: Er det rigtigt?
2: Jeg har taget bøf bourguignon med til os.
1: Du har rester med.
2: Nu skal vi have simmermad.
1: Så kan jeg få sat et kryds ved simmermad.
2: Ej,
1: Louise, hvor er du god. Jamen, prøv at høre. Så blev den her mandag jo endnu bedre. Hvad der startede med, at jeg sad og brugte 2 timer på at komme på arbejde, det slutter nu med en omgang, simmerret. Det kan jo ikke blive bedre.
2: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: Novo-aktien falder, selvom topchefen forsøger at puste liv og optimisme ind i aktiemarkedet.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
0: Lyder det fra topdirektøren, som altså her lover mere end 5 nye produkter, som bliver mega-multi. I Tyskland fik det konservative regeringsparti CDU et valgresultat i går, som var en regulær historisk katastrofe for partiet og for partiets leder, kansler Friedrich Merz. CDU, som ellers har domineret tysk politik siden 2. verdenskrig, røg helt ud af et af de tyske delstatsparlamenter. Vores korrespondent fortæller, at vælgerne er utilfredse med, hvor dårligt det går i landet.
2: Og den frustration og vrede, den har vælgerne ladet gå ud over Friedrich Merz og hans konservative parti.
0: Aftalen mellem USA og Grønland og Danmark kan betyde flere amerikanske baser i Grønland, og det giver bekymringer.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, på aktiemarkedet er det i dag knald eller fald for Danmarks største selskab, Novo. I dag forsøger topchef Mike Doustar nemlig at overbevise de nådesløse aktiekøbere om, at de skal sætte deres penge i Novos papir. Det sker på noget, der hedder en kapitalmarkedsdag foran internationale investorer i London, men samtidig med, at topdirektøren åbnede mødet, begyndte aktiekursen at dykke, og inden Novo-topchefen var kommet gennem sin indledning, var aktien faldet 6% på børsen i København. På forhånd var det ventet, at Novo skulle melde ud, hvilke afløsere de har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne udløber i USA. Det sker om 5 år. Og her havde Doustar de store overskrifter fremme for at overbevise investorerne.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
0: Ja, her fortalte Mike Doustar, at Novo vil lancere mere end 5 nye superceller der frem mod 2030, øge antallet af brugere af Novos medicin fra 46 millioner til over 60 millioner, og få et mersalg på over 150 milliarder kroner i 2035. Men de nye mål skuffer altså tilsyneladende og sender Novos aktier ned med mere end 5% her kl. 12, hvor vi sender. Og det er bare endnu et komma i en nedtur, der har været ret længe efterhånden.
4: Novo Nordisk slår igen rekord med et overskud for 2024 på hele 101 milliard kroner. Og det var der også en meget tilfreds direktør, der mødte pressen i dag.
5: Jamen det er jo en stor tilfredsstillelse, ikke? Fordi vi har nu 77.000 medarbejdere, der går på arbejde hver eneste dag.
6: Ja, man kan vist godt sige, at det gik kanon godt for det danske medicinselskab Novo Nordisk tilbage i februar 2025. Diabetesmedicinen blev reddet af hylderne i USA, og overskuddet lød på hele 101 milliarder kroner. Men til trods for et rekordår, pegede aktiekursen en vej, og det var nedad. Og årsagen skal findes i produktionspresset. Men Novo Nordisk kan ikke længere følge med efterspørgselen, og de kan ikke længere dække markedet i USA. Det giver plads til kopiproducenter, og ikke mindst ærkekonkurrenten Eli Lilly, til at kunne æde det medicinmarked, som Novo Nordisk ellers sad rigtig godt på. Det får konsekvenser allerede i maj 2025, hvor Lars Fruergaard bliver smidt på porten.
4: En overrasket Lars Fruergaard Jørgensen må fratræde sin stilling efter 8 år som øverste chef for medicinalgiganten Novo Nordisk.
6: Men nedturen stoppede altså ikke, da Fruergaard gjorde. Den 29. juli 2025 kunne Novo Nordisk præsentere endnu en historisk nedtur og en ny direktør.
7: Historisk sort dag for en af landets største virksomheder, Novo Nordisk. Aktien faldt med over 20%, da medicinalgiganten annoncerede en massiv nedjustering og en ny topchef.
6: Den nye mand i førersædet hedder Mike Doustar, og han vil sætte Novo Nordisk på en ordentlig slankekur.
4: Novo gør klar til en af de største fyringsrunder herhjemme nogensinde. 5.000 stillinger skal væk alene her i Danmark.
6: Men til trods for ny direktør og færre på lønningslisten, så er aktien fortsat i en retning. Nedad.
0: Jonathan Holgaard Elsborg fortalte, og Jakob Usting, du er jo erhvervskorrespondent her i dag, og du har lyttet med på mødet fra London hele formiddagen. Hvad var topdirektør Doustars vigtigste punkter?
8: Hans budskab, det er, at Novo går en lys fremtid i møde. Allerede de kommende år vil væksten vinde tilbage. Man vil have et pænt voksende salg og kunne følge med konkurrenterne igen. Og når man så ser endnu længere frem, jamen, så ser det særdeles lyst ud, fordi man altså vil kunne levere mindst 5 af de her mega multi-blockbusters, som man siger, en superceller på dansk. Og hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt 2-cifrede milliarder. Beløb, men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Ja, hvis det var en eksamen, vil du så sige, at Novo-topchefen bestod i dag?
8: Ja, der er jo kun én dommer, og det er aktiemarkedet, og der er pilen jo i den grad nedadgående for Novo, så det kan da højst blive et firtal med aktiemarkedets dom. Spørger du Mike Duster selv, så lignede han altså en, der havde leveret en præsentation til en toller, så vi må se, hvordan det går resten af dagen. Lige nu er der ikke balance mellem, hvordan Novo selv ser på fremtiden, og aktiemarkedet gør.
0: Men et er jo så aktiekursen. Novo kommer jo alligevel til at sælge medicin for altså fuldstændig svimlende milliardbeløb. Hvorfor er aktiemarkedet så hårdt ved Novo?
8: På grund af den her lange nedtur, som vi også hørte om i indslaget, hvor Novo gang på gang kom med skuffende meldinger til markedet. Man kunne simpelthen ikke leve op til det, man havde lovet investorerne og stillet investorerne i udsigt. Og når man svigter gang på gang, så bliver tilliden totalt tyndslidt. Og det er der, Novo står nu. Den skal genopbygges, og det gør man kun med ja, at love noget, som de gør i dag, men så også efterfølgende vise, at man kan leve op til det.
0: Jakob Ussing, tak fordi du var med her. Og så skal vi videre til Tyskland, hvor der her ved middagstid er krisemøde i det konservative regeringsparti CDU. Et krisemøde, som kommer efter den mavepuster, vælgerne gav partiet i går. For første gang siden 2. verdenskrig kommer CDU ikke ind i parlamentet i en af Tysklands 16 delstater. Det stod klart efter, partiet kun fik 4,9% af stemmerne. Det er jo for lidt, når spærregrænsen er på 5. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz står i spidsen for partiet, og han erkendte nederlaget allerede, da de første exit polls kom i går.
9: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, her erkender Merz, så at han ikke kan snakke sig fra det. Valgresultatet er en katastrofe. Og så har vi Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, CDU har jo været det helt dominerende parti i Tyskland lige siden 2. verdenskrig. Nu er de så røget ud af et af delstatsparlamentet. Parlamenterne, der er jo flere. Og så hvor dramatisk er den begivenhed egentlig i tysk politik?
10: Den er meget dramatisk, og det er en, som Merz sagde i går, som du nævnte, en katastrofe for partiet. Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst i 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU-leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og det er ikke kun i Mecklenburg-Vorpommern, at... Så jeg skal lige finde ud af, hvor vi så skal hen nu. Og generelt så slås det tyske regeringsparti med kronisk dårlige meningsmålinger, der blandt andet skyldes dårlig økonomi, fortæller Søren Nielsen.
11: Der er krise i Tyskland. Brændstofpriser på over 2,5 euro, mere end 17 kroner literen, gør ondt på pengepungen hos millioner af tyskere med benzin- og dieselbiler. Og den tidligere så velsmurte tyske industrimaskine kører heller ikke i højeste gear. De tyske biler går ikke længere som varmbrød i udlandet, og hjemme i Tyskland strømmer billige kinesiske elbiler ind over grænsen og presser tyske mærker som Volkswagen, BMW, Audi og Mercedes i en sådan grad, at Tysklands største bilproducent, Volkswagen, vil lukke fabrikker og fyre op mod 100.000 medarbejdere de kommende år. Og det vækker frustrationer. Vi vil bare gerne beholde vores arbejde, siger Luca Bryn, der arbejder på en folkevognsfabrik. Og når krisen krasser, så gør det ondt på mange tyskere, at den tyske regering sender milliarder af euro til Ukraine for at støtte landet i krigen mod Rusland. Og det er ikke det eneste sted, hvor tyskerne er utilfredse med deres regering. Når det gælder flygtninge og indvandrere, så mener mange tyskere, at der er behov for at føre en strammere kurs. Og tager man summen af den tyske utilfredshed, så tvivler mange tyskere på, at Friedrich Merz og hans tyske parti CDU kan løse problemerne.
0: Ja, det parti, som mange vælgere så mener er løsningen på de her udfordringer, det er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Deres opbakning blev mere end fordoblet, så de fik 38% af stemmerne. Og det resultat kommer efter, Alternative für Deutschland også vandt stort ved valget i Sachsen-Anhalt for 2 uger siden. Og vi har stadig dig med, Sten Nørskov. Hvad er det, det her højreparti lover de tyske vælgere?
10: De lover at give vælgerne det gode gamle Tyskland tilbage, som man hører kandidaterne sige på alle valgmøder. De lover helt konkret at genskabe 10.000 af industriarbejdspladser, stoppe affolkningen af den østlige del af landet. De vil masseudvise, som de siger, millioner af udlændinge og flygtninge. De vil lægge låg på priser, og de vil sætte skatten ned. En lang række konkrete løfter til vælgerne.
0: Kan de indfri alle de her mange valgløfter?
10: Det kan de med ret stor sikkerhed ikke. Altså alle uafhængige økonomer siger, at hvis AfD, Alternative für Deutschland, kom til magten og gennemførte det, de har lovet vælgerne, ja, så vil det slå kæmpe huller i den tyske statskasse. Det vil Tyskland simpelthen heller ikke have råd til. Så svaret er nej, de vil ikke kunne indfri løftet, i hvert fald ikke uden at ruinere Tyskland, ifølge uafhængige økonomer.
0: Kan de andre partier så se bort fra Alternative für Deutschland, som jo altså har fået så mange stemmer?
10: Ja, det gør de jo. Altså, de ser jo bort fra dem. De vil ikke arbejde sammen med AfD, som de kalder et ekstremt parti, som også de tyske efterretningstjenester gør. Det er et parti med forbindelser til det aller yderste højre, til nynazistiske grupper, og derfor vil de andre partier ikke regere sammen med dem. Og i Mecklenburg-Vorpommern, også her i Berlin, hvor der var valg i går, begge steder kan det lade sig gøre. I Mecklenburg-Vorpommern kun lige, men lade sig gøre at arbejde og regere udenom AfD.
0: Tak til Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Lige nu, der er vi mange, der venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny og længe ventet sikkerhedsaftale for Grønland. Og i ventetiden, der stiger spændingen i Grønland om, hvad der præcist står i aftalen. Ikke mindst om USA's ønske om nye militære baser i Grønland. Lige nu har USA kun én base i Grønland, det er rumbasen Pituffik i Nordvestgrønland. Men amerikanerne har tidligere bekræftet over for os her i DR, at de undersøger konkrete muligheder for at genåbne amerikanske baser. Og så sent som i sidste uge var udsendinger fra det amerikanske militær på inspektionsbesøg omkring landingsbanen på den tidligere base i den sydgrønlandske by Narsarsuaq. Og det får nogle af beboerne til at frygte for fremtiden, blandt dem Ole Gullager, der bestyrer byens museum.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Og nu har jeg så vores reporter Cecilie Kallestrup med fra Grønland. Og Cecilie, hvordan tager grønlænderne imod udsigten til, at der kan komme flere amerikanske militærbaser i Grønland?
12: Ja, det er jo stadig sådan lidt på spekulationsniveau det her, men folk vi møder har det en lille smule blandet med det. Der er nogen, især erhvervsfolk, der tænker, at det måske godt kan være en rigtig fin økonomisk mulighed for Grønland. Men der er også folk, der stadig er så vrede over den måde, Donald Trump har behandlet Grønland på de seneste par år, at tanken om, at flere amerikanske baser i deres land virker meget ubehagelig.
0: Ja, Cecilie, det er jo dig, der har lavet det her interview med Ole Gullager i Narsarsuaq, som vi hørte et bid af lige før. Han er bekymret for, at en amerikansk base i byen vil betyde, at alle de nuværende indbyggere må flytte. Er det den generelle holdning, eller er der også nogen, der ser muligheder i at få sådan en ny base?
12: Der er nogen, der ser muligheder. Altså generelt synes folk i Narsarsuaq militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer ned hos købmanden, og Ole selv solgte også masser af billetter til sit museum. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
0: Tak til dig, Cecilie Kallestrup, med fra Grønland. Og så er vi nået til den del af radiovisen, hvor vi skal have et kig på vejret, og det sidder du klar med, Simon Brix.
13: Ja, det er da et ganske pænt kig, man får i dag. Der er i hvert fald god plads til solen rigtig mange steder, også lidt skyer dig. Perioder kommer til at snuppe lidt af det, men overordnet set, så ser det altså pænt ud. Du skal dog ikke lade dig narre, det er stadigvæk efterårsstemning, når du kommer udenfor. Vinden fra nordvest, den er ikke at tage fejl af i dag. Den kommer ud langs kysterne med vindstød der helt op omkring stormende kuling og kuling ved kysterne i middelvind. Og så ellers, så er det i hvert fald sådan en frisk til hård vind, du mærker fra nordvest, så det tager altså lige toppen af temperaturen. Og netop temperaturen er heller ikke sådan imponerende i dag. Vi ligger mellem 14 og op omkring 17 grader her i eftermiddagstimen, når det bliver lunest.
0: Ikke mere i denne omgang i denne radioavis. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
14: Det her er P4.

0: det simple liv, og vi fik til en start i dag, Chief One.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er det jo en, ja, en ny mandag, men også en ny uge, vi har taget hul på her i P4 Play. Og jeg kan lige straks for eksempel byde på nyt fra Miley Cyrus. Der kom nyt album fra hende i fredag, så der er også nyt på vej lidt senere fra Duen Bifal. Duen Barcelona er det, der står for ugens album, og ugens hit-tip skal vi selvfølgelig også forbi. Men inden da, lad os lige lytte lidt til den sang, der i sidste uge var ugens hit-tip med Ellen Krauss. Så ellers, velkommen til
1: P4 Play.

Det er jo så som lovet Miley Cyrus, der er på vej her. Eller bare Miley, som hun jo foretrækker bare at blive kaldt nu. Jeg tænker dog, at der lige må være en overgangsperiode, hvor man godt kan tillade sig både at sige Miley og Miley Cyrus. Men uanset hvad, så var det i fredags, der kom nyt album fra hendes 10. udspil, er det Bass Persuade, som er blevet titlen på det. Og vi kender jo sådan set allerede titelnummeret, eftersom det udkom som den første single forløber for sådan cirka 2,5 uger siden. Den sang, vi skal høre nu fra pladen, det er den, der er blevet albumets andet singleudspil. En meget romantisk en af slagsen, som efter sigende skulle handle om hendes forlovede musikeren Max Mirando, som hun har været sammen med i små 5 år, som Miley til Sydland har planer om at gifte sig med. Han har faktisk også fridt sig. Alt er godt der, og det er det sådan set også på sangen her, der hedder Let's Get

Og så tror jeg sådan set ikke, vi kan klemme så forfærdeligt meget mere ud af den sang. Miley Cyrus var det jo også, vi hørte på Let's Get Married, hentet fra hendes nye album Bass Persuasion, der som nævnt udkom i fredags. Lige straks der udkommer der regionale nyheder næste gang her på B4, og frem til dem, der tænker jeg, at vi skal have gang i lidt danske toner, som kommer her fra Sander Lennet. Så det her er simpelthen nyeste udspil fra hans sider. Rigtig fin sang, der hedder Tiden Flyver.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Der snakkes om alt fra fødsler og amning til bekymringer og strækmærker, når Mødrehjælpen i Slagelse inviterer kommende møder til gravidcafé. Men fra i dag der dukker der nye ansigter op ved cafébordene, når jordemoderstuderende også kommer forbi og byder ind med deres faglige viden. Det sker som et led i et nyt samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og Mødrehjælpen i Slagelse. Og i Mødrehjælpen der er de ikke i tvivl om, at caféerne i uformelle rammer kan noget særligt, fordi der er tid til at tale lidt mere, end når man er til et hurtigt tjek på sygehuset. Det siger Jytte Sørensen fra Mødrehjælpen i Slagelse.
2: Jeg tænker, at vi kommer til at spille en større og større rolle, fordi at der er, jeg tror, der er grænser for, hvor meget man kan rumme i det offentlige.
1: Indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr fra SF kommer i dag til Odsherred Kommune. Mere præcis skal hun til Sjællands Odde, hvor hun skal besøge sygeplejeklinikken Odden og Odden Dagtilbud og Skole, hvor hun skal tale med henholdsvis tilpasning af sundhedstilbud samt fordele og ulemper ved små skoler. Og om de små skoler, der skal Pia Olsen Dyhr tale med Tina Akselbo Sørensen, der er afdelingsleder for Odden Dagtilbud og Skole. Og hun glæder sig til besøget af ikke kun ministeren.
3: Jeg er rigtig, rigtig glad for, at Pia, hun kommer i dag. Det giver os mulighed for at vise, hvad det er, vores hverdag og vores model kan. Men det, at vores kommunaldirektør og borgmester også deltager, betyder rigtig meget, fordi det er vores lokale kræfter. De kender os, og de kender vores lille lokalsamfund. Og de kender alle de udfordringer, som vi også kan stå med.
1: Udover at tale med Tina Akselbo Sørensen, så skal ministeren, borgmesteren og kommunaldirektøren også møde lærere og elever. I dag der bliver det tørt med nogen sol, dog først på dagen stedvis mere skyde, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader. Der vil være jævn til hård vind fra nordvest, og ved kysterne stedvis cooling, som aftager i løbet af dagen og bliver til let til frisk vind. Dog stedvis hård vind ved kysterne. Formiddagens regionale nyheder fra DR Sjælland er med Rasmus Troldborg.
0: Du

12.35 på en altså lidt halvblæsende mandag, der fik vi blæsgang i musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var Ella August, vi hørte på nummeret ADHD, taget fra hendes nye album Lilla. Lidt senere i den her time program, selvfølgelig vores nye hit-tip, den sang, vi jo skal lytte til allermest i den her uge. Jeg skal nok vente lidt med at afsløre, hvem det er, der står for sangen. Til gengæld kan jeg godt fortælle, at det er Duen Barcelona, der står bag ugens album.

0: There's like no one's watching. Det var som sagt Pixie Lott.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som jeg jo har nævnt det nogle gange nu, så er det altså det nu det nye album fra Barcelona. Der er ugens album i P4 Play Barcelona, som jo er duen, der består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, der mødte hinanden på Ollerup Efterskole i sin tid og dannede Barcelona i 2016. Så 10 år har de jo altså eksisteret nu som duo, og pænt aktive har de været gennem alle årene. Det nye album fra dem, der kom i fredags, er således deres femte udspil og fået titlen Tag min hånd, så slipper vi en plade, der har været undervejs i sådan cirka et års tid. Og eftersom det jo altså er ugens album hos os, så skal vi selvfølgelig også høre en sang fra albumet Hver dag, det siger sig selv, med introduktion oven i købet af Barcelona-fyrene selv. Så nu der vil Rud fra duen sætte lidt ord på den sang, vi lægger ud med i dag. Og Rud, hvilken en er det så, Mon?
2: I dag der drejer det sig om sangen Søpavillonen, som jo er det der festslot ved søerne i København, og som for os er blevet et symbol på den restløshed, som sangen rummer. Og helt konkret så blev de første par linjer i sangen skrevet, fordi at jeg i sig selv er meget restløs, godt kan lide at køre en tur gennem København om aftenen, og så særligt køre langsomt forbi Søpavillonen og den der lange kø, og så ligesom både være meget langt fra at stå der selv, men stadig kunne spejle mig i de mennesker, der står der, og måske håber at glemme sig selv for en stund. Jeg håber ikke lige dem.

Tag min hånd, så slipper vi jer jo altså titlen på det nye album fra duoen Barcelona. Det er ugens album i dag nu her i P4 Plays, og dermed skal vi jo også høre en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var jo altså, som Rud fra duoen også fortalte om, det hedder Søbabli.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Lige før, der var det The Sabbatal, vi hørte på Us Against the World, efterfulgt af Chloe Kisha her, Question of the Day. Og så er det lige straks, vi skal til ugens nye hit-tip.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu lader jeg os videre til den sang, som vi jo simpelthen skal lytte til allermest i programmet den her uge. Den sang er med den dansk-koreanske sangskriver, multiinstrumentalist og producer Christian Ki, eller bare Ki, som han også med at kalde sig, når han laver musik. Han er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og musikast har han de seneste 4 år budt på masser af spændende musik, hvor han både i forhold til stil og genre er kommet vidt omkring det her simpelthen. Et stort musikalsk univers, han opererer i, og med ham, der kommer man altså igennem mange forskellige lydlandskaber, når han folder sig ud. Og man kan også få en ørefaldende popsang fra ham, en, der nærmest er helt ABBA-inspireret. For det er nemlig sådan en, vi skal høre nu. Hans nye single er det, hvor det er selveste Falula, der lægger vokalsæt. Den hedder I Wanna Lose It With You.

Ja, der var der lidt herlig arbejdsstemning over sangen her. Som sagt, den vi lytter til allermest i det nu. Med andre ord, vores hit-tip var det fra Key, featuring Fallulah, I Wanna Lose It With You. I næste time blandt andet nyt fra duen Bifald, og lige nu fra Tørredevisen kl. 1, der er det MRC-stedet Høgernes nye single Margarita i dit hår.

0: Medicinalgiganten Novo Nordisk skuffer endnu en gang på aktiemarkedet. I dag skulle topchef Mark Duster på et møde i London fortælle, hvilke afløsere selskabet har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne i USA udløber om 5 år. Og selvom han kom med store løfter, så strøg kursen nedad, og aktien ligger nu til et fald på omkring 5%.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
0: Mark Duster fortæller her, at Novo Nordisk frem mod 2030 vil lancere mere end 5 nye superceller der. Men det er altså tilsyneladende ikke nok til at tilfredsstille investorerne, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for et betydeligt tocifret milliardbeløb. Men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Omkring 700.000 herhjemme har investeret i Novo-aktier, og dertil kommer så dem, der har Novo-aktier gennem deres pensionsopsparinger. I Tyskland ligger det magtfulde og ikke længere helt så store konservative parti CDU sårende efter 2 sløjede delstatsvalg i går. Og i dag har kansler Friedrich Merz og resten af partiledelsen så holdt op til flere krisemøder. Og især resultatet i Mecklenburg-Vorpommern er katastrofalt for CDU. Her fik partiet kun 4,9% af stemmerne og røg under spærregrænsen. Og det er altså dramatisk for et magtparti som CDU, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og højrefløjspartiet Alternative für Deutschland blev største parti i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU som største parti. Cirka 3 milliarder kroner, ja, så stor er den bøde, som Google i dag blev bedt om at betale af det irske datatilsyn. Tech-giganten får bøden, fordi myndighederne mener, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne. Som følge af Googles fejl kan enkeltpersoner have været uvidende om, at deres lokation blev brugt, lyder det fra tilsynet. Og afgørelsen i sagen har været 8 år undervejs. I eftermiddagen bliver på en hel del sol mod nord og øst, vil det dog i perioder være mere skyet mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Tak skal du have, Michael.
5: P4. Du lytter.

0: Ja. P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og en lille hyldesang til Oasis var det, vi startede den her time med. Den kom fra fyrene i Eske The Script. The crowd was singing Wonderwall. Inden klokken bliver to, der vil du måske også kunne synge med på et nye single fra Duen Bifald. Jeg spiller i hvert fald single lidt senere. Der er også nyt fra en ny artist, der hedder Clara Vibeke, som vi skal høre. Så er der hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være, EP4 Play.

0: Nirvana var det her. Den nye single fra Uro.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu få opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i den her uge. En ikke helt okay duo, vil jeg sige, er det, vi skal have fat i bestående af to venner fra Værløse, som de første år nullerne rigtig var blevet danskernes helt store pop, rap og hiphop kæledækker, nemlig selvfølgelig Nick og Jay. De havde fået ret stor succes allerede med de to første albums, der var kommet frem i 2002 og 2004, men da album nummer 3 kom på gaden den 25. september 2006, ja, så skød succesen og ikke mindst også salgstallene i den grad i vejret til nogle endnu mere svimlende højder. Og vi lærte altså ret hurtigt de tre små ord at kende, du ved, fresh, fri, fly, de ord, som til samme udgjorde titlen på albumet. Nu er jeg på fredag, der runder albumet jo de 20 år, der er det den 25. september, så derfor er Nick & Jay ugens danske musiknavn med sangene fra Fresh, Fri, Fly, og lad os lægge ud i dag med denne her, synes jeg.

Ah, boing. Det var altså bare en sang, der blev sunget med på, da den kom frem for 20 år siden og var med på Nick & Jay's tredje album, Fresh Free Fly. Og det er jo som sagt på fredag, at det album kan fejre det der 20-års jubilæum den 25. september. Så i den anledning, der er Nick & Jay ugens danske musiknavn her på 4 Play, og vi lytter sang til sangen fra Fresh Free... Fresh Free Fly, det er svært at sige, det er jo... Jeg skal nok vende mig til det.

0: Fresh Free Fly. Nu har jeg øvet mig lidt på at sige det. Vi må håbe, jeg også kan sige det igen i morgen, når vi igen skal høre nyt fra, eller ikke nyt, men gammelt, 20 år gammelt fra Nick og Jay. Før, der var det Grå Himmel, vi hørte den nye single fra Sine, efterfulgt af amerikanske Gordo og danske Who Made Who på Energy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra den nye artist, Clara Vibeke, som vi ikke har hørt tidligere her i programmet, men der er nu altså heller ikke så mange sange, der er kommet fra hende nu. Hun udgav sin debutsingle tilbage i juni måned, og det, vi skal høre nu, er således hendes andet udspil. En sang, hvor hun sætter punktum for et usundt forhold, og med oprejst pande tager fuld kontrol over sin egen historie. Stof for skud hedder sang, og det her er altså Clara Vibeke.

0: her.
1: Sådan, lovende nye toner fra en lovende ny dansk artist, Clara Vibeke var det, og står for skud. Og så er der ellers lige straks hitdepotet på vej til dig her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 over 10 får du der, og inden da får du også Co-Watchel her sammen med Allerlang lige på Jada.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Mm, det gør det nemlig, og det er jo sådan set hver dag ved den her tid. Vi lige kigger indenfor i hitdepotet i P4 Play for at fiske lidt sangen frem, der for en stund tager os lidt tilbage i tiden. Og det, jeg kan tilbyde, er jo som altid tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der stammer alle sangene fra 70'erne.

lidt gyldne hits tilbage fra 70'erne, var der altså, vi kunne byde på i hitdepotet i dag her i P4 Play. Du fik tre, du kan lide fredag og 10. Først var det ABBA selvfølgelig, Angel Eyes. Den var fra 79, og en af sangene, der var med på det album, der hedder Woody Woo, som kom det år. Så var det bagefter lidt disco-toner fra Kiss, vi fik på I Was Made For Loving You. Den var simpelthen også fra 79. Og så rullede vi ellers af her i 1977 med engelske Hot Chocolate, So You Win Again. Der er mere fra Hit Depotet igen i morgen her på P4 Play. Just

Danske Laura Hermann var det her, og Another Simple Day. I stedet på vej til dig i dagens P4 Play, blandt andet om ikke så længe, den nye single fra fyrene i duen Bifald. Og lige nu, der er det et tidligere hit-tip, vi har fat i fra amerikanske Leon Bridges, og der er rigtig godt fart på det her nummer. Light the way.

0: Mikko.
1: I Minichan er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Det er meget kedeligt.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning fra Køge mod Ringsted. Du skal være opmærksom på en opereret lastbil og en tavlevogn, der i øjeblikket holder og spærrer det højre spor. Det er kort før 35 Ringsted Ø, og det giver altså kø i øjeblikket på Vestmotorvejen. Det er kort efter Kongsted Resteplads, at du møder køen, og det er altså frem mod en opereret lastbil, hvor der holder en tavlevogn og spærrer det højre spor. Kort før 35 Ringsted Ø.

Så nu der er det bifald. Vi skal videre til duen bestående af musikerne Maxel Mestre, Madsen og Malte Bak Jensen, som vi første gang hørte noget til for efterhånden 20 år siden, da de er debuteret med Sætter Alt på Spilsang. Vi lige fik en bid af jer, som er en, der stadig ofte dukker op her på kanalen, ret ofte vil jeg sige. Og det er jo i det der dansksprogede popunivers, fyrene i bifald, de bevæger sig, og rent musikalsk nu også med, ja, lige en tand mere elektronisk power, vil jeg sige, en tidligere sang. Den handler om den nat, man ville ønske kunne vare for evigt. Byen er gået til ro, det første morgenlys er brudt frem, og selvom begge parter inderst inde godt ved, at forholdet vil få en ende, så overskygger nuet alt andet. Så nu er scenen sat for bifalds nye single her, der hedder Larger Than Life.

De vil kunne opleves live i landets fire største byer senere i år. Her der fik du dem i P4 Play med jo altså deres helt nye single. Det var Bifald, vi hørte på Larger Than Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken, det bliver to. Lad os komme lidt ned i tempo her med den nye single fra Kings of Leon.

0: Lyden af Kings of Leon anno 2026. Det her var My Whole World, en lille singleforløber på et album, de har ud til november, der får titlen Oh My Beloved. Og det var så det for i dag her i P4 Play. Lad os mødes igen i morgen, samme tid, samme sted. 12.15 her på P4. Og lige straks, så får du Poulsen og Holm på kanalen, så hyg dig med dem og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det har været en hård dag for de flere hundrede tusinder herhjemme, der ejer Novo Nordisk aktier. For kursen tog endnu et dyk, da medicinalgigantens direktør Mark Duster i dag på et møde i London ellers lovede, at selskabet er på vej med 5 nye superceller der frem mod 2030. Kursen på Novo-aktien er siden i morges faldet med omkring 5%, og det er et markant fald, siger Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Også fordi, at der er mange investorer, der har set frem til, at nu skulle Novo komme med den store plan, så selvfølgelig er det lidt øv, at den nu ligger nede med 5,5%.
3: På et tidspunkt var aktien nede med næsten 8%, men har nu rettet sig lidt op, og det skyldes, at der også er en del, der bruger anledningen til at købe Novo-aktier, forklarer Lars Skovgaard.
4: Hvis det er, at vores data, de også denne her gang viser det, som de plejer at vise, det er, at hver gang Novo den falder markant, jamen så er de danske private investorer klar til at købe op. Og det tror jeg også, at det er dem, der har ligget bag ved det her bounce, som vi kan se, det her hop op, der kommer nu her. De professionelle investorer, de skal have noget mere, før de køber.
3: Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen siger om nye amerikanske militærbaser i landet. Og her er den sydgrønlandske by Narsarsuaq i spil. Ole Gullager, der bestyrer byens museum, frygter, at beboerne i byen bliver presset ud, hvis USA genåbner basen.
5: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske, lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår, og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
3: Der er der også beboere i Narsarsuaq, der ser muligheder i en genåbning af basen. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, som har besøgt byen.
6: Generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
3: Og det er i morgen, at sikkerhedsaftalen om Grønland ventes at blive underskrevet. Og til sidst en god nyhed. Der er nemlig sket et markant fald i antallet af danskere, som oplever at få stjålet deres cykler. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af i år næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse fra Forsikring og Pension. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, ifølge brancheorganisationen, at de cykler, der nu bliver stjålet, nemlig dyrere, for det er især kostbare elcykler og ladcykler, der lige nu er attraktive blandt tyveknægte. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog perioder være mere skyet. Vi får mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Moses Andreas med Gazeller.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen endnu en gang.
2: Inden for i varmen.
0: Som altid en fornøjelse.
2: Ja.
0: I hvert fald fra vores side. Så meget kan vi da godt. Håber også for dagens gæst. Vi har nemlig en gæst.
2: Ja.
0: Og det synes jeg byder op til, at vi tager en runde på gæt en gæst. Og der siger vi, at hvis du kan gætte dagens gæst på de første tre ledetråde, så
2: er fandme dygtig.
0: Og kæmpe fan.
2: Ja.
0: Så er den der. Men lad os da starte fra en ende af. Han blev født i januar 1992 og har siden vokset op på Amager. Så man kan godt argumentere for, at han var med, da vi vandt EM i fodbold, og med på meget lille mandat.
2: Meget lille mandat.
0: Lille mandat.
2: Han begynder at synge allerede som 3-årig.
0: Ja, og hans hår har været en betragtelig del af hans look igennem flere år. Men skulle han bytte det med nogen, så vil den nogen være Thomas Helmi.
2: Har han i hvert fald sagt.
0: Det var de tre første. Ja. Hvis man har den nu, så er man dygtig.
2: Lillebror hedder Oliver.
0: Ja. Og efter han blev far, så har han øvet sig i at sige nej til flere ting.
2: Mm. Mm. Den kender vi.
0: Ja.
2: Når han bliver bedt om at nævne et eller andet, som er gult, siger han...
3: Giraf.
0: Og dagens gæst har en bondegård, men er som sådan ikke en bonde.
2: Mm. Så er han engang blevet bidt af en hukkorm. Det var dumt.
0: Det var dumt. Hans første single hedder Against All Odds, udkom i 2011.
2: Han holdt sin hed til det største koncert den her sommer, har allerede sigtet på endnu en større næste år, som allerede faktisk er blevet udvidet med 10.000 oven i det, der var sat til salg. Så vi kommer op på 60.000.
0: Det er mange.
2: Ja.
0: Det er selvfølgelig ham med gitaren, der er dagens gæst. Christoffer, velkommen til.
3: Tak skal I have.
0: Er en giraf det gule, så du kom tanke
3: om? Nej, det var det lige der. Jeg blev taget med bukserne ned.
0: Kunne du gætte dig selv på de første tre ledetråde?
3: Ja, det vil jeg sige. Det kunne jeg godt.
0: Ja. Hvad for en var det, der gav dig mest væk, synes du?
3: Opvokset på Amager.
0: Opvokset på Amager.
3: Der tænker jeg bare med det samme. Chris.
0: Ja. Ja. Tæller du dig selv med, som da vi vandt i 92?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lavet mig fortælle, at jeg lå ude på altanen og græd, da vi løftede trofæet.
0: Af glæde.
3: Ja, af glæde. Okay. Det var glædestår.
0: Ren eufori. Hvordan har du det?
3: Jeg har det godt. Jeg er ekstremt overvældet over den modtagelse, som det her nye show, som vi skal spille om et år, er blevet taget imod. Det er bare flot.
2: Det er jo ikke særlig længe siden, du satte til salg.
3: Nej, det er en uge siden.
2: Ja.
3: Mindre.
0: Og når det her så er til salg, der har du sådan valgt lige at trække dig lidt.
3: Ja, jeg valgte lige at tage til Mallorca i et par dage. Bare lige fordi, hvis det nu viser, at det var en kæmpe katastrofe, så var jeg i det mindste under palmer og sol.
0: Nå, det var da meget godt. Så har du fået en lille puste. Men du har vel fulgt med alligevel dernede?
3: Ja, er du gal. Jeg har lavet ikke andet end arbejde på den vejr nærmest. Men det har været det hele værd. Det er fantastisk.
0: Det skal vi vende tilbage til senere, og vi har rigtig mange ting, vi lige skal have vendt med. Og vi har også en hard talk,
2: mm-hmm.
0: Og om lidt så har vi lige lidt opfølgende spørgsmål til nogle af de her ledetråde, vi lige har nævnt.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Cat's Eye med Animal. Dagens gæst, det er dig, Christoffer, og det er vi glade for. Vi er simpelthen nødt til lige den der hugorm. Gjorde der en, den tog om så meget?
1: Ja, det var en grim oplevelse.
0: Er du okay?
1: Jeg er okay nu. Jeg var faktisk okay allerede ugen efter.
0: Jeg tænkte bare sådan kort, fordi så har du ligesom taget en for holdet, så folk kan lære af, hvad der gik galt.
1: Ja.
0: Så, sådan, hvad gik der galt?
1: Det, der gik galt, var, at jeg troede automatisk, fordi det var en sort slange, at det var en snog.
0: Ja.
1: Jeg vidste faktisk ikke, der var noget, der hed en sort hugorm. Jeg havde faktisk lige forinden siddet og læst lidt op på det, og snogen var den sorte med de gule prikker, og hugormen var den lidt brunlige med de der zigzaggede på ryggen. Så jeg når faktisk ikke at tænke, men jeg har altid været sådan. Også vi var i Thailand en gang, hvor jeg fangede en komodovaran i halen, og en rock i Thailand, og altid sådan noget med at springe på hovedet.
0: Steve Irwin.
1: Steve Irwin, ikke? jeg når faktisk ikke rigtig at tænke. Sille råber, se der er en snor, og så tænker jeg med det samme. Nærmest instinktivt, den skal jeg fange. Og så har jeg jo set på Instagram, hvordan man skal fange sådan en slange der. Det var så bare umiddelbart ikke så god til i virkeligheden.
0: Den har en farlig ende og en ikke farlig ende.
1: Ja, jeg tog den i en farlig ende.
0: Ja.
1: Og så vendte den sig ligesom om og bed mig i fingeren, ikke?
2: Og du var ikke bange?
1: Jeg var ikke bange der, fordi jeg tænkte, en snog er jo fuldstændig ufarlig, den kan du godt stå og lege med, ikke?
2: Jo.
1: Så jeg tænkte, det var da pokker, som det dunker, altså. Og da den sætter to hugtænder i min finger, tænker jeg også, det er en satans snog, det her, hva'?
0: En vred en.
1: Ja, men det var faktisk først, da der var gået noget tid, og det begyndte at stråle op i armen, og jeg kunne mærke sådan en lille smule trykken fra brystet, jeg tænkte, kan det være en allergisk reaktion, eller jeg er nemlig lidt allergisk for bistik, og det viser også, at jeg tror, det har været en allergisk reaktion.
0: Ja, fordi så er hugormen jo i...
1: Ja, den er meget giftig,
0: i,
1: ikke?
0: I samme familie der, ja. med arv.
1: Ja, så babu afsted, ja. Og så var det faktisk først, da vi ankom til Hillerød, at det gik op for mig. Sådan, det er rimelig alvorligt, det her.
2: Det kunne være gået galt.
1: Jamen, det endte jo helt galt. Det ender jo med, at jeg bliver proppet med binobarkomon og morfin, og de er ved at... Han skulle direkte i luftrøret på mig med en skalpel, fordi jeg kan ikke trække vejret.
2: Okay.
1: Så det var, jeg var derude, hvor jeg tænkte, det er galt det her. Okay. Det er ikke sjovt.
0: Og var det op på gården?
1: Det var op på gården.
0: Fordi du er jo også blevet gårdejer nissen.
1: Ja, landmand Chris. Foretrækker.
0: så jamen, nu ved du, dem skal du ikke røre ved, men hvad har ellers fået dig i retning ud til hugorm med grønne marker og fuglefløjt?
1: Jamen, det er jo sådan lidt drømmen om det langsomme liv, ikke? Hvor man kan være lidt selvforsynende, og der er højt til loftet, og der er træer lige så langt øjet rækker. Så ja,
0: det er det.
1: En masse dyr. Og
0: man går og synger og plukker æbler. Og...
1: Ja, altså et studie i laden, ikke? Og,
0: ja, ja.
1: Og have et sted, som føles som sådan, okay.
2: Der ligger stort arbejde, ikke? Altså, nu har jeg fulgt med på Instagram.
1: Og der er lang vej.
2: Ja, ja.
1: Der er lang vej. Der er også lang vej til det er færdigt, men det er sådan et livsprojekt. Det behøver ikke at stå færdig i morgen, og det tror også, det er noget med at prøve i den her proces og nyde processen, og ikke tænke, det skal være færdigt så hurtigt som muligt, men også selv at kaste sig ind i det, ikke?
0: Men det er vi glade for, at du siger, fordi nu var vi lidt inde på det der med, at du skulle øve dig i at sige nej. Så det var ikke en af de der ting, du ikke kunne sige nej til, og så lige pludselig så er du blevet gårdejer.
1: Altså, det er jo, at købe en bondegård er jo sådan noget, når man så står der med nøglerne, så tænker man, hvad fanden laver vi? Så den kunne jeg sagtens have sagt nej til, men det er jo ligesom en drøm om en fremtid, ikke?
0: Ja. Så skal vi også lige den der, vi sad nemlig også og snakke om. Der står rigtig mange steder på internettet, at du startede med at synge som 3-årig, og så sidder hånden og jeg, vi synger jo ikke.
2: Nej.
0: Det gjorde vi da, vi var 3 år,
2: ja.
0: Vi skrålede løs. Ja. Så det rigtige spørgsmål er vel egentlig, hvornår finder man ud af, at...
2: Man er god til det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel den alder, der tæller?
1: Ja.
0: Hvornår fandt du ud af det? Var det sådan 3-årig?
1: Nej, der tror jeg, du har ret. Der er mange børn som 3-årige, som bare skråler.
0: Ja, ja.
1: Men jeg stillede mig bare op også på min mor og fars spisebord, når de havde gæster, ikke? Og de kunne mærke, okay, ham der, han kan godt lide opmærksomhed, han vil det fandme gerne. Det var faktisk, da der var Melodi Grand Prix på min folkeskole, og jeg vandt i 3. klasse som 12-årig, må jeg have været, ikke? Og jeg tænkte, okay... Det kan noget helt andet, det her.
0: Okay.
1: Og det var også det, jeg første gang fik ros fra nogle andre i min mor, som sagde...
0: Det betyder jo også noget.
1: Ej, det er skide godt.
2: Det var et kæmpe skridt.
1: Ja.
0: Ja. Nå, det har jo også vist sig at være en meget god plan for om et års tid, så der laver op til den største koncert nogensinde med 60.000 publikummer i Øresundsparken. Det skal vi tale mere om senere. Men lige om lidt vil vi lige konfrontere dig lidt med kunstig intelligens.
1: Ja, tak.
0: Og kunstig intelligens med dig. Den tager vi efter Will Smith. Her er det Getting Jiggy With It.

0: Will Smith og Getting Jiggy With It. Christoffer, det er jo på alle slæber for tiden, og det er der alt muligt god grund til. Så nu vil vi også lige høre dig. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Der er både for og imod, kan man sige.
1: Ja. Uha, det er en varm kartoffel. Altså, Jeg er lige del fascineret og skræmt af det. Det, jeg er mest skræmt af, apropos de udmeldelser, som der er kommet fra nogle tidligere ansatte på Anthropic, det er jo det der med, at der ikke er noget, der er ikke nogen regulation. Der er jo ikke nogen, Nej. Som ligesom siger stop. Det er som om, vi er i gang med et eller andet kapløb om at opfinde superintelligens, og vi ved, at uanset om det er Kina eller USA, der kommer først, så er der en eller anden chance for, at det dræber menneskeheden. Og den samtale er jo absurd at have.
0: Ja, altså.
1: Fordi hvis det var noget som helst andet, og der var 1% chance for, at det ville udrydde menneskeheden, så ville det være sådan at, altså at sende militæret ind med det samme, du ved, ikke? Jo. Så jeg tror på, at kunstig intelligens kan gøre en masse godt for menneskeheden, og det kan kurere en masse sygdomme, og jeg tror, vi kan slippe af med alt fra kræft til jamen, hvad som helst. Jeg tror, du kan give de blinde syn tilbage, og de lamme følelserne tilbage i deres lemmer, og det kan ende med ren utopi. Men det kan også ende med i ren dystopi. Ikke?
0: Men vi skal lige have nogle voksne ind over.
1: Der
0: siger, vi skal lige stoppe.
1: Ja, og ærligt, når jeg har virkelig brugt meget tid på at sætte mig ind i, hvad de førende eksperter på området de siger, og dem, der har været med til at, ligesom at starte hele den her bølge, som arbejder med i 30 år, siger jo, vi er der, hvor det er ved at være for sent. Ikke? Det er nu. Det er virkelig nu, og det synes jeg virkelig er skræmmende. Det er bare en utrolig... Man kan ikke forstå det der, når noget først bevæger sig eksponentielt. Når robotter bliver bedre til at lave robotter, så går det ligesom så stærkt.
0: Kan justere sig selv og alt sådan noget
1: der. Og problemet er jo, at i det øjeblik, at de kan det, så er mennesker overflødige, så mister vi kontrollen, og så er det robotterne, der har kontrollen, og det, så kan vi jo kun gisne om, hvor uhyggeligt det kan blive. Så jeg vil faktisk sige, at jeg er mere skræmt, end jeg er fascineret. Hvis der var nogen, der havde en knap, og jeg kunne sige, vi stopper her, så har jeg trykket på den. Ja. Altså, men, og det er jo det, der er forfærdeligt. Man sidder i en position, hvor man føler sig magtesløs, og man kan se til, men der er nogle mennesker, som har sat sig for, at det skal ske så hurtigt som muligt.
2: Og vi har set film om det siden 80'erne.
0: Ja, og tænkt,
2: hvor det kommer rullende. Det er skørt, det kommer aldrig til
0: men,
2: at ske.
0: Men vi er jo, der er jo skræmmende scenarier nok, men vi er jo Danmarks førende HOPE-program, så lad os prøve at spole den tilbage til noget af det, der er godt. For det er der jo også, hvis man tøjler det rigtigt. Og i den helt lette ende af det, der er der jo de her meget løsningsorienterede og tendenserende til behagssyge kunstig intelligensvar i for eksempel en Google-søgning. Den vil så gerne komme med noget, man kan bruge til noget. Så nu vil vi bare lige se, nu har vi sat dit navn og et ekstra ord ind i søgefeltet, og så ser vi, hvor godt fast Googles kunstig intelligens har i dig. Vi har lavet en søgning, der hedder Christoffer Humor.
1: Ja.
0: Så må vi se. Svaret er, under sine akustiske og live-koncerter, som for eksempel på Magasinet i Odense, det er meget præcis der, er han ikke bange for at joke med publikum og vise, at han hviler i sig selv. Er det spot on?
1: Det siger jeg. Men så må det jo være rigtigt jo.
2: Ja.
0: Men hvorfor bliver Magasinet i Odense lige fremhævet som der, hvor du var særlig sjov?
1: Det tror jeg var, fordi det var en akustisk turné efter corona, hvor at det ligesom blev mere end bare en koncert. Man var nødt til at nedskalere, der var nødt til at være 500 max, og så blev det lidt mere sådan et frit show, hvor jeg fortalte nogle anekdoter og havde tid til at fortælle om sangene, og det blev en lille smule mere intimt. Og det er der jo plads til, når det ikke er større. Det kan være svært at gøre på en festival, hvor folk står og fulde og spiller noget med Slayer, ikke? Så det tror jeg, det er derfor, den fremhæver det.
2: Skal vi tage det næste? Vi søgte på Christoffer Køkken. Og svaret lyder, køkkenet er blandt andet udstyret med 2 ovne. En sjov detalje, der parret i dokumentaren selv indrømmer, at de ikke ligefrem er de store gastronomiske genier i et køkken.
0: Ja, har I 2 ovne?
1: Vi har sgu 2 ovne. Til når vi en sjældent gang imellem går i gang med at lave 2 forskellige retter, ikke? Ja. Det er grundigt, at den har fundet ud af det, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Det passer også, at vi ikke er nogen gastronomiske genier. Nogen af os.
0: Men har I en favoritovn, eller har I en hver?
1: Ja, så vi går. Jeg vil sige, at den nederste ovn bliver klart brugt mest.
0: Den bedste.
1: Ja, den bedste.
0: Nå, vi kunne heller ikke lade være at søge Christoffer Paddel. Svaret er, den danske sanger Christoffer er kendt for sin store interesse for paddel, og har blandt andet spillet med og mod kendte profiler.
1: Ja. Det er, jeg ved ikke, om jeg er kendt for, men det er rigtigt nok, jeg spiller på alle...
0: Nej, jeg vil sige, du har spillet med kongen.
1: Det har jeg også.
0: Og i den anledning har du udtalt, jeg kalder ham altså bare Frede, så giver han klart et røven, når han laver en fejl. Er det ikke lidt en gratis omgang? Kong det... laver vel ikke fejl?
1: Nej, det gør han ikke. Det gør okay. han ikke. Det er også lidt frisk udmelding af mig. Men, jeg vil sige, jeg elsker virkelig næsten alt sport, og, ja. Og paddle har virkelig fået tag i mig. Det er også en forholdsvis skånsom sport. Altså, hvis jeg går ud og spiller fodbold nu, så ved jeg, at jeg er skadet inden for et kvarter, ikke?
2: Men konkurrencemenneske. Kæmpe konkurrencemenneske.
1: Kæmpe konkurrencemenneske. Kæmpe sports.
0: Men kunne du finde på at lade kongen vinde, fordi han er kongen?
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: Ja, det tænker jeg også kun rimeligt. Jeg har jo kun ham.
1: Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det kunne jeg faktisk ikke.
0: Her, der er det Aloe Black med I Need a Dollar.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på Vestmotorvejen i vestgående retning fra Køge mod Ringsted. Du skal fortsat være opmærksom på et havareret lastbil og en tavlevogn, der holder og spærrer det højre spor kort før 35 Ringsted Ø. Og det giver altså flere kilometer kø i øjeblikket på Vestmotorvejen. Den kø, den møder du kort efter 34 Borup. Og det skyldes altså et havareret køretøj, der holder kort før 35 Ringsted Ø og en tavlevogn, der spærrer det højre spor.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: er P4 Trafik med en opdatering fra E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For nu ser det ud til, at Vejhjælp er færdig ved den havarerede lastbil, der holdt kort før 35 Ringsted Øst, og begge spor, ja, de er farbare igen. Til gengæld så er der altså fortsat en del kø mellem 34 Borup og 35 Ringsted Øst, der skal løsne.
1: Christoffer og ham med gitaren. Og Christoffer, du er jo netop gæst. Jeg skulle lige til at sige dig, der er 10 sekunder tilbage, men tænker, det ved du godt med den der.
2: Ja, lige den der sang, den kender jeg godt.
1: Nu skal vi snakke om dansk koncerthistorie. Ja. Med dig som overskrift. Kæmpe koncert, Øresundsparken på Amager om et års tid. 60.000 er allerede solgt. Det startede med 50, er det ikke korrekt forstået?
2: Jo.
1: Og så blev der sat 10.000 mere salg, og de er også væk nu.
2: Ja.
1: Hvordan føles det?
2: Det føles fuldstændig surrealistisk. Altså, det er jo så vanvittigt mange mennesker. Nu stod vi tidligere på året i Valbyparken foran 35, og nærmest dobbelt så mange mennesker. Det
1: er simpelthen ikke... Så var den helt største?
2: Ja, det største headliner-show nærmest nogensinde i Danmark, ikke? Så det er... Ja, det er voldsomt. Det er simpelthen voldsomt, men jeg er meget glad, meget lettet, meget...
1: Hvad så? Nu er du udvidet med 10, hvis du siger, at vi kan sgu aldrig være 5.000 mere. Altså, bliver bare ved med at køre på? Til den
2: nej,
1: helt presse,
2: nej, altså, jeg tror,
1: er vi på max nu?
2: Så skal man i hvert fald til at tænke i nogle andre baner, fordi der er noget med logistikken derude, at Sharon har spillet derude, og der er nødt til at være en eller anden form for cap på, for det ikke bliver mayhem med metro frem og tilbage, og som kun kan eksportere x antal tusind mennesker i timen og sådan noget. Ikke? Så, eller også skal man få nogen til at spille senere, så alle ikke skal ud på én gang. Det så jeg også i Valbyparken. Det er et gigantisk
1: arbejde. Er det mange mennesker, der skal frem og tilbage?
2: Ja.
3: Man kan bare tage en dag mere.
2: Ja, det tror jeg. Hvis de vil have fest, så lad der være fest.
1: Det gjorde jeg Sharon jo.
2: Ja, der er noget virkelig dejligt at kunne sige. Der er udsolgt.
1: Og ja. Men hvorfor sådan en kæmpe, kæmpe koncert? Hvad er det, det kan?
2: Jamen, jeg har jo igennem min karriere prøvet at spille stort set alle typer koncerter. Akustiske festivaler, egne koncerter, hvor der har været alt fra 1.500 til 15.000 mennesker. Og det, som de der kæmpe koncerter kan, er jo, det er jo en følelse af fællesskab, og en følelse af eufori, en følelse af, at lige nu står jeg og med til at facilitere noget, som dem, der er med, forhåbentlig aldrig kommer til at glemme. Jeg gør i hvert fald ikke. Og det der brøl, der kommer ned bagfra, det er sådan det her virkelig usammenligneligt med noget andet, jeg har prøvet. Den her koncert i Valbyparken var... Det var nok det vildeste show, vi nogensinde har spillet. Ikke? Det var magisk.
1: Altså. Er det, du glæder dig mest til, brølet bagfra?
2: Jeg glæder mig til at komme ud på scenen og mærke det, som jeg mærkede i Valbyparken også, den der følelse af, gud, jeg skal ikke ud og bevise noget, jeg skal ud og lyse på folk, ikke? Du ved, jeg skal ud og sørge for, at folk har en fed aften. Altså, det er nærmest ikke engang, det handler ikke om mig, det handler om, nu skal vi den næste halvanden time virkelig bare to timer
3: hjemme. Jo, ikke?
2: Det er home turf, baby.
1: Yes. Men er det de første skridt, du tager, når du tager ud på scenen? Man står jo bagved og sådan, nu er det nu. Og så ud, er det dem, du taler om der, hvor følelsen indtræder?
2: Ja, men jeg kan nærmest få gås ud, bare at tænke på det, fordi jeg ved, hvor nervepirrende og hvor nervøs jeg var, inden vi gik på scenen. Men at der gik faktisk ikke mere end et par minutter, så kunne jeg mærke, folk er kommet for at have en fest. Altså, og det samme er jeg jo, jeg er kommet for at have den fedeste oplevelse.
3: Altså, det hele er jo ikke på plads endnu. Der er jo et års tid til.
2: Ja.
3: Men hvad kan de glæde sig til?
2: Jamen, de kan glæde sig til en historisk koncert, jo min største koncert, den største koncert, der holdt en soloartist, jeg tror nærmest band, sådan nogensinde, ikke?
3: Ja.
2: Så det, på alle måder bliver det jo en heldagsoplevelse, hvor jeg gerne vil have, at folk kommer tidligt, hvor der kommer til at være en masse opvarmningsnavne, der kommer til at være nogle unge artister, som jeg peger på og siger, prøv at tjekke dem her ud, kommer forhåbentlig til at være noget DJ efterfølgende. God mad, god stemning, bravende solskin. Det er, hvad jeg har manifesteret i hvert fald.
3: Det lyder som en god dag.
1: Ja. Ja, fordi der er jo det der, når man holder sådan en stor koncert, så har du omvendt så også kun et
2: skud i bøssen. Ja.
1: Altså hvor turen, der kan man tilpasse sig, vi gør det her, ja. Og så bliver man måske lidt bedst efter sådan de første 3-4-5 shows.
2: Mm. Men det er også det, der gør det specielt. Det var jo det samme i Valbyparken, altså det der med, at jeg ved, det er i aften, det er nu. Og det er kun det. det er næsten med til at gøre det endnu mere specielt. Og så kan man sige, ja, man kan godt i løbet af en tur spille sig mere varme, men vi er jo øver en hver dag i månedsvis op til, ikke? Så når vi står der, så er vi klar.
1: Men kan det ikke også være mere sårbart med sådan et stort show? Her tænker jeg ret specifikt på, hvis nu man bliver bidt af en hugorm på dagen.
2: Jo. Og man holder sig for hugorm op til det hele taget, vil jeg sige.
1: Står det ikke kontrakt? Du må ikke håndtere krybdyr?
2: Faktisk så er der bare sådan helt naturlig i forhold til sådan månederne op til, hvor man allerede der begynder at gå i zonen og begynder at tænke over, jeg skal passe på, du ved, ja, jeg skal ikke blive syg, jeg skal tage det stille og roligt, jeg tager ikke nogen chancer. Og jeg tror faktisk, for at være ærlig, efter Valbyparken, da det skete det der med hukummen, der var noget i mig, som havde givet slip, der var noget, jeg følte mig udødelig, jeg følte mig usårlig, jeg følte mig, nu kan jeg leve mit liv igen, nu skal jeg ikke gå og passe på, jeg fanger dig bare lige i den der slange, du ved, ikke?
3: Ja.
2: Så det er nok ikke, det er nok ikke helt uden sammenhæng, at det skete lige efter.
3: Men det eskalerer jo stille og roligt. Altså, det startede for nogle år siden med de her store, kæmpe koncerter i Parken, Royal Arena osv. Altså, nu står du med den største. Altså, ja. Hvor stort skal det blive?
2: Jamen, ja, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk ikke noget behov for, at det bliver meget større. Men det kunne være fantastisk at kunne gøre det her til en ting, som man kunne gøre hvert år. Eller at vide, at okay, hvis der kommer en ny plade, så kan man virkelig samle folk. Ikke? Men det er... Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, den der lyst til, nu skal det være større og vildere, men allerede ugen efter Valbyparken havde det sådan, hvordan topper vi det her, ikke? Ja. Der er ikke helt noget til endnu, men det er vanvittigt.

0: facilitere os, ikke? At det bliver et rum, hvor det er helligt, det her, ikke? Det er bare noget, vi har.
1: Og du har cirka et år til lige at løse alle detaljer på det.
0: Ja, ja,
2: det skal nok gå.
1: Apropos det der med at mærke, at man lever lidt.
2: Ja.
1: Vi har en hard talk til dig.
0: En hard talk?
1: Ja, yes. Efter Alex Royen.

0: Alex Warren med Passenger. Nå, Christoffer, jeg tror, det her det må næsten være din første gang, vi byder. Velkommen til en omgang. Hard Talk.
1: Velkommen til.
2: Dramatisk.
1: Christoffer, det danske herrelandshold, de samles i dag. De møder Norge på torsdag.
2: Mm-hmm.
1: Er du også en de og vi? Altså, når det går dårligt, er det de? Og når det går godt, er vi?
2: Jeg er altid vi.
1: Okay.
2: Og vi vinder.
1: Og vi vinder. Godt. Mm. Du har tidligere været gæst i Svensk Morgen TV.
2: Ja.
1: Vi skylder ikke svenskerne noget. Det behøver du ikke gøre igen. Det gør vi virkelig ikke.
2: Okay.
1: I 2020, der deltager du i et meget kontroversielt interview med Nordjyske. Du nævner, at snapsen rød Aalborg smager af hest.
2: Ja. Det vil jeg nu stå ved.
1: Jamen, dermed fortæller du så også til alle dine fans, at du spiser hest.
0: Eller slikker på heste.
1: Ja.
2: Jeg har slikket på en hest engang.
1: Ja.
2: Og det er det, jeg har sammenlignet med.
1: Den 10. september skriver din kone på Instagram, at hun skal lære at gå til hest. Kan du se konflikten?
2: Jeg kan godt se konflikten.
1: Ja, okay.
2: Man må gerne gå til hest og slikke på dem samtidig.
1: Jo, fair nok. Vi skal lige tilbage til det der med hugormen.
2: Ja.
1: Simon Kvam siger, at det er Danmarks farligste dyr. Er du enig?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er jeg enig i.
1: Hvem flår den?
2: Ja, den kan også være farlig.
1: Ja. Du må fjerne et land fra verdenskortet. Hvad bliver det for et?
2: Pas.
1: Okay. Du har lavet en video sammen med Linse Kessler og Roland Møller her op til lanceringen af din store koncert.
2: Ja.
1: Lad os nu sige, at du havde mødt dem for 25 år siden en mørk aften på Amager. Så havde du fået en alvorlig røvfuld.
2: Ja, det havde sgu nok.
1: Er det så dem, der er blevet kloge, eller er det dig, der er blevet en berømt sanger?
2: Det er nok bare mig, der er blevet en berømt sanger.
1: Ja, okay. Hvornår tabte du sidste gang i spil?
2: Det er mange år siden. 10-11 år siden, vil jeg tro.
0: Og hvad var det for net?
2: Ej, jeg tabte jo nu her på den her ferie, vi lige har været på.
1: Okay.
2: Til min 3-årige datter.
1: Hvad er det dummeste, du har gjort i frustration efter et nederlag i sport?
2: Smadrede en spritny badmintonkasse, jeg lige har fået af Camilla Martin.
1: Ej?
2: Jo.
1: Var det en, du tabte?
2: Nej.
1: Okay.
0: Det havde også været hårdt at ødelægge den lige foran øjnene, hvis det havde været en gave.
1: Hvornår fik du sidste gang

0: en Amager med?
1: Det er også nogle år siden. Det skal jeg da hjem og have nu, kan jeg mærke.
0: Og hvornår brugte du sidste gang udtrykket, du ser sulten ud, skal jeg smøre dig et par flade?
1: det har jeg sgu aldrig brugt.
0: Nå, okay. Jeg tror det var meget Amager-agtigt.
2: Ja, det er meget Amager.
1: Ja, det er den.
0: Hvad græder du mest over, følelser eller ægte smerte?
1: Følelser.
0: Sidste spørgsmål, Stoffer. Gerne have, du tænker dig godt om, fordi jeg ved, der er meget at vælge imellem. Hvornår stjal du sidste gang?
1: Hvornår jeg stjal sidste gang?
0: Ja.
1: 14 år siden, da jeg stjal Cecilies hjerte.
2: Skarpskyder. Duk, ja.
1: Giv mig et jagttegn, mand.
2: Ja, det var en omgang hard talk. Som altid, så når vi aldrig helt i målen med det, men så må vi tage resten en anden gang. Det er jo også noget, hvor der hele tiden løber på. Til gengæld har vi en forholdsvis vigtig opgave lige om et øjeblik, hvor du skal vælge dagens løftesang. Her om der er det først, Natasha Bedingfield og These Words.

0: Natasha Bedingfield og These Words. Christoffer, vi præsenterer altid en løftesang i dagens program. Det er sådan en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt, og så skal den kunne tre ting.
1: Man skal kunne danse til den, synge med på den og tromme med på den.
0: Det er jo sådan relativt.
2: Jeg kan ikke love, at folk kan nogle af delene til det, jeg har valgt her.
1: Okay.
0: Men hvad har du valgt, og hvorfor?
2: Jamen, jeg har jo valgt noget, som er min opløfter, som jeg bliver i godt humør af. Det er jo faktisk lidt sjovt, at den her sang, som jeg ikke har det mest fantastisk positive budskab, men jeg har lyst til simpelthen bare at køre i solskin og rulle vinduet ned og bare skrue op.
0: Og det er, når du hører Sam Fender med 17 Going Under.
2: Alt skal nok gå.
0: Det er Christoffers valg til dagens løftesang.

0: Dagens løftesang, Sam Fender, 17 Going Under, valgt af Christoffer.
1: Ja, tak.
0: Og vidste du i øvrigt, at vi er Danmarks førende hopkorporam?
1: En gang til.
0: Vidste du, at vi var Danmarks, eller er Danmarks førende hopkorporam?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Det er vi, og det er du så også nu.
1: Okay.
0: Når du er her.
1: Ja, hvor dejligt.
0: Derfor vil vi gerne, slutte på et eller andet, der peger sådan lidt i retning af, at det skal nok gå. Det bliver fint nok.
1: Ja.
0: Det er ikke i morgen, verden går under kunstig intelligens.
2: Fodbold torsdag, snakkede lige om det.
1: Ja, tak.
2: Du siger, at Danmark vinder.
1: 2-1.
2: 2-1.
0: Ja.
2: Så har vi den på plads.
1: Vi kan nok ikke forhindre, at Haaland han laver en enkelt pind, men
0: nej,
1: det kommer ikke til at være nok.
0: Man skal jo sige, at det er jo det, vi er mindst i tvivl om.
2: Ja, ja.
0: Det er mere, hvem hulen hakker de danske mål ind.
1: Ja.
2: Det må vi se. Det må vi se. Det kan vi jo ikke.
0: Nummer 7.
2: Ja. Jeg synes, en sidste HopeCore-historie, det er weekendens triumf for Holger Rune. Altså, når alting ser sortest ud.
1: Ja.
2: 11 måneder ude i kulden.
1: Så kommer han tilbage.
2: Og så banker han bare derud.
1: Ja, det er fantastisk.
2: Er det ikke sindssygt?
1: Dejligt at se ham tilbage på tennisbanen, altså.
2: Ja.
1: Det må have været en ordentlig omgang.
2: Ja.
1: 11 måneder, det er godt nok lang tid at være ude, når man ikke har brugt meget sit liv på at lave andet end spille tennis, ikke?
2: Jo.
1: Skulle sidde på sidelinjen og se til, mens man bliver overhældet indenom. Det er, jeg håber fandme for ham, at han...
2: Det gør han.
1: Og det tror jeg virkelig også på.
2: Det gør han.
1: Han har lavet noget helt specielt, den dreng.
2: Ja.
0: Så det kommer til at toppe, og så vinder vi over Norge med 2-1.
1: Skal vi ikke sige det?
2: Jo.
0: Jamen, og så er du også, fordi folk begynder først at komme med fodboldtips sådan hen af onsdag, i hvert fald torsdag.
1: Ej, du skal lige se, hvordan startopstillingen ser ud, ikke?
0: Ja, men nu er du helt uvidende om det, lige sat resultater ind.
1: Ja.
2: Og tak for besøget.
1: Jamen, det var dejligt. Besøget. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og god fornøjelse med både Bundegård og koncert.
1: Tak.
0: For I den række. For at der ikke er nogen ben.
1: Ja. Du lyder.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide sej!
6: Nu på DRTV.

0: Google skal grave dybt i lommerne, efter der i dag er faldet en afgørelse i en 8 år gammel sag om personoplysninger. Det irske datatilsyn kræver, at tech-giganten betaler en bøde på ca. 3 milliarder kroner. Årsagen er, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne, fortæller Esben Grønborg Geist, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
1: De har kunnet tracke, hvor vi er henne hele tiden, og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv, og derfor så får de nu denne her store bøde.
0: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og Esben Grønborg Geist ærger sig over, at det har taget så lang tid at få den afgjort.
1: I mellemtiden har Google jo logget alle mulige brugeres data i alle de der 8 år. Nu har de så et halvt år til at rette op på det, men det havde været smartere, hvis det halve år havde været for en 6-7 år siden. Så det er meget lang tid at gå og vente.
0: Og Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det viser et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Og derfor kan det i nogle sager være uklart, om bilisten har taget ulovlige stoffer eller bare receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i 2 af dem har ADHD-medicin haft betydning. Prisen på diesel har aldrig været højere, og benzinpriserne fortsætter også med at stige herhjemme. Men i Sverige, der er priserne nogle helt andre. Her er brændstof omkring 6 kroner billigere per liter end i Danmark. Og det er afgifter, der gør forskellen, forklarer Elias Dogro, forbrugerøkonom hos FDM.
2: Det er simpelthen, at den svenske regering har besluttet sig for at sætte afgifterne til EU's minimum, og her på det sidste er de så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's minimumafgift også. Og det betyder, at der er kommet kæmpestore forskelle mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
0: Og det er der en del bornholmere, der har luret, for nu venter de med at tanke bilen, til de er nået til Sverige med færgen.
3: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor diesel er lidt billigere, ikke?
4: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
0: Lytter her fra Lasse Møller og Carl Dyppel Frederiksen. Der er sol til det meste af landet. Mod nord og øst vil det dog perioder være lidt mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olsen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Din kollega har ømme ben i dag. Det har din bror, din chef og din kæreste formentlig også. Og hende nede ved busstoppestedet og ham op ved kassen. For næsten 45.000 løbere var samlet til VM i halvmaraton i København i går. Og det må så betyde 45.000 løbere. Det er 90.000 ømme ben i dag. Og to af de ben, de tilhører dig, reporter Rikke Stokholm.
3: Jeg kan i hvert fald godt bekræfte, at jeg har både mit højre og mit venstre ben, som er en anelse i dag, fordi at jeg træskede altså også rundt og tilbage lagde de der 21,097 kilometer i København.
2: Ja, og halvmaraton i går trak jo faktisk rigtig mange fra vores region.
3: Ja, fordi faktisk fra start af, så løb jeg lige bag nogen med nogle trøjer på, hvor der stod Vestlolland Triathlon Klub i Nakskov, og så føltes det jo dejligt hjemligt. Og de havde altså omkring en 40 løbere med, og jeg kan også nævne, at jeg også så nogen fra Slagelse blandt andet, og så var Ringsted og Næstved altså også repræsenteret som byer ved det her halvmaraton. Så der er altså nogen, der kom langvejs fra. Og som nogle af de steder, jo, som jo selvfølgelig også er i del, der har ondt og ømme ben i dag.
2: Og faktisk vil vi yde en særlig service i dag, nemlig forsøge at kurere ømme ben.
3: Ja, fordi jeg er taget til HG, altså deres løbeklub her i Næstved. De havde omkring 50-60 løbere med, og et par af dem skal jeg altså mødes med. Og de skal jo så prøve tre forskellige måder, som forhåbentlig kan lindre lidt af den her ømhed.
2: Så det er simpelthen nogle forskellige øvelser, de skal igennem?
3: Ja, jeg har allieret mig med deres løbecoach her i klubben, Daniel Bundgaard, og han har altså udvalgt tre måder, hvorpå de så kan komme på toppen igen. Og så skal vi jo så finde ud af, hvad for en virker egentlig bedst. Altså uanset om det så er et halvmaraton i går, eller en meget lang løbetur i skoven, eller noget helt tredje, man har kastet sig ud af.
2: Prøv lige at høre en gang. En lur på sofaen, skulle det være en af de tre øvelser?
3: Ej, det kunne man jo så håbe, men så let slipper de jo altså ikke. Men jeg kan sige, at en af øvelserne handler for eksempel om mad, altså om kost, og det kan man jo godt sige, at det ikke er en lille form for afslapning.
2: Vi finder kuren mod ømme løbeben i løbet af de kommende timer.
0: P4
1: eftermiddag.

0: Det var noget af en fest, han havde efter at have vundet Dansk Melodi Grand Prix, og det, der så fulgte efter Søren Torbjørn Lund, har lavet en sang om det. Den hedder Festen Stopper Aldrig. Mads Herholdt er i Trafikcenteret den her mandag eftermiddag. Hej Mads.
1: Hej, hej.
0: Du har overblikket over trafiksituationen nu.
1: Ja, vi starter på Sydmotorvejen i sydgående retning, hvor jeg har fået en melding om, at der er sket et trafikuheld for enden af frakørsel 34 herfølge. Det vil sige oppe på broen over motorvejen, lige når du kommer op for enden af frakørselen, så holder der et par biler der. Og de driller altså så meget, at det begynder at trække kø ned af frakørselen, når du kommer kørende og nærmer dig herfølge på Sydmotorvejen sydgående. Men det er også det eneste problem af sådan en større karakter, jeg har meldt om på nuværende tidspunkt, der ser det ganske glimrende ud. I den kollektive trafik, der skal du være opmærksom på, at der i dag ikke kører nogen af de direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Svensk hitmusik fra 90'erne, det her var The Cardigans med Love Fool. Vi har en særlig løbemission i dag, nemlig at finde ud af, hvad der bedst kan lindre, hvis du sådan i går lige var ude at løbe over 21 km. Det er der rigtig mange, der har gjort. Der var nemlig VM i halvmaraton i København i går. Flere end 40.000 deltagere var tilmeldt, og det betyder jo så altså også rigtig mange ømme stænger her i sendeområdet. Vi bruger eftermiddagen så på at teste forskellige øvelser, du forhåbentlig kan få glæde af. Og øvelserne, dem har en lokal løbecoach fundet til os. Du er jo i løbeafdelingen i HG i Næstved her til eftermiddag, Rikke Stokholm.
1: Ja, der er slået mig ned ved et af langbordene her i klublokalet, hvor vi også har udsigt ud over den løbebane, som jeg ved også mange af medlemmerne, de bruger ind imellem. Og heldigvis så har jeg jo Daniel Bundgaard med mig. Du er jo selvstændig løbecoach, og så hjælper også til her i klubben. Og du er jo meget bedre til egentlig at lægge en plan for, hvordan man kommer bedst muligt igennem og over de her ømme stænger, som jo mange har rendet jo rundt med nu. Og jeg ved, du har været med til at vælge tre ting, som vores gode løbere jo her fra klubben skal igennem. Kan du ikke tage os igennem altså den første ting, som jeg ved er meget vigtig for dig, du har sagt til alle medlemmerne her derude at løbe. Hvad er det, man skal gøre?
2: Jamen, noget af det vigtigste, det er faktisk, at man kommer ud, og så enten går en tur, eller cykler en rolig tur. Men det er i hvert fald vigtigt at komme ud og bevæge sin krop. Fordi som mange også måske kan føle, så den her muskelømheden, den træder ind. Og der er det vigtigt, at man kommer ud og får bevæget sig. Og det er enormt vigtigt at komme afsted, fordi at man skal have, kan man sige, transporteret nogle af de her affaldsstoffer væk, og nogle af de her småskader, der sker i fibrene, væk. Og det gør man ved at få blodcirkulationen i gang.
1: Okay, så det er ligesom den første ting, vi skal kaste os ud i. Og så ved jeg, at der er også noget, der ligesom kan hjælpe det her på vej, noget med kosten. Så vi skal også ud i at se på, hvad er det, man kan spise. Altså, hvorfor er det vigtigt?
2: Ja, jamen, når man har været afsted til et sådan et halvmaraton, så har man jo brugt kulhydrater og fedt. Og så har man også nedbrudt muskler, som er de her proteiner. Derfor er det enormt vigtigt, at man får generhvervet de her ting igennem kosten. Og der er det enormt vigtigt, at man både får nogle proteiner, men også får nogle kulhydrater, fordi du har brugt det her sukker, men også får genopbygget dine salte og elektrolytter.
1: Så når vi har rystet benene lidt, vi har fået lidt indbord, så ved jeg, så er der også noget med, at det er godt egentlig at få noget tryk, eller du har taget en ting med jo?
2: Ja, jamen jeg har taget mine recovery boots med, som er, kan man sige, en slags tryk eller en slags massage, kan man sige, sådan så man får blodcirkulationen i gang.
1: Og hvad for en tror du på, at den bedste vej tilbage til at kunne løbe et halvmaraton igen, tror du?
2: Jamen, jeg tror, det er rigtig svært at egentlig kun at nævne en af dem, men det er faktisk en kombination af det.
1: Jeg er i hvert fald meget spændt på, hvad for en af dem det er, at vores to løbere kommer til at foretrække. Men må ikke, at vi har det forhåbentlig bare en lille smule bedre, end da vi ankom.
2: Jo, altså, det satser vi på i hvert fald.
0: Og vi skal jo møde de to løbere om et øjeblik, og de er friske på at tage alle tre øvelser en af gangen, ikke?
1: Jo, altså de virker meget friske. De sidder her og nikker ved siden af.
0: Jeg vil godt. Lad os møde de to løbere, som altså skal udsættes for tre øvelser, to løbere, der var til halvmaraton i går. Det gør vi om cirka 5 minutter.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
5: Jørgen. Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Amerikansk LP her med nummeret Lost on You. Vi skal finde den bedste måde at kurere ømme løbeben på her til eftermiddag. Det er der mange, der har efter halvmaraton i går. Så et par løbere fra HG Atletik, triathlon og motion i Næstved har sagt ja til at afprøve tre forskellige øvelser. Så kører vi så den bedste. Men Rikke Stokholm, vi skal jo lige have præsenteret de to løbere.
1: Ja, fordi vi har to løbere med, som jeg godt kan afsløre, faktisk er lidt rutineret ud i det her med at løbe. Altså, jeg har René Valentin Nielsen med. Du løb, hvad, dit 11. halvmaraton i går. Hvordan synes du, det gik?
2: Jamen altså, jeg synes faktisk, det gik okay, men jeg kunne godt se, at jeg kunne godt skyde mere til den. Men der var simpelthen ikke mere energi at give af, også fordi der var blast på ruten. Så det var også en lille smule hårdt, og ja, man bliver lidt træt i benene, når man har løbet sådan 21 km.
1: Hvordan har du så haft det i dag?
2: Jamen forholdsvis okay, men jeg kan godt mærke, at stængerne er ømme.
1: Ja. Men det er også andet vil være mærkeligt, ikke?
2: Jo, det vil det.
1: Ja. Og vi har også Kenneth Weigling med, og jeg kan også forstå, at du er rimelig rutineret. Hvad nummer halvmaraton var du ude i går?
3: Jeg løb nummer 386.
1: Undskyld, en gang til.
3: 386.
1: Hvordan har din krop det så efter sådan en tur? Nu, du er rimelig vant til det her.
3: Jo, den har det egentlig okay. Altså lidt træt og sådan lidt små i ben. Mm. Men det er også okay.
1: Så det kan man godt få, selvom man er vant til at løbe mange kilometer?
3: Det kan man sagtens. Mm. Det er en sag.
1: Og hvad tænker du så om det her med, at vi skal igennem de her tre forskellige ting og prøve at få kroppen, som du siger, man er måske lidt træt, lidt mere dvask, end man plejer. Hvad siger du til de tre ting, vi skal igennem?
3: Jamen, jeg synes, det er meget sjovt, at skal prøve. Det er faktisk en god dag. Mm.
1: Og hvad tror du personligt er det, som du vil foretrække, eller det, der kunne hjælpe dig mest?
3: Jeg tænker mest, at det er de der recovery boots.
1: Ja, mm. Ja, spændende. Det får vi at se, om det så også er den. René, hvad siger du? Har du sådan en forhåndsfavorit, du tænker, det er den, der kan få dig og dine ben og krop til at blive lidt mere frisk?
2: Jamen altså en gåtur eller en cykeltur, som Daniel sagde.
1: Ja.
2: Det er faktisk meget det, jeg bruger til at restaurere på.
1: Nej, men ikke, altså. Nu siger du aktiv, og de der, har man ikke mest af alt bare lyst til at lægge sig ned på sofaen og så tænde for det der Netflix?
2: Jo, men det er ikke det, jeg foretrækker. Det er, at jeg kommer ud og får gang i benene og får noget blodomløb i, altså bevægelse i kroppen. Fordi ellers så kan benene også blive for stive.
1: Ja, okay, så måske, René, en forhåndsfavorit i en god tur ja. Og noget recovery boots.
0: Ja, altså jeg stemmer allerede nu på det der med at spise noget god mad, men det tager vi jo så i løbet af eftermiddagen. Og hvad er det? Er det gåturen, vi lægger ud med?
1: Det er simpelthen en god tur. Nu skal vi lige ud og bevæge os lidt.
0: Godt, vi går i gang om cirka, skal vi sige, 10 minutter.
4: Der er i øjeblikket en del kø frem mod fra kørsel 34 her følger på Sydmotorvejen i sydgående retning, og det skyldes, at der er sket et trafikuheld oppe på broen for enden af frakørselen, men den kø den er altså trukket ud på motorvejen på nuværende tidspunkt, og det er altså kort efter Lellinge, når du nærmer dig her følger, du skal være opmærksom på den kø, der er lige nu. Det er også det eneste større problem, vi har ude på vejene i øjeblikket. I den kollektive trafik, der kører der ikke nogen direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, og det er hele dagen.
0: Og frem til nyhedsoverblikket er der blæst.

0: Et gammelt back-to-back-hit i helt nye klæder. Det var blæst med hjælp fra Rune Rask og Hampenberg, og altså nummeret En som dig. Og så er Kasper Henrikes klar i nyhedsstudiet, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lolland Kommunes borgmester føler sig hørt, efter hun i dag præsenterede en del af de økonomiske problemer, som kommunen tumler med. Finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet har nemlig været på besøg i Nakskov i dag i en serie af besøg til lokalområder, der har udfordringer. Og lyttet, det blev der, mener borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
3: Jeg fik i hvert fald sagt de ting, som jeg gerne ville, og jeg oplevede en minister, som var nærværende og lyttende og havde en forståelse for, hvad jeg sagde. Så jeg synes, det var et godt møde.
2: Og hun mener, at der skal kigges på langsigtede løsninger, da der er store økonomiske problemer i de kommende år.
3: I forhold til vores likviditet, vi har en gæld på 1,1 milliard. Gældsanering ville jo være helt oplagt. Det var ikke sådan, han lige sagde, det gør vi bare. Men selvfølgelig skulle der bringes forskellige forslag ind til, hvordan man kan forændre vores likviditet, men også hvordan vi kan få en mere jævn og lige Danmark.
2: Lød det fra Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen. Det kan være svært for børn at vokse op i en familie, hvor en af forældrene har et alkoholproblem. Den erfaring har Inge Overgaard Jacobsen, der er leder af Barnets Blå Hus i Slagelse, gjort sig. Her i uge 39 sætter DR fokus på alkoholproblemer og mulighed for hjælp og behandling, især for børn og voksne børn af personer med alkoholproblemer. Og det er vigtigt at sætte fokus på, for børn kan blive påvirket negativt, siger hun.
4: De mærker måske en forvirring i forhold til noget, det forældrene siger og gør, at det ikke helt hænger sammen. Og de mærker måske også, at de selv skal stå for nogle ting i opdragelsen, måske af mindre søskende, eller omkring deres skoleliv og fritidsaktiviteter. Så børnene bliver ængstlige, og de kan få nogle følelser, som de mærker ubehag i kroppen, og de ved faktisk ikke altid, hvorfor.
2: Som en voksen omkring barnet, der er det vigtigt, at de voksne er opmærksomme på det.
4: Så børn har brug for, at forældrene tager ansvar for det og ser det, som der sker hos børnene, men også, at der er nogle voksne i de faglige miljøer omkring børnene, som kan hjælpe børnene og sige, jamen, du virker da egentlig, som om der er sket et eller andet, og du er lidt ked af det, og er der noget, jeg kan hjælpe dig med, eller hvordan går det derhjemme? Så det har børnene brug for, at der er nogen, der reagerer på.
2: Herhjemme vokser ca. 109.000 børn op med mindst én forældre med tegn på alkoholproblemer. Det svarer til ca. hver tiende barn. Der skal opføres et nyt øvelseshus hos Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved. Det kommer til at have en pris på knap 36 millioner kroner, skriver Beredskabsinfo. Huset kommer til at have en såkaldt varm zone til slukningsøvelser med en kontrolleret brand og en såkaldt kold zone til virtuel brandtræning. Formålet med det kommende byggeri er at skabe moderne rammer for realistiske træningsforløb. Her til eftermiddag tørt og nogen sol, der er temperaturer mellem 14 og 17 grader. Og efterhånden så bliver vinden let til frisk fra nordvest. Ved kysterne der kan det dog endnu stedvis blæse op til hård vind.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.

0: Good News hedder sangen fra Shabuzi, og så skal vi have sat gang i første øvelse. Vi skal se, om vi i løbet af eftermiddagen kan kurere ømme ben efter en gang halvmaraton, som rigtig mange har været til i København i går. To af løberne, der var med, de er fra HG Atletik, Triathlon og Motion, og de skal teste tre forskellige øvelser, og Rikke Stockholm skal vi jo finde ud af, hvilken en de giver den højeste karakter, men I er klar til at sætte øvelse nummer et i gang?
1: Ja, for nu er vi i hvert fald kommet uden for en klubhuset her, og solen den skinner altså dejligt sådan en efterårsdag her, og Kenneth Weiglin, altså hvad, er du klar til at komme ud og få lidt, ja, få lidt gang i benene her?
2: Vi er fuldstændig klar.
1: Ja. Hvordan er det? Jeg kan se, at du faktisk også har taget løbsko på nu. Hvordan er det at skulle komme ud og få lidt bevægelse i?
2: Det er dejligt. Vi glæder os virkelig til at få gået lidt nu.
1: Mm. Ja. Og René Valentin Nielsen, altså, du har faktisk også taget løbskoene på. Vi holder os fra at løbe i dag. Hvad tror du, det giver dig at komme ud og få gået lidt?
3: Jamen, det gør, at jeg kan få løsnet op, og at mine ben ikke er så stive. Mm. Så det bliver dejligt at kan komme ud og mærke, at man ligesom kommer i gang igen.
1: Er benene stive lige nu?
3: Ja, det er de.
1: Du kan godt mærke det på trapperne.
3: Det kan jeg i hvert fald.
1: Ja. Men ved du hvad, det kan jeg også godt. Så det er der jo ikke nogen skam i, bortset fra, at I jo selvfølgelig er noget mere rutineløber, end jeg er. Men Daniel Bundgaard, har du lagt en god rute til os som coach her?
4: Det der er vigtigt, det er, at vi kommer ud, og så går vi stille og roligt. Og helst ikke for mange bakker, og især ikke ned ad bakke, fordi kan man sige, det er også, når vi går ned ad bakke, at vi kan mærke de ømme stænger.
1: Jamen ved du hvad, jeg ser frem til en flad tur i det naturskønne område her. Skal vi ikke bare komme derud af?
3: Det synes jeg.
0: Godt, jamen så har vi da fået sat øvelse nummer et i gang. Jeg havde nu altså stadig foretrukket, at vi havde haft en sofaøvelse med, men det virker ikke til vores løbekode, synes jeg. Det var den perfekte måde at afslutte sådan en omgang ømme ben på. Men I er oppe i tempo allerede nu, kan jeg høre.
1: Ja, vi har så småt lagt ud her, så jo, det er bare højre ben foran det venstre og omvendt.
0: Vi giver jer lige en god 20 minutters tid, og så får vi efterfølgende givet en karakter til øvelse nummer 1. Der er jo tre øvelser. Øvelse nummer 2 handler om kosten, altså noget mad, de skal spise, og øvelse nummer 3 er en form for massage, hvor man simpelthen stikker benene ned i sådan nogle... Ja, massagestøvler kan man vel egentlig godt kalde det. Men øvelse nummer 1 handler altså om at få gang i benene igen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: En omgang Malte Ebert og nummeret Sæt det fri. Finansministeriet har for en dag været placeret i Nakskov. Både minister og tombeembedsmænd har dagen igennem haft midlertidigt kontor i havnebygningen i Nakskov. Og døren har været åben for, at lokale kunne komme med gode idéer. Det tilbud tog 10. klasse på byskolen i Nakskov imod. En af eleverne er Felix Ørby Christensen. Han vil gerne have finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet til at kigge på prisen på bus- og togbilletter.
1: Jeg synes, det gik meget godt. Jeg håber selvfølgelig, at han tager det op, og så det med transport og sådan noget, der bliver billigere for os. Det var rart, hvis vi kunne få det gratis, fordi at vi tager meget ved Nakskov og sådan noget.
0: Maria Friis Hansen og Maja Ronja Lund Larsen var også med, og de efterlyste mere ungdomsliv i byen.
2: Jeg synes, det gik sindssygt fint. Jeg håber selvfølgelig, at alt det, vi har fået snakket om, tager han med op og får tænkt over, hvad han kunne gøre ved det. Og selvfølgelig håber på, at han hjælper os her i Nakskov. Offentlig transport og sport, fordi at der virkelig ikke særlig meget, der sker mere her i Nakskov. I Nakskov er blevet lidt mere sådan forladt i det. Der er ikke lige så meget spænding, som der har været engang, så jeg håber lidt, der vil komme mere liv til Nakskov.
3: Jamen også noget af det samme. Altså, at der bliver lyttet og prøver at finde en løsning eller et eller andet.
0: Og elevernes lærer var glade for, at eleverne kunne komme til at tale direkte med Finansministeriets top. For lærerne Kasper Hammer Ottesen og Marianne Sten, der er det vigtigt, at de unge kan komme til ord.
4: Jeg synes jo, det er vigtigt, at man hører de unge mennesker om, hvordan de ser, hvordan unge mennesker skal blive på Lolland.
5: Ja. I stedet for at læse, så kommer man ikke tilbage.
4: Lige nøjagtigt. Selvom vi ser en del, der kommer tilbage. Ikke? Nu er jeg selv 42 år og har set en del af mine kammerater vende tilbage. Ikke? Men ikke i samme antal, som der flytter væk.
5: Nej, okay. Du er også lokal.
4: Født og opvokset. Og...
5: Ja,
6: begge to.
5: Ja.
6: Okay. Vi vil bare gerne have, at der var nogle flere større uddannelser, måske, der blev flyttet hernede, kan man sige. Eller give nogle muligheder på nogle andre måder, sådan så at man kan... De unge mennesker, de kan vælge noget mere at blive i landsdelen. Kan.
5: Vil det gøre en forskel, hvis der var flere uddannelser hernede?
6: Jeg tror, det vil gøre en forskel, hvis der var flere uddannelser. Hvis der blev nogle universitetsuddannelser eller nogle andre ting som uddannelser, som man lige her lokalt inden kunne gøre. Ikke? Altså, fordi at det er jo stort, at alle dem, der flytter til København og Odense og Aarhus for at læse et eller andet. Ikke? Altså, så, og det, vi ser dem jo ikke. Altså, hvis der flytter 10, så er der måske en, der vælger at komme retur, ikke? Så, og vi har brug for, at alle 10 kommer retur.
5: Er du enig?
4: Jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg er en af de boende og pendlet til Vordingborg i 4 år, da jeg læste lærer. Ikke? Og det er jo en små halvanden times tid om dagen, ikke? Hver vej. Og det er måske der, hvor vi har den maksimale grænse på, hvor meget man gider bruge på at pendle. Ikke?
5: Hvad tror I, det gør for forskel, at Peter Hummelgaard er her sådan en dag som i dag?
6: Det er afgjort et stort PR for os, at der kommer nogen hernede og snakker med de lokale om, hvad der skal ske, ikke? Og hvad der sker hernede, ikke? Så det tror jeg.
5: Jeg tror også, at han får noget med hjem, som altså, gør, at han ændrer noget.
6: Det håber vi da. Vi håber da, at han får noget med hjem, så han tænker, yes, det vil jeg gerne satse på det hernede og sende et eller andet sted til os, som kan hjælpe os på vej.
5: Hvad tænker du?
4: Ja, det tænker jeg helt klart også. Det der med, han har jo lidt nøglen til skattekisten, kan man sige, ikke? Så hvis man kan være med til at lave nogle flere investeringer, så der kommer nogle, for eksempel offentlig transport, så man kan uddanne sig et andet sted på Sjælland, men blive boende her, det tænker jeg kunne være en af nøglerne til, at man kunne åbne Lolland op. Ikke? Man har også snakket om noget mere fast forbindelse mod Fyn og den vej, som jeg ved, man arbejder rent politisk på også. Ikke?
0: Ja, det sagde Kasper Hammer Ottesen og Marianne Sten, der begge er lærere på byskolen i Nakskov, altså elever fra 10. klasse med til det her møde, som toppen i Finansministeriet og ministeren altså har stået bag hele dagen, hvor man har kunne komme forbi og komme med gode idéer, hvis man lige har været på de kanter der ved Nakskov. Vores reporter Line Jenvald er med os om en 5 minutters tid, så skal vi lige have sat lidt flere ord på, hvem det egentlig er, der har været forbi i dagens løb, og hvilke budskaber de havde med til ministeren og resten af holdet fra ministeriet.

0: Johnny Deluxe og Anna Nordell med sangen Drømmer Jeg. Undervejs sang de om, at der var 100 mil til København. Det er jo sådan set din afdeling, Mads.
1: Ja, hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning, så har vi fået melding om, at der er ryddet op efter trafikuheldet, der var sket for enden af frakørsel 34 herfølge. Og det ser også ud til, at køen ude på selve motorvejen, den lige så stille og roligt er ved at forsvinde. Til gengæld er der kommet en kø over ved Korsør på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Det skyldes en hamreret lastbil, der holder kort før 42 Korsør. Og da der ikke er noget nødspor på stedet, ja, så holder den altså også bære det højre spor, og det giver altså kø lige nu. Der er også kø ud af Roskilde på rute 14 og rute 6 og en lille smule tæt trafik på Holbækmotorvejen rundt om Roskilde.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.

0: Ida Augusta og Ida Lauberg sammen på sangen Bedre Held Næste Gang. Og lige før der hørte vi, at finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet har taget topembedsmænd fra ministeriet med til Nakskov i dag. De simpelthen indlucerede sig i et kontor i det, der hedder Havnebygningen i Nakskov, for at møde lokale mennesker og høre, om de har nogen idéer. Vores reporter Line Jelvald har været med det meste af dagen. Hej, Line.
1: Hej, hej.
0: Altså, hvor lang tid har de egentlig været til stede i Nakskov?
1: Jamen altså, klokken var vel 9.30, da ministerbilen den kørte ind herude foran, så vi er jo oppe på sådan en 6-7 timer, og jeg har ikke talt sådan specielt mange pauser fra Peter Hummelgaards side.
0: Ja, og de er ikke færdige nu, for der er stadig nogen, der venter på at komme ind og snakke med toppen der.
1: Ja, altså her hvor jeg står, det er sådan et ventelokale uden for mødelokalet, og der er det tyndet lidt ud efterhånden. Det er også de fleste af Finansministeriets embedsfolk, der efterhånden er smuttet hjem, men har stadigvæk folk, som så venter på at få lov til at tale med finansministeren, når nu han gæster byen.
0: Ja, og det er jo ikke tilfældigt, at det lige nøjagtigt er Nakskov og Lolland Kommune, der er udvalgt.
1: Nej, det er det slet ikke. Han har faktisk udvalgt byen som det første stop på det, man må forstå, er en form for turné, hvor han skal videre rundt i landet. Og det handler altså om at mærke konsekvenserne af det, han kalder en ubalance mellem landsdelene. Og her der har man jo for eksempel for nylig mistet en stor og også historisk arbejdsplads, da sukkerfabrikken lukkede for nylig.
0: Vi hørte jo lige før fra nogle elever, der går i 10. klasse på byskolen i Nakskov, at de havde været inde og snakke med ministeren. Hvem er det ellers, der har kigget forbi?
1: Jamen, jeg vil sige, det er mange forskellige mennesker. Der var ikke så mange unge blandt dem, da den 10. klasse der, som var inviteret på forhånd, da de smuttede. Men der har altså været erhvervsfolk, der har været repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, også nogle bekymrede øboer.
0: Ja, og hvad er det for nogle budskaber, de så har været forbi med?
1: Jamen, de vil jo rigtig gerne høre, at ministeren lytter til deres sager. Det, der betyder noget for deres hverdag og for regionen hernede. Fordi de mener jo, at der er mange ting, man kan gøre for at udnytte de potentialer, som de mener, der bliver overset.
0: Nu skal de så tage de her idéer med hjem til ministeriet, så vi ved jo ikke nu om noget af det her bliver til noget, hvad reaktionen bliver. Men stemningen blandt de fremmødte, den har du alligevel bemærket?
1: Ja, jeg har jo spurgt dem både før og efter, de har snakket med ministeren, og efterfølgende så har de altså været ret positive. De siger, at de har oplevet en oprigtig og lyttende Peter Hummelgaard, og det har de været rigtig begejstrede for, også at han har taget sig tid til at komme til deres by.
0: Vores reporter Line Jelvald direkte med fra havnebygningen i Nakskov. Vi vender tilbage til den historie senere i løbet af eftermiddagen. For om et par minutter, så er klokken 16, og så er der radioaviser, der kan Michael Olesen fortælle, at USA har planer om at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Mere efter Madonna, Sabrina Carpenter.

0: Jo, Madonna kan altså sagtens skrue et hit sammen her i 2026, her med hjælp fra Sabrina Carpenter på nummeret Bring Your Lover. Nu klokken 16.
1: En længe ventet aftale mellem Danmark, Grønland og USA er lige på trapperne, og mens vi venter på den, så kan vi her i DR erfare, at USA med aftalen i hånden vil åbne to nye baser i Grønland. Og det ser direktør Christian Kelsen fra interesseorganisationen Grønlands Erhverv som en rigtig god mulighed for grønlandsk økonomi.
2: Set med grønlandske briller og grønlandske erhvervslivsbriller, så ligger der jo nogle muligheder for at servicere de her baser på forskellige vis, ligesom vi har været vant til, ligesom vi gør både med dansk og amerikansk forsvar.
1: Den danske og grønlandske regeringstop er fløjet til New York, hvor de forventes at mødes med USA's præsident Trump i morgen for at underskrive aftalen. I mellemtiden så er Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i Nuuk, hvor han skulle have besøgt Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og Alex Vanopslagh glæder sig over aftalen og den forventede udsigt til nye amerikanske baser i Grønland.
3: Det, at vi i regi af NATO og med USA jo ligesom øger vores tilstedeværelse heroppe, det mener jeg er en god ting. Det er klart, at hvis der kommer nogle nye amerikanske baser, så er det også vigtigt, at det også kommer det omkringliggende grønlandske samfund til gavn, også i forhold til arbejdspladser og lignende.
1: I dag er Tysklands kansler Friedrich Merz beskæftiget med krise, ja måske endda katastrofehåndtering på allerhøjeste niveau. Og det skyldes, at hans parti CDU i går led svine nederlag ved to delstatsvalg. Helt galt gik det i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet end ikke klarede spærregrænsen. Og vælgerlusningen kommer kun to uger efter, at CDU også led nederlag i en anden østtysk delstat. Og derfor har Merz i dag holdt krisemøder.
4: Das ist ein schwerer Schlag. Und das wird auch für uns
1: det her er et hårdt slag, og vi vil mærke konsekvenserne af det her i lang tid fremover, siger han. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Tyskland, og du fulgte pressemødet, som vi lige hørte et klip fra. Fornemmer man, at stolen for alvor brænder under Merz?
5: Altså, Merz virkede meget rolig, også roligere end i aftes, og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler. Så han mener helt klart ikke, at der er et problem. Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende, så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham.
1: Men hvis Merz altså ikke har nogen planer om at gå af, hvad er hans løsning på CDU's problemer så?
5: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen igennem, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Og det var jo højrefløjspartiet Alternative für Deutschland, der blev størst i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU. Hvorfor flygter vælgerne fra kanslerens parti?
5: Det gør de, fordi at der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på benzin og diesel på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
1: Lød det fra Sten Nørskov. Det var store eksamensdag for Novo. Efter voldsomme kursfald sidste år skulle topchef Mark Dusternem forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Her en time før børsen lukker, er aktien faldet med omkring 6%. Og investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nyt om produkter, der kan sikre indtjeningen i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev skuffet i dag, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
6: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
1: Men uanset hvad, så tjener selskabet stadig milliarder hjem til Danmark, siger han.
6: Den er bare utrolig vigtig for vores samfund. Den skaber en masse arbejdspladser, den sørger for, der kommer nogle penge i statskassen. Så derfor så skal man også tænke på det i den sammenhæng, og der er de altså stadigvæk alive and kicking.
1: Der kan blive brug for solbriller, når du kører hjem fra arbejde. Vi får 14-17 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra nordvest, men aftager langsomt.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Vi har regnet ud, at der er omkring 45.000 mennesker, der har virkelig ømme ben i går, for det er det antal, der var til VM i halvmaraton i København i går. Mange fra vores område var med, deriblandt René Valentin Nielsen og Kenneth Weigling, som er medlemmer af HG Atletik, Triathlon og Motion. Og de er med os den her eftermiddag for, at vi skal teste tre øvelser og finde ud af, hvilken en er bedst mod ømme ben. Altså ømme ben, som de der 45.000 mennesker lider af i dag. Rikke Stockholm, øvelse nummer et handler jo om at ikke at ligge på sofaen, men gøre det modsat, bevæge sig. Og den skal vi have afsluttet.
3: Jamen, vi har været ude på en lille gåtur rundt ved anlægget herude ved HG Atletik, Triathlon og Motion. Og Kenneth, hvordan var det?
4: Det var smadret hyggeligt. Super lækkert.
3: Hvad var det, der var hyggeligt?
4: Jamen, bare altså, komme ud og få løsnet lidt op i benene. Og sådan. Det er lækkert.
3: Og hvad gjorde det ved bentøjet, ved kroppen?
4: Jamen, du kan jo mærke, at man er øm, når man starter, og så ligesom man kommer i gang, så bliver det bedre og bedre.
3: Og vi skulle have sat noget karakter på. Altså, vi har jo en skala, vi har lavet fra 1 til 5. Simpelthen helt standard. Hvad vil du give den her?
4: 4. Helt klart 4.
3: Vi starter allerede på en 4 her på vores første øvelse.
4: Ja, ja. Præcis.
3: Ja. Hvorfor så høj?
4: Jeg synes bare, det giver et eller andet. Det giver noget godt.
3: Ja, det bliver spændende, som vi kan se den senere. Jeg vil også gerne høre dig, René, altså, som også var ude på den her gåtur. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, jeg synes, det er dejligt. Altså, det, man kan komme ud og få løsnet op. Og det, som Kenneth siger, at det er også med dem at få bevægelse og sådan noget, inden under, ikke? Så det er helt sikkert noget, der virker.
3: Mm. Ja, man bliver måske også friske lidt op. Jeg har da også været lidt træt i dag. Kan du mærke det?
5: Det kan jeg i hvert fald.
3: Mm-hmm. Hvad giver du den af karakter? Kenneth gav den jo 4.
5: Jamen, jeg giver den 4,5.
3: 4,5 simpelthen?
5: Ja.
3: Og hvorfor lige det?
5: Jamen, det er simpelthen fordi, at det er nummer et at komme ud og bare få gang i benene og bevæge dig. Og generelt få løsnet op, fordi dit kredsløb skal ligesom i gang, efter du har løbet så der mange kilometer.
3: Ja, så René, jeg ved godt, du hjemme i studiet sagde, at du vil gerne lægge lidt af sofa-versionen, men altså, jeg synes, at vi lægger ret godt ud på øvelse 1 her med, hvad, et gennemsnit på 4,25?
2: 4,25 gennemsnit på øvelse 1, men vi har yderligere to øvelser, og det næste sætter vi i gang om 5 minutter.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Sienna Spyro her i P4 Eftermiddag med Material Lover. Og i Trafikcenter den her eftermiddag, der har vi heldigvis Mads Herholdt med.
1: Og jeg kan fortælle, at vi stadigvæk har en havareret lastbil holdende kort før 42 Korsør på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Den holder sådan halvvejs ude i det højre spor. Det giver lige lidt opbremsninger, som ellers ikke ville være derude på motorvejen. Ellers kører det ganske pænt over hele linjen. Der er en lille smule tæt trafik tilbage på rute 14 ved Osted og Gadstrup på rute 6. Men ellers er der god plads derude. I den kollektive trafik, der skal du fortsat være opmærksom på, at der hele dagen i dag ikke kører nogen direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Simple Red var det her med nummeret Stars. Her til eftermiddag, der kurerer vi ømme løbeben. For spørgsmålet er, hvad der hjælper bedst efter et halvmaraton. Det var der omkring 45.000, der løb i København i går, og derfor har vi sat et par løbere fra HG i Næstved til at teste tre øvelser, som løbecoach Daniel Bundgaard har udvalgt. En lang gåtur, det var øvelse 1, og nu venter øvelse 2, Rikke Stockholm.
1: Ja, og nu har vi kommet ind i klublokalet her og sat os ved bordet, fordi at, vi ved jo godt, når vi er ude bevæger os, så skal der også lidt energi indenbords igen. Så derfor så har vi placeret nogle ting for os, som er spiseligt eller drikkeligt. Og kan du ikke lige prøve, Daniel Bundgaard, du er vores løbecoach i dag, til lige at gå igennem, altså hvad er det, der er vigtigt at få indenbords, efter man har løbet sådan et halvmaraton i går?
2: Ja, jamen noget af det, der er vigtigt, det er jo, at når man løber sådan et halvmaraton, så tømmer vi vores kulhydratdepoter, altså sukkerdepoter. Og der er det vigtigt, at man får genopfyldt dem igen. Og det kan man for eksempel gøre her ved hjælp af noget frugt eller grønt. Og det kan være nogle af de her grove grøntsager, eller noget af det her, som vi har her. Noget banan eller æble. Vindruer er også rigtig godt i forhold til det.
1: Ja, fordi jeg har taget med sådan, ligesom for at høre, hvad er det egentlig, man skal have her. Så æble og banan, det kunne også være grøntsager, så det er et godt sted at starte.
2: Ja, det er et super godt sted at starte, og sådan så man får fyldt sin kulhydratdepot op igen, ja.
1: Så er det jo spørgsmålet, om vores to løbere jo så kan lide det, men det finder vi ud af senere. Altså, så har jeg jo så også taget, jeg har lige fundet sådan nogle krydrede kyllingestykker med. Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er også en super god idé, fordi kan man sige, når du løber, så, som vi også har snakket om tidligere, så har man jo lidt ømme stænger. Og det er jo fordi, kan man sige, at man nedbryder sine muskelfibre. Og muskelfibre og muskler, det er, kan man sige, proteiner. Så det er en rigtig god idé at så få spist nogle proteiner.
1: Mm-hmm. Ja, så den er også spændt på, eller om den altså kan slå æble og bananen. Så vand, tænker jeg, det vil altid en god idé. Derfor får man forbrændt noget. Jeg har også taget noget, altså det ligner meget, meget farligt blå drik her. Og så står der elektrolyt på. Det var faktisk noget, du sagde, det skulle jeg lige sørge for med.
2: Ja, og det er også især, kan man sige, når det er varmt, så når vi sveder, så, så sveder vi også vores salte. Og det vil sige, sådan nogle elektrolytter, det kan man sige, kommer vi også til at bruge, når vi løber halvmaraton. Så det er en rigtig god idé at få også, kan man sige, enten ved hjælp her, som du har købt, noget elektrolytdrik, eller få, kan man sige, spist salt på sin mad og få indtaget sine vitaminer.
1: Ja, nu er jeg spændt på, om de overhovedet kan lide den. Den ser meget farlig blå ud her. Og så min personlige favorit, det er jo den her Rittersport. Det er jo, altså, den kan man jo virkelig godt få lyst til, efter man har løbet. Altså, må man ikke godt spise den, eller hvad? Eller det er måske ikke så godt?
2: Jo, altså, det vi skal huske på lidt, det er jo, når vi har været ude og været mega seje, så skal vi også huske at fejre det. Og det vil sige, at når man har været afsted på et halvmaraton eller et maraton, så kan man godt velfortjent tage et stykke chokolade.
1: Men jeg hører også, det er det, der ikke er helt af det, der egentlig fylder tanken op. Men tanken er, at nu kaster vi os ud i lige at smage lidt forskelligt her, og så ser vi, hvad vi egentlig ligesom lidt føler, der fylder tanken bedst muligt.
0: Ja, vi har Kenneth Weiklin og René Valentin Nielsen, to løbere, der var med ved halvmaraton i går, til at agere testpersoner den her eftermiddag. Og jeg vil sige, den her, Rikke, det er jo ikke den hårdeste øvelse, vi skal igennem nu, hvor man bare skal spise.
1: Ej, den tænker jeg. Den har jeg da personligt set frem til.
0: Godt. Du var jo også med til halvmaraton i går, så det er jo ikke, fordi dine karakterer tæller, men derfor kan det da godt være, at du bare er nødt til at ofre dig og gå ombord i både chokolade og andre ting, ikke?
1: Jeg spiser resterne.
0: Godt. Vi skal nok løbende i løbet af eftermiddagen vende tilbage til øvelse 2, og vi har jo også en øvelse 3, som er en form for massage, vi skal have sat i gang senere.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Coldplay med Speed of Sound, og så iler vi tilbage til HG Atletik, Triathlon og Motion i Næstved, for vi skal finde ud af, hvilken øvelse, der bedst kurerer ømme ben, så nogle ømme ben, man kan have, for eksempel efter et halvmarathon i København i går. Og Rikke Stokholm, vores to løbere, der var med ved halvmarathon, de er jo i gang med øvelse 2, som lyder ret behageligt, nemlig at spise noget mad.
1: Jamen, nu har vi fået legnet det op foran os, altså både noget kylling, noget bananæble og noget elektrolytdrik og så noget chokolade. Og skal vi ikke lige prøve at starte med kyllingen? Prøv lige, René og Kenneth, lige at stikke gaffen ned i her. Jeg har taget noget krydret kyllingstykke her. Hvad siger vi til det?
2: Det er lækkert. Altså, det der med, at du får det her proteiner, efter du har løbet sådan et løb, det er super vigtigt. Ja. Så det er helt sikkert et pluspoint herfra.
1: Ja, ja. Skal vi ikke også lige, vi har den der blå drik. Skal vi lige prøve at tage en tår? Jo, det er elektrolytdrik. Ja, jeg kan ikke helt afgøre smagen. Hvad, Kenneth, hvad siger du til det?
3: Den smager faktisk meget godt. Ja. Den er okay.
1: Er det noget, du gør dig brug af, efter du har løbet?
3: Lidt en gang imellem. Ja. Men ikke hver gang. Ja.
1: Og nu er det jo bare lige to ting. Vi har jo masser mere at smage på. Så jeg synes, vi drikker lige lidt videre og spiser lige lidt videre. Så ser vi, om vi tænker, det kan have en gavnlig effekt, selvfølgelig, hvis man spiser endnu mere.
0: Ja, gem lige chokoladen til sidst, ikke? Det lærte vi allerede i børnehaven. Og så vender vi tilbage til jer med cirka 10 minutter.
4: Hvis du kører på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, så vær opmærksom på kø frem mod 42 Korsør. Her holder den havareret lastbil, og der er ankommet en tavlevogn til stedet, så nu er hele det højre spor spærret i øjeblikket, og det giver altså noget stop i trafikken. Ellers kører det ganske pænt ud på vejene. I den kollektive trafik, der kører der ikke nogen direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn resten af dagen.
0: Drive Safe, det hedder sangen fra Miles Smith og Niall Horan.

0: your home. Feelings and seasons change.
1: Vi har da fået en melding om, at Guldborgsundtunnelen i øjeblikket er spærret i sydgående retning. Vi håber ikke, at det tager ret mange minutter, og det drejer sig om noget omlægning af trafikken, men altså lige nu Guldborgsundtunnelen spærret i sydgående retning.

0: Miles Smith og Niall Horan på nummeret Drive Safe. Og nu får du Kasper Henrikkes og nyhedsoverblikket. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den stod på en snak om færger, da Anne-Grethe Laursen fra Fejø benyttede muligheden for at snakke med finansminister Peter Hummelgaard, der i dag var i Nakskov. Ministeren har nemlig indledt en rundtur til lokalområder med økonomiske udfordringer, og det foregik i havnebygningen i byen. Lolland Kommune har vedtaget en ny færgestrategi, som betyder færre afgange til Askø, Fejø og Femø, og den vil hun gerne fortælle ministeren om.
3: Og vi kommer jo for at fortælle, hvor hårdt ramt vi er. Den færgestrategi, som Lolland Kommune er i færd med at implementere, de vil have, at tre øer skal kunne betjenes af to færger, og det vurderer vi til, at det vil ramme alle tre øer meget hårdt.
2: Og selvom det jo egentlig er en politik, der besluttes i Lolland Kommune, så er det vigtigt, at ministeren er opmærksom på, hvilke konsekvenser den nye strategi kan få for øerne.
3: Jamen det vil jeg gerne, fordi jeg synes, han skal være opmærksom på de risici, der lige nu er, for hvordan det kommer til at gå med bosætning på de her tre øer, begrundet i færgestrategien.
2: Lød det altså fra Anne-Grethe Laursen fra Fejø. Næste stop er i Nykøbing Mors, og derefter vil flere dele af landet få besøg af ikke kun ministeren, men også store dele af Finansministeriet. Det kan have store konsekvenser for børn, som vokser op med forældre, der har alkoholproblemer. Derfor er det vigtigt som voksen pårørende at have øje for de tegn, der kan være på mistrivsel. Det siger Inge Overgaard Jacobsen, leder af Barnets Blå Hus i Slagelse. I den her uge har DR fokus på alkoholproblemer og de muligheder, der er for behandling og hjælp til børnene. Og der er nogle tegn, det er en god ting at have opmærksomhed på, siger hun.
4: Så det her med at være opmærksom på, hvordan børnene ændrer glæde er glæde i livet lige pludselig blevet erstattet med vrede og frustration, så kan det i hvert fald være et tegn på, at der er noget hos børnene, som fylder for meget.
2: Og det er stadig i mange familier et tabu, at der er alkoholproblemer. Og derfor der kan det også være en hemmelighed, som børnene også forsøger at holde på.
4: Og det er jo, fordi det er svært i en familie, hvor der er alkoholproblemer, der har man sådan en lukket ring rundt om familien, fordi man forsøger at holde på det, der er skamfuldt og tabubelagt. Og det præger meget de her familier, hvor der er rusmiddelproblematikker. Og det ved børnene, og de gør egentlig bare det, de voksne gør. Så hvis de voksne lader være med at sige noget omkring, hvad der kan være svært i deres familie, så kopierer børnene det og følger efter.
2: Sagde Inge Overgaard Jacobsen, der er leder af Barnets Blå Hus i Slagelse. Herhjemme vokser ca. 109.000 børn op med mindst én forælder med tegn på alkoholproblemer. Det svarer til ca. hver tiende barn. Her til eftermiddag, der kan vi nyde nogen sol. Efterhånden så er der let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne dog endnu stedvis hård vind. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aftentimerne nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Ud på natten dog risiko for lokale tågebanker, og så ned mellem 5 og 13 grader.
1: Du lytter til P4 eftermiddag. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna med Diamonds, og så er jeg spændt på, om chokoladen er spist hos HG i Næstved. For Rikke Stokholm, vi skal jo have testet, hvilken af tre øvelser, der er bedst mod ømme ben. Sådan ømme ben, mange har efter halvmaraton i København i går. Det er blandt vores to testpersoner, er det vel, som også var ude at løbe halvmaraton i går. Øvelse nummer to handler om kost og mad, og det er der, chokoladen kommer ind i billedet.
1: Ja, fordi nu har vi prøvet at smage både lidt frugt og elektrolytdrik, noget protein i form af noget kylling og så noget chokolade. René Valentin, hvad var din yndlings blandt det her madvarer, vi har taget med i dag?
2: Jeg vil nok sige, det er bananen. Fordi at, der får du både det her frugtsukker, også fordi du skal have de her kulhydrater, efter du har været at løbe.
1: Ja. Jeg ved, der sidder en ved siden af dig, som absolut aldrig nogensinde kunne finde på at sige banan. Altså, han kiggede på mig og sagde, hvorfor pokker du taget banan med? Så Kenneth, altså, hvad for en var din yndlings?
3: Det er æble og chokoladen.
1: Ja, chokoladen kiggede du længe efter, vil jeg sige.
3: Ja, den var god.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Især i forhold til bananen.
1: Ja. Jamen, ved du hvad, den kunne jeg også godt lide, så jeg er helt med på din side. Nu har vi ude og gå en tur. Den gav I gennemsnit 4,25. Hvordan vil I rate det her med at spise? Fordi nu har vi spist nu, det kan vi ikke mærke med det samme. Vi skal spise godt over nogle flere dage. Altså, hvordan vil I rate det i forhold til jeres restitution på en skala fra 1 til 5? Hvad siger du, Kenneth?
3: Jeg siger 5.
1: Den er simpelthen, det er bare det vigtigste.
3: Ja, jeg tænker.
1: Hvad siger du, René?
2: Jamen, jeg siger også 5. Simpelthen også fordi, for at få ladt depoterne op og være klar til, at, til det næste gang du skal ud og deltage, eller det er bare, at når det er, du skal have din tilbage til din egen træning.
1: Så René, hjemme i studiet, altså i gennemsnit på 5, altså 2 gange 5.
0: Det er noteret, det er topkarakter, men der er jo stadig en øvelse tilbage, øvelse nummer 3. Det kan jo være, at den scorer lige så højt, men altså 4,25 i snit til gåturen, en god lang gåtur, 5 i snit til at få noget mad, inklusiv chokolade. Det er jeg begejstret for. Og så kan vi sætte den sidste øvelse, øvelse 3, som er en lidt speciel form for massage. Jeg tænker, kan vi aftale, I er klar med kvarters tid?
1: Ja, lad os aftale det.
0: Så vender vi tilbage til HG i Næstved med kvarter og sætter den sidste øvelse i gang. Hvad er bedst mod ømme løbeben?

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4.
4: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Et klassisk eksempel på Britpop, det var Pulp og nummeret Disco 2000.
1: P4 eftermiddag.
0: I dag har det været nemt for lokale i Nakskov at få finansministeriet i tale. For både ministeren og topembedsmændene har brugt deres arbejdsdag i den nyrenoverede havnebygningen i Nakskov. Det er første stop rundt i landet, hvor alle, der har noget på hjerte, kan banke på døren. Og det kan så være skoleelever, virksomheder eller politikere. Vores reporter Line Jenvald satte sig godt til rette i ministerbilen og fulgte justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet på turen til Nakskov og det midlertidige kontor.
2: Finansministeriet, ikke bare mig selv, men ministeriet skal være mere til stede ude i landet. Den her regering har rigtig mange dagsordner, hvor det er, at vi gerne vil forsøge at mindske de geografiske forskelle og de geografiske uligheder, der er i Danmark. Og jeg tror, en grundforudsætning for, at vi kan gøre det, det er, at ikke bare jeg, men hele kernen af Slotsholmen forstår, hvad det er for nogle udfordringer, der er derude. Så det er det første af mange gange, hvor vi rykker Finansministeriet forskellige steder rundt i landet.
3: Der er jo mange, der ligesom har gjort det før i Kommunaldanmark, og også Andy Burnham over i Storbritannien laver noget, der minder om det. Hvor er inspirationen egentlig kommet fra?
2: Det er jo først og fremmest drevet af flere ting. Jeg er meget, meget bekymret over de stadig større geografiske forskelle, der er i Danmark. Jeg er super bekymret over, hvor meget af de geografiske forskelle, der så også sætter sig i økonomisk ulighed og i social ulighed og i beskæftigelsesmæssig ulighed. Og jeg tror, at hvis vi skal lykkes med det, og det ikke bare skal ende med nogle flere puljer til nogle forskellige ting, men prøve at rode ved de sådan strukturelle årsager til nogle af de her meget store geografiske uligheder, så kræver det, at vi er til stede og til rådighed for at snakke med alt fra lokale virksomheder til lokale politikere til lokale borgergrupper.
3: I modsætning til, når du så ellers er ude, og det er mere arrangeret, lyder det på dig, som om det er også det handler om. Altså, lytter du så bedre eller anderledes på den her måde?
2: Altså, nu må vi jo se. Jeg har ikke prøvet det før. Men jeg har en idé om, og jeg har en tro på, at det i virkeligheden, det at jeg tager ud lokalt, giver nogle lokale virksomheder, lokale organisationer, lokale fagforeninger, borgergrupper, en mulighed for at holde møde med finansministeren, som de nok ellers ikke ville have haft.
3: Altså, er der en form for succeskriterie på den her helhedsplan? Altså, fordi den rummer jo i hvert fald sådan, så man kan læse det mange ting.
2: Ja, og helhedsplanen er jo i virkeligheden kun ét blandt flere greb, hvor vi gerne vil gøre noget ved de geografiske forskelle, fordi ved siden af det skal vi jo også lave en stor udligningsreform. Det har jeg en forventning om, at meget af det, tror jeg, som jo i hvert fald borgmesteren vil snakke med mig om i dag, og også en lang række andre steder, hvor man jo virkelig føler og oplever med den seneste udligningsaftale, at man bliver sat endnu længere bagefter, og jeg mener simpelthen ikke, at vi kan leve med, at Danmark er samlet set så rigt et land, at der skal være så store geografiske forskelle på, hvad det er for nogle skoletilbud og daginstitutionstilbud og ældreplejetilbud, der er.
3: Hvad har du egentlig for forventninger til det her?
2: Jamen, altså forhåbentlig en masse god indspark. Altså, meningen er ikke, at jeg skal komme med svarene i dag. Meningen er, at alle dem, jeg mødes med, og det vil jeg sige er mange, det vi har et rimeligt sådan stramt program, at forhåbentlig skal give mig en masse idéer og give mig et billede af, hvad det er, der både er potentialer, men også hvad der hæmmer udviklingen.
0: Det sagde finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. I dag har han og topfolk fra Finansministeriet altså været i Nakskov, og næste stop, det er Nykøbing Mors. Og senere vil andre dele af landet også få besøg af Finansministeriet for en stund. Mille, det er hende, der synger Beholder mit tøj på.

0: holder mit tøjbog, hedder sangen fra Mille.
1: Og efter nogle tekniske problemer i Guldborgsundtunnelen, så har vi altså fået åbnet Guldborgsundtunnelen i sydgående retning. Der er altså stadigvæk en hel del kø, som lige skal afvikles, før trafikken er helt normal igen. Men jeg kan se på kameraet, at også i bunden af køen, ja, der begynder trafikken lige så stille og roligt at trille. Men det tager altså lige nogle ekstra minutter for at få gang i hele køen på nuværende tidspunkt. Der er også kø på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, og det er mellem Tjæreby og 42 Korsør på grund af et havareret køretøj og en tavlevogn, der skulle holde og spærre det højre spor kort før 42 Korsør. Ellers ikke de store problemer, melder om ude fra vejene. Kollektiv trafik kører med små forsinkelser.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Cutting Crew med I Just Died In Your Arms. Ikke mere den i den her omgang, for vi skal til HG i Næstved, hvor to af dem, der løb halvmaraton i København i går, har hjulpet os hele eftermiddagen med at teste tre øvelser, som alle skulle hjælpe mod de der ømme ben, som omkring 45.000 danskere har i dag, efter at have løbet det der halvmaraton. Og vi har testet øvelse 1, som var en gåtur. Øvelse 2, det var noget med kost og mad og chokolade. Rikke Stockholm, I er jo allerede tyvstartet på øvelse 3. Hvad går den ud på?
1: Jamen altså, René Valentin her har smidt sig på sofaen og har fået sådan nogle, nærmest en form for overtræksbukser på, og så lyder det lidt som sådan en forvokset blodtryksmåler på. Altså, hvordan føles det?
2: Jamen, det føles faktisk rart, også fordi jeg kan løsne op altså for blodcirkulationen. Så det er helt sikkert noget, det er nok ved at overveje.
1: Ja, altså nu har du lidt tid til at være i dem endnu. Det er jo sådan en form for bukser, man tager på, som så ligesom kan give noget massage af en art. Nu skal du ikke lige bedømme det nu, du har lige et par minutter, men er det en rar følelse?
2: Det er det bestemt.
1: Jamen, du kan lige få lov til at sidde og slappe lidt af endnu, og så skal vi selvfølgelig også have kendet i de her massagebukser om ikke så længe.
0: Jamen, I får 10 minutter, og så skal vi jo også give karakter til den øvelse, så vi til sidst kan finde ud af, hvilken af de tre øvelser er bedst mod ømme løbeben, som rigtig mange har. Men radioavisen, den er vi på vej mod, og den er Michael Olsen klar med om 2,5 minutter. I dag, der skulle Novo forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Og det gik ikke så godt. Det fortæller Michael Olsen mere om efter Katinka.

0: Klar besked fra Katinka på sangen Jeg har ikke tabt mig. Og nu er det radioavis tid for klokken er 17.
1: Udsigten til to nye amerikanske baser i Grønland for en blandet modtagelse blandt grønlænderne. Her på DR kan vi erfare, at USA konkret planlægger at åbne to nye militærbaser, som ved den aftale, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. En aftale, som statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Trump forventes at underskrive i New York i morgen. Og nyheden om baserne deler vandene i Nuuk.
2: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
3: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan, flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
4: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os? Rigtigt, ja. Yeah.
1: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret vil åbne baser, men amerikansk militær har de seneste måneder vist interesse for en tidligere militærbase i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og den by er Marlene Wahl Rasmussen borgmester for, og hun håber, borgerne bliver hørt, før en base skal bygges.
5: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
1: I dag skulle Novos topchef Mark Duster forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle temmelig hårde år igen er værd at investere penge i. På et møde i London fortalte han nyt om de produkter, der skal afløse de populære superceller, der Ozempic og Wegovy. 700.000 danskere ejer en Novo-aktie, og dertil kommer mange, som ejer aktien via deres pensionsordning. Og en del af dem lyttede med i dag, og Seier-Christiansen, der er næstformand i Unge Aktionærer, var ikke imponeret over Mark Dusters præstation.
6: Vi ser en masse flotte løfter, men der er jo ikke nogen beviser for, at de kan levere på dem, og de har ikke leveret tilfredsstillende førhen, så hvorfor skulle de kunne det nu?
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, du følte også med i det her møde. Hvorfor lykkedes det ikke for Novo at tale aktiekursen i vejret? Ja, de gjorde nærmere det modsatte.
7: Ja, de gjorde ellers, hvad de kunne, og dømme efter den optimisme og det engagement, de havde på scenen i London i dag. Og der blev talt rigtig meget om, at Novo kommer allerede for næste år tilbage på vækstbordet, og når vi kommer tilbage, eller på den anden side af 2030, så begynder det at se rigtig godt ud, fordi man altså vil præsentere og levere den ene supercellert efter den anden her i de kommende år af nye produkter. Men aktiemarkedet er altså meget fokuseret på, hvad det betyder i kroner og øre, og der er ikke lagt op til så stor en fremgang i salget her i de kommende år frem mod 2030. Og så er der jo også et aktiemarked, der stadig er noget tvivlende over for, om Novo så kan leve op til det, de siger. Og derfor så var det altså pil ned for aktiemarkedet i dag.
1: Hvad er det så nu for et arbejde, som Novo og Mark Duster står over for, hvis de skal overbevise aktionærerne om, at Novo er et godt papir?
7: Der venter et langt sejt træk, fordi at de seneste års mange skuffelser har betydet, at tilliden til selskabet ikke er så stor blandt investorerne, så nu skal de først i gang med at levere på den plan her, og som minimum vil jeg sige, så skal der leveres det, de har præsenteret i dag, og der skal helst præsenteres endnu mere. Først der kommer man nok hen, hvor der begynder at være tommelfinger op fra aktiemarkedet til Novo Nordisk.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Danske værnepligtige skal forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det nemlig hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke den danske indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus, der i dag er i netop Letland.
8: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er, fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, siger forsvarsministeren.
8: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Især mod nordøst er der mulighed for at nyde solen. Også i aften og i nat holder det tørt. Sidst på natten kan det dog blive tåget. Ned mellem 5 og 13 grader og let til jævn vind fra nordvest. Henrik Hensli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med René Sabro.
1: Det kan være fristende bare at smide sig på sofaen, hvis man har ømme løbeben. Men så nemt slipper du ikke her i P4 Eftermiddag, for vi er i fuld ramme med at teste tre øvelser. Og det er to løbere, som faktisk var ude at løbe halvmaraton i København i går. VM i halvmaraton, hvor 45.000 mennesker var med. Der i blandt altså Kenneth Weikling og René Valentin Nielsen, som er i gang med øvelse nummer 3, nemlig en form for massage, eller hvad skal vi kalde det, Rikke Stockholm?
2: Ja, det er jo sådan en, altså man kunne måske lige fornemme, hvordan maskinen brummer her, som så er sat til sådan nogle overtræksbukser, som ligesom trækker sig sammen, og så ligesom lidt slipper igen. Lidt ligesom, hvis man har sådan en blodtryksmåler på, og altså nu har jeg så godt nok ikke prøvet dem, men Kenneth Weikling, er det sådan, det føles?
3: Fuldstændig. Det er faktisk en meget sjov følelse. Ja. At den puster op, og så tager den kassen af igen.
2: Ja. Hvordan føles det på de der ømme løbestænger?
3: Det føles meget ømt, faktisk. Meget.
2: Jeg synes, du har siddet og lavet nogle grimasser.
3: Ja, bestemt. Der er nogle steder, der er mere ømt end anden.
2: Ja. Hvor gør det ondt, siger du?
3: Lægen, og så bag på knæet. Eller i knæhæsen.
2: Ja. På den gode måde, eller på den dårlige måde?
3: Det gør i hvert fald ondt. Eller ondt.
2: Så du er ikke helt defineret med dig selv, om du egentlig synes, det er det rigtig godt eller rigtig skidt?
3: Nej. Men jeg håber, det er godt.
2: Ja, du skal jo sidde der en lille bitte smule nu, og så er det meningen, at man faktisk skal gøre det over nogle gange. Men altså, du skal ikke give karakterer nu, det venter vi med, men vi nærmer os så småt, at vi skal have fundet en vinder og give de allersidste karakterer.
1: Ja, for de to løbere fra HG i Næstved har altså testet nu snart tre øvelser. Først en gåtur, så var det noget kost, der var både frugt og der var chokolade, og så her til sidst massage. Og om 5 minutter, så skulle vi meget gerne være færdige med alle tre øvelser, og dermed kunne konkludere, hvilken øvelse der er bedst til ømme løbeben.
0: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

0: Det er et rigtig fedt samarbejde. Kid og Jonah Blacksmith har lavet sangen, hedder Kender du det? Mads Aghold, lad os høre, hvordan det ser ud i trafikken.
1: Ja, vi har stadigvæk noget køkørsel på Vestmotorvejen i retning mod Storebæltet. Skyldes et havareret køretøj, der holder kort 42 Korsør, og en tavlevogn holder og spærrer det højre spor. Og det betyder altså, at du rammer en kø kort efter 41 Tjæreby, hvis du kører i retning mod Storebælt. Ellers ikke andre større problemer at melde om ude fra vejene. I den kollektive trafik, der er der resten af dagen i dag, ikke nogen direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: En sang om bare at være sig selv. Det var Mika og nummeret Grace Kelly. Og nu kommer så det store øjeblik, hvor vi skal afslutte eftermiddagens mission og kåre en vinder. En vinderøvelse for at være præcis. For vi havde sat os for at finde ud af, hvad der bedst hjælper på ømme ben. Dem er der rigtig mange af her efter halvmaraton i København i går. Løbecoach Daniel Bundgaard fra HG Atletik, Triathlon og Motion i Næstved udvalgte tre øvelser, og de er så blevet testet af Kenneth Weikling og René Valentin Nielsen, der begge har ømme ben efter de her lige over 21 km løb i går. Og reporter Rikke Stokholm, nu får alle afgørelsen.
1: Ja, og jeg synes lige, vi skal have afsluttet den sidste og tredje øvelse, vi var ude i, René Valentin. Du er også kommet ud af de her recovery boots, altså de her massage-overtræksbukser, eller hvad jeg skal kalde dem. Altså, hvilken karakter vil du give dem?
2: Jamen, jeg vil give dem 5. Og det er simpelthen fordi, at den oplevelse, jeg fik af dem, det var, at de gik lidt som ind og også løsnede op omkring, hvor der mine muskler, de var aller stivest. Og det, så det gav rigtig god positiv effekt på mig.
1: Så du siger simpelthen, at du har lettere ben nu, mindre ømme, end du havde for et par timer siden?
2: Ja, det har jeg.
1: Jamen, det lyder til at gøre trækket spændende. Jamen, en 5 for dem. Og så har vi jo faktisk lige set Kenneth ud af døren. Han skulle hente nogle børnebørn. Meget vigtig opgave. Og han så simpelthen meget lettere ud, synes jeg. Lige også Daniel Bundgaard, du er jo løbecoach. Selvstændig løbecoach og også løbetræner her i HG, altså i Næstved. Hvordan han så meget glad ud og gav den 5'er. Altså, hvad siger du til hans reaktion?
3: Jamen, altså, han bekræftede også i, at det her med at få blodcirkulationen rundt, og sådan, så man kan man sige, kan få transporteret affaldsstofferne væk og få ilt til musklerne, det er enormt vigtigt. Så det bekræfter bare, at som man også selv sagde, at han har faktisk fået lidt lettere ben, synes han.
1: Så vi ender jo faktisk på, at vi får en samlet vinder på mad og kost sammen med de her recovery boots, og så en flot tredjeplads, og ikke mindst også stadig en høj score på 4,25 til den her aktiv gåtur eller cykeltur. Hvad siger du til det, René?
2: Det synes jeg er et rigtig fint gennemsnit. Også fordi, at det er alt sammen er rigtig gode ting, også for at til vores restauration efterfølgende. Så det giver kun god effekt.
1: Og på den måde får vi faktisk en del vinder. Altså Daniel, hvad siger du til det, at det er nogle ret høje score, vi har her, og at der egentlig er en del førsteplads?
3: Jamen, det jeg siger lidt, det er, at som egentlig også er min pointe, det er jo lidt, at der er flere faktorer, der gør, og at man skal restituere, eller man kan restituere godt. Så det er kombinationen af dem også. Og det er ikke nok bare at gøre én ting. Det er selvfølgelig bedre end ingenting, men hvis man skal have den fulde effekt, så er der forskellige parametre, som man skal have fokus på.
1: Ja, så René, du kan jo høre, at jo, det er da godt at spise, det er rigtig godt at gå en tur og så få noget massage, men hvis du vil springe skalaen, så skal du altså gøre alle tre. Så hvis du skal ud og løbe halvmaraton, så har du svaret på, hvordan du kommer der efter det her.
0: Altså, hvis der havde været plads til en øvelse 4, havde det så været den der med at smide sig på sofaen?
1: Det tror jeg faktisk, hvis du spørger Daniel, så går den altså ikke, det der med at smide på sofaen. Du skal altså ud, og så er det sådan noget med at komme let træning igen og sådan noget. Du får ikke lov til at sidde og se Netflix, det kan du godt glemme.
0: Nå, men en femmer for det der med sofaen, tror jeg ellers, jeg har været frisk på. Nå, men tak til Daniel Bundgaard, der er løbecoach hos HG Atletik, Triathlon og Motion i Næstved, og til vores to løbere, Kenneth Weikling og René Valentin Nielsen, som altså har testet tre forskellige øvelser. Nærmest topkarakterer hele vejen rundt, men det der med at få noget god mad, altså noget frugt, noget kylling, noget chokolade, og så det der med de særlige massagebukser, det var det, der tog førerpladsen, når det handler om, hvordan kurerer man ømme løbeben. See you.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Australien har givet os masser af god popmusik. Jeg tænker for eksempel på Kylie Minogue, på Sia, på NXS og på Savage Garden. Og det var netop den, du fik her på I Want You.
1: Man arbejder stadigvæk ved en havareret lastbil, der holder på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Det er kort før 42 Korsør, der holder en tavlevogn i den forbindelse og spærrer det højre spor. Og det strækker altså stadigvæk en del køkørsel. Det er det eneste problem, jeg har meldt om ude på vejene. I den kollektive trafik, der er lidt småforsinkelser, så skal du huske, at der ikke kører nogen direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn resten af dagen.
0: Og jeg kan melde om 3 minutter sammen med Taylor Swift lige frem til nyhedsoverblikket.

0: I knew it, I knew you, her med Taylor Swift. Og her er Kasper Henrikes, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er blevet skrevet godt ned i notesbogen hos finansminister Peter Hummelgaard og hans embedsfolk i Nakskov i dag. De har nemlig været på det første af flere besøg rundt i landet for at få et større indblik i de problemer, som områderne står med. Lolland Kommune er i store økonomiske problemer, og der skal findes mange hundrede millioner kroner i de kommende år. Og Peter Hummelgaard er bange for, at kommuner som Lolland bliver endnu mere ulige end mere velstående områder i landet.
3: Jeg er meget, meget bekymret over de stadig større geografiske forskelle, der er i Danmark. Jeg er super bekymret over, hvor meget af de geografiske forskelle, der så også sætter sig i økonomisk ulighed og i social ulighed og i beskæftigelsesmæssig ulighed.
2: Og det giver en større indsigt, at ministeriet besøger de her områder, mener han.
3: Men prøver at rode ved de sådan strukturelle årsager til nogle af de her meget store geografiske uligheder, så kræver det, at vi er til stede og til rådighed for at snakke med alt fra lokale virksomheder til lokale politikere til lokale borgergrupper.
2: Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme siger, hun oplevede en minister, som lyttede til kommunens økonomiske problemer, der ikke bare er der i år, men også i de kommende år.
4: Jeg fik i hvert fald sagt de ting, som jeg gerne vil. Og jeg oplevede en minister, som var nærværende og lyttende og havde en forståelse for, hvad jeg sagde. Så jeg synes, det var et godt møde.
2: Det var egentlig kronprins Christian, som kørte den sidste tur over den gamle Storstrømsbro, da den nye bro officielt blev indviet i juni. Men nu bliver der faktisk mulighed for at tage en allersidste tur over broen fra 1937. På den nye bro skal der nemlig laves en række planlagte målinger på bærekablerne. Det kommer til at foregå fra i morgen aften og frem til morgenen efter. I alt skal der laves målinger over 5 nætter i perioden frem til den 9. oktober, og der vil være spærret for trafik på den nye bro. Den nye Storstrømsbro blev indviet med en stor begivenhed i begyndelsen af juni, hvor der om lørdagen var et stort cykelløb. Om søndagen var der mulighed for at løbe over broen til et stort motionsløb. En masse bådejere, der har deres både fortøjet ved strandpromenaden i Nakskov, er kommet hen til en ubehagelig overraskelse her i weekenden. På et tidspunkt mellem lørdag kl. 20 og søndag kl. 14, der er der begået indbrud i 11 både. Der er stjålet forskellige fiskegrej i form af fiskestænger og knive. Derudover er der stjålet et par iPads og nogle nødblus. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, som har oplysninger i sagen. Der kan man ringe til politiet, og det er på telefonnummer 114. I aften nogen eller en del sol, og i nattetimerne mest klart vejr. Ud på natten er der dog risiko for lokale tågebanker. Og så er der et ordentligt spænd i temperaturen. Det kan blive helt ned til 5 grader, men det kan også blive op til 13 grader. Det vil være varmest ved kysterne. Der blæser en let til frisk vind fra nordvest, som aftager, og efterhånden så bliver den svag til jævn omkring nordvest.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Tænk så, den har altså mere end 10 år på banen, den her fra Adele. Det var Send My Love to Your New Lover. Vi har brugt en del eftermiddagen på at teste tre øvelser, som gerne skulle afhjælpe ømme løbeben, så nogen som omkring 45.000 mennesker har, herefter der har været VM i halvmaraton i København i går. Vi har testet det i løbeklubben HG, der ligger i Næstved. Og igen og igen har jeg prøvet, om vi lige kunne få en øvelse ind, der handler om bare at smide sig på sofaen. Men jeg er så blevet afvist lige så mange gange, så det vi har testet har været gåtur, noget kost, altså forskellig mad, og det har været noget massage. Så tænker jeg, nu prøver jeg bare lige at spørge internettet. Jeg prøver at spørge AI, om der måske var opbakning. Og hvad viser det sig så? Der er fire forslag fra AI. Der er gåtur, der er mad, der er massage. Og så er der et punkt, der hedder søvn og hvile. Og som der står, kroppen reparerer musklerne bedst, når du sover. Læg eventuelt benene op, så fødderne er højere end hjertet. Rimer det ikke pænt meget på en sofa eller hvad? Og så kan jeg se, at sundhed.dk skriver, at det er bare lige en dag eller to, så skulle de ømme benene meget gerne være over. Lad det være en trøst til alle, der har været ude og løbe halvmaraton i weekenden.

0: rødt.
1: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel.
2: I 4-5 år. Og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
1: Simpelthen.
2: Hun hedder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
3: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
4: P4 eftermiddag med René Sabro.

0: Lars H.G. har givet os en lang række sange, der sådan er rigtig nemme at synge med på. Det her er en af dem, nemlig Kysser himlen farvel. Og nu skal det handle om noget langt mere alvorligt, nemlig alkoholproblemer. For i den her uge sætter DR fokus på emnet, og særligt hvilken betydning det har for børn, der vokser op i en familie, hvor en eller begge forældre har problemer med alkoholen. Og det er et vigtigt emne, mener Inge Overgaard Jacobsen. Hun er leder i Barnets Blå Hus i Slagelse. De hjælper børn og familier, hvor alkohol eller andre rusmidler fylder. For et misbrug hos de voksne kan give problemer for børnene, siger hun.
1: Når alkohol bliver indtaget, så forandrer personen sig. Det kan være mor og far eller andre pårørende i familien. Og det betyder, at børnene de bliver utrygge ved, at der lige pludselig sker nogle forandringer hos de relationer, som de jo burde have tillid til. Og også voksne, som skal tage sig af børnene og tage ansvar for deres sundhed og trivsel.
2: Og hvordan ændrer børnene så adfærd?
1: Det gør de ved, at de jo ikke ved helt, hvad der foregår altid. Det handler jo lidt om, hvor gamle de er. Hvis det er små børn, så er deres bevidsthedsniveau jo på et andet plan end lidt større børn. Så børnene, de forstår faktisk ikke rigtigt, hvorfor forældrene ændrer adfærd, men de mærker, der sker noget. De mærker måske en forvirring i forhold til noget, det forældrene siger og gør, at det ikke helt hænger sammen. Og de mærker måske også, at de selv skal stå for nogle ting i opdragelsen, måske

0: De er mindre søskende, eller omkring deres skoleliv og fritidsaktiviteter. Så børnene bliver ængstlige, og de kan få nogle følelser, som de mærker ubehag i kroppen, og de ved faktisk ikke altid, hvorfor.
1: Og nogle gange har du også fortalt mig, der kan det også være det her med, at man forsøger at holde alkoholproblemet som en hemmelighed.
0: Ja, det er rigtigt. Og det er jo, fordi det er svært i en familie, hvor der er alkoholproblemer, der har man sådan en lukket ring rundt om familien, fordi man forsøger at holde på det, der er skamfuldt og tabubelagt. Og det præger meget de her familier, hvor der er rusmiddelproblematikker. Og det ved børnene, og de gør egentlig bare det, de voksne gør. Så hvis de voksne lader være med at sige noget omkring, hvad der kan være svært i deres familie, så kopierer børnene det og følger efter. Fordi det tror de simpelthen, det er normalt for dem.
1: Og i de situationer, hvad har børnene så brug fra de nærmeste voksne? Det kan for eksempel være familien eller nogle af de fagpersoner, måske lærere og pædagoger, der er omkring børnene.
0: Men de har brug for, at der er nogen, der ser de her tegn. Både at mor og far ser de her tegn, måske tristhed, indadvendte dynamikker eller mere udadvendte dynamikker, som kan være, at man bliver vred eller frustreret over de her ting, som man rent faktisk ikke ved, hvad det er, der foregår i familien. Så børnene har brug for, at forældrene tager ansvar for det og ser det, som der sker hos børnene, men også, at der er nogle voksne i de faglige miljøer omkring børnene, som kan hjælpe børnene og sige, du virker da egentlig som om, der er sket et eller andet, og du er lidt ked af det, og er der noget, jeg kan hjælpe dig med, eller hvordan går det derhjemme? Så det har børnene brug for, at der er nogen, der reagerer på.
2: Det sagde Inge Overgaard Jacobsen, der er leder af Barnets Blå Hus i Slagelse, og det var min kollega Kasper Henrikes, der talte med hende. Og du kan blandt andet se programmet Fri af Druk, hvor skuespilleren Thomas Bo Larsen fortæller om årtiers alkoholmisbrug. Det kan du finde i DR TV. Du

0: du kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, altså retning mod Storebælt, skal du fortsat være opmærksom på, at det højre spor er spærret kort før 42 Korsør er en havareret lastbil, hvor man stadigvæk er i gang med at give den assistance, så den kan komme videre. Der holder en tavlevogn og spærrer det højre spor, og det giver altså stadigvæk noget kø. Ellers ikke de store problemer melder om ude for vejene i den kollektive trafik. Ja, der skal du stadigvæk huske, at de direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, de er aflyst i dag.
1: Og så kan jeg supplere med, at politi og brandvæsen i øjeblikket er til stede på Systofte Bygade i Systofte ved Nykøbing Falster. Det er en forladt ejendom, der brænder. Beboere syd for Stubekøbingvej i Systofte bedes holde sig væk fra røgfanen, og de skal søge indendøre og lukke døre og vinduer, lyder det fra vagtchefen hos politiet.
2: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: Super funky Justin Timberlake med Rock Your Body.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Det var en eftermiddag, hvor vi har testet forskellige øvelser i forhold til ømme løbeben. Dem er der jo ca. 90.000 af efter VM i halvmaraton i København i går. 90.000 ben, det er jo så 45.000 mennesker. Det er blandt dig, Rikke Stokholm.
2: Ja, det vil jeg gerne skrive under på.
0: Ja, du har været ud og testet sammen med to løbere forskellige øvelser i forhold til at kurere de her ømme ben. Og det viste sig jo, at sådan en særlig massagebuks, skal vi kalde det det?
2: Ja, ja. En massageovertræksbuks for voksede blodtryksmåler. Ja.
0: Det er vandt sammen med forskellige kost, deriblandt en plade chokolade. Hvor dejligt. og så lige skarpt forfulgt af den tredje øvelse, nemlig gåturen, så de fik egentlig gode karakterer alle sammen. Nu var det jo to løbere fra HG, atletik, triathlon og motion i Næstved, der testede det hele. Men du var jo med på sidelinjen, og du stod jo også med dine ømme ben. Er du enig i resultatet her?
2: Ja, men jeg synes, det passer meget godt. Nu var jeg jo ikke i de her massagebukser. Jeg tog lidt på foam rolleren, og det kan jeg da godt se det. At det
0: er det lidt det samme, eller hvad?
2: Ja, jeg tror faktisk, den der massagebuks er lidt bedre. Altså, jeg blev da lidt misundelig, da jeg kunne se Kenneth her, den ene løbers ben. Altså, han var sådan... Ej, okay, det letter det her. Altså, han ligner næsten lidt et nyt menneske. Så lidt misundelig kunne jeg da godt være. Men jeg kunne da mærke på gåturen, for eksempel. Det gjorde altså noget godt for de lidt ømme lår.
0: Kunne man eventuelt bruge den der chokolade og smøre sin lår ind i det, mens man ligger på sofaen, og på den måde kombinere min drømmeøvelse med sofaen, og så to af de faktiske øvelser?
2: Men den synes jeg, at du skal hjem og teste, og så glæder mig utrolig meget til at høre resultatet i morgen, faktisk.
0: Nå, men... De øvelser, der altså klarede sig bedst i dag, det var noget med den rigtige kost, altså noget frugt og noget chokolade og sådan noget, og så den her særlige form for massage. Tak for indsatsen, Rikke.
2: Tak, nu går jeg længere hjem og lægger mig på sofaen.
0: Det er rigtig godt. Der er jo radiovis her kl. 17, og lige efter, at der er masser af musik i P4 aften i dag, er det med Torben Møller i studiet.
3: Ja, og jeg har tændt op under musikmaskinerne, så nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, men inden vi når til P4 Aften, så er der jo radioavis, og inden vi når dertil, så er der Carol G og Bruno Mars på nummeret, der hedder Still.

0: amerikanske baser i Grønland vil blive mødt med skepsis i den grønlandske befolkning. Det siger den mangeårige politiker og tidligere medlem af FN's Forum for Urfolk, Arkaluk Lynge. Det er erfaret, at USA vil åbne to nye militærbaser, som led i den aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som de tre landes ledere forventes at underskrive i New York i morgen. Og amerikanerne vil ikke blive modtaget med samme begejstring i Grønland som tidligere, vurderer Arkaluk Lynge.
1: Jeg tror, det bliver en ny form for kontakt, eftersom at det her er blevet til efter en stor krise, vi har været igennem.
0: Især unge grønlændere vil være skeptiske, mener Arkaluk Lynge. Og det gælder også de to, vi mødte på gaden i Nuuk her til eftermiddag.
2: Hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
3: Jeg forstår ikke rigtigt, hvordan det lige pludselig er bare sådan gået igennem på den måde. Jeg følte ellers, vi var meget sådan klar på, at det skulle bare ikke. Vi skulle ikke have nogen aftale med USA eller noget som helst.
0: Lød det her fra Philip Magnussen og Maria Døre Noir. Og ifølge Arkaluk Lynge, så bliver det afgørende, at nye amerikanske baser ikke fører til, at lokalbefolkningens ønsker bliver ignoreret, eller de ligefrem bliver tvunget til at flytte.
1: Det er kun på den måde, man kan etablere et nogenlunde forhold til amerikanske tilstedeværelse i det grønlandske samfund.
0: Og så skal vi til Rusland. Her står præsident Putins parti Forenet Rusland til en klar sejr efter weekendens alt andet end frie parlamentsvalg. Det er det første russiske valg siden starten på invasionskrigen mod Ukraine i 2022. Og valget er foregået uden reel opposition, da mange enten er fængslet, døde eller har forbud mod at stille op. Så hvad kan Putin bruge den forudsigelige valgsejr til? Ja, det har jeg spurgt vores reporter i Moskva, Louise Brothagen, om.
4: Med denne her enorme høje valgdeltagelse, som vi jo har set, den er på over 59%, og det er i hvert fald en del højere, end den var for bare 5 år siden. Der har han jo på en eller anden måde fået det mandat, han gerne ville have, og det han også ønskede, som han sagde inden. At der var stor opbakning til valget, til det forenede Rusland, hans parti, og ikke mindst til ham og hans linje, altså og kurs, og ikke mindst hvad angår fortsættelsen af den her krig mod Ukraine.
0: Hvad kan valgresultatet få af betydning for krigen i Ukraine, hvor russerne jo lider enorme tab hver eneste dag?
4: Det er jo nok det spørgsmål, vi alle sammen går og venter på at få besvaret. Når de endelige stemmer bliver talt op, og vi får et resultat her sidst på ugen, så må vi se, hvad man kan bruge det meget stærke mandat til, altså både den høje valgdeltagelse og måske også den overbevisende sejr, fordi der har været vedholdende rygter om en forestående mobilisering, eller den vi så i september 22, og der har også været beretninger om, hvordan nogle russere allerede har forladt landet på grund af det. Men med den her valgsejr, der kan præsidenten så gå ud og sige, nu har I givet mig jeres stærke opbakning, så nu gør vi det her, men det er jo noget, man kan sige, det har I selv været med til at vælge, så spørgsmålet er, om mandatet kommer til at blive brugt til det.
0: Fortalte Louise Brothagen fra Moskva. Flere værnepligtige skal fremover forberede sig på at blive sendt til Letland for at hjælpe med at afskrække russerne. Allerede for næste år er det ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus hensigten, at danske værnepligtige kan blive sendt til NATO's østlige flanke og arbejde side om side med de professionelle soldater. Og hærchef Peter Bøjsen fortæller fra Letland, at de er klar til at tage imod de værnepligtige.
5: Jamen, der er åbnet op for, at værnepligtige kan færdiggøre deres uddannelse herovre. Der er ikke truffet konkret politisk beslutning om det nu, men det er helt klart en option.
6: Og hvad er tidsperspektivet? Taler vi det allerede næste år måske?
5: Hvis der bliver truffet beslutning om det, så er vi i hvert fald fra herens side klar til at effektuere næste år.
0: Og samtidig med, at værnepligtige skal kunne sendes til Letland, så er planen, at udsendelsestiden for de professionelle soldater fremover også bliver forlænget, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager fra den danske lejr.
6: Indtil nu så har danske soldater været udsendt her til Camp Valdemar i Letland i op til 4 måneder. Vurderingen har simpelthen været, at det har været for hårdt for det danske forsvar og i særdeleshed for hæren, som er ved at bygge op og skulle udsende soldater i en længere periode end 4 måneder. Men det er slut nu. Som noget nyt, ja, der kan de danske soldater forvente for fremtiden at skulle udsendes hertil i perioder på 6 måneder. Det er et direkte ønske fra den lettiske forsvarsminister til den danske forsvarsminister. Og det betyder altså også, at for at kunne få det hele til at hænge sammen, så kan man allerede fra næste år, altså det vil sige 2027, forvente at se værnepligtige danske soldater blive udsendt på mission her til Camp Valdemar.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr. Ude på natten kan det dog lokalt blive tåget ned mellem 5 og 13 grader og let til frisk vind fra nordvest og vest. Vinden aftager dog noget i løbet af natten. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Det her af P4.
8: Med dig hele vejen.

P4 Aften. Ugens første P4 Aften åbnede med Alex Vargas og Higher Love. Der er et lille hus i Jylland, der venter i kulissen. Den er klar lige om lidt, den sang. Men hvad skal vi ellers høre? Send en sms med dit forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Du må også gerne lige give et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Lindehus i Jylland, det er Albert Heath og Darlin. Hej i studiet. Jeg står og laver lidt aftensmad sammen med min kæreste. Vi kunne godt tænke os at høre Who Let the Dogs Out, for den får os i godt humør. Venlig hilsen, Kenneth fra Haslev. Så er det Bahaman, vi skal have fat i. Who let the

Her er P4 Trafik. Så er man blevet færdig med at bjerge den havarerede lastbil fra Sydmotorvejen, der altså har holdt kort før 42 Korsør i retning mod Storebælt. Derfor så er alle spor farbare igen på strækningen, og den kø, der stadig hænger ved, den kan altså begynde på at blive afviklet.

Barmen, og det gode spørgsmål, who let the dogs out? Kenneths forslag i en mail til p4aften@dr.dk. Og jamen faktisk samme sted har jeg fundet denne her. God aften, Torben. Jeg har ligget syg i et par uger, og endelig startet op med badminton igen i dag. Det var hårdt. Må det ikke være rart at spille Speed of Sound med Coldplay? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Coldplay og Speed of Sound, som Hanna gerne ville dele. Du kan gøre noget lignende, hvis du mailer til p4aften@dr.dk eller sms'er til 1212. Begynd med P4. Fortæl os lige, hvem og hvor du

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Blæst og sover du nu, og inden da var det Victor Lexell og Molly Sandén sammen på Tank Om. Jeg vil gerne høre Wake Me Up When September Ends med Green Day. Den passer til årstiden og vil gøre burgerstegningen lidt mere overkommelig. God aften til alle, lyder det fra Annie i Hillerød.

burger på panden og Green Day i højtalerne, så kan det ikke gå helt galt. Og nu er Somber på vej. My body isn't ready.

Sommersingle fra Somber, My Body Isn't Ready. Du er jo som altid velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone, så skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Fornavn og et sted på landkortet må du også gerne oplyse. Mark Ronson har lavet nummeret her, Valerie, og har bedt Amy Winehouse tage sig af vokalen.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Sofie Dyak er klar med en radioavis. Klokken er 19.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid er fortsat ikke blevet sat. Men det forventes at ske i morgen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen lige nu befinder sig. Vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har her til aften mødt hende. Han lovede ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne de har skrevet under. Så i stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det, fordi den handler om sikkerhedspolitik.
1: Trods flere delstatsvalg ser den tyske kansler Friedrich Merz ud til fortsat at blive på posten. Hans parti CDU fik i går et så dårligt valg i Mecklenburg-Vorpommern, at partiet kom under spærregrænsen. Alligevel virker det ikke til, at kansleren smider håndklædet i ringen, vurderer Sten Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
4: Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham. Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Det er anden gang inden for kort tid, at CDU får en så stor vælgerlussing i de tyske delstater, men kansler Merz, han har en plan.
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer. Og så skal vi lige have en vejrudsigt her. Til sidst i aften er det tørt de fleste steder i landet med en del sol, og så venter der en nat med mest klart vejr. Dog er der risiko for tågebanker sidst på natten i Jylland og Sydsjælland. Temperaturen er ned mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.
5: Det her er P4.

0: af aften.
1: Med Torben Møller.
0: Shawn Mendes satte musikken i gang igen med If I Can't Have You. Jeg står og glæder mig over alle de fine musikforslag, der kommer fra jer. Hvis du ikke har sendt noget endnu, så er der to måder at gøre det på.
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

1000 timer, det er Berg, der laver den. Hej så Torben, da jeg har fødselsdag i dag, vil jeg gerne ønske et stykke musik til mig selv. Taylor Swift med You Belong With Me. Gerne mellem 19 og 20, da jeg kører fra Engesvang mod Kolding. Med venlig hilsen Kai GLS. God aften. Gjerne tillykke.

Det er så frisk, som det bliver, det her nummer. Det kom for 14 dage siden, Nirvana med Uro. Det er ikke altid sjovt det hele. Irene fra Kolding skriver, kære studievært, har det rigtig svært og vil gerne høre. I morgen er der endnu en dag med Andreas Odbjerg. Har mange spekulationer, og hans sange støtter mig. Knus om øjnene.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd. On a

Burhan G og Medina er mest ondt, og så skal vi ned i flyttekasserne, tror jeg. Er i gang med nedpakning af vores hus i Birkerød, skal være ude på lørdag. Vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Kærlig hilsen, Janne Stengård i Birkerød.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Cat's Eye og Gabriella. Det kan være, at du også har en idé til en sang, vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du sms'er eller mailer.

Falula og Perfect Tense. Hej, skriver Jan i Holte, står og laver cremet pasta med røget laks. Det ville være dejligt med Malte Ebert og Mumles Vagabond til maden. Den kommer der her.

Malte Ebert sammen med Mumle. Fint samarbejde her, synes jeg, de har på denne her vagabond, som Jan altså synes passer fint til pasta og røget laks. Ja, hvorfor ikke?

Hosier og Take Me to Church. Johnny skriver, vi sidder i bilen, min kone og jeg, lige en times tid på vej igennem Jylland. Vil du overraske min kone Maria med en sang, hun er vild med, og igennem sommeren på roadtrip igennem USA, har drevet resten af familien til vanvid med. Men hun er vild med den. Here Comes Your Man med Pixies. Lad os høre, hvad det er for noget.

0: Here Comes Your Man med Boston-bandet Pixies, en sang, som altså åbenbart blev spillet særdeles flittigt i bilen, da Johnny og Maria var på roadtrip i USA i sommer, og så fik vi den her i P4-aften også. Tak for det. Gops har One Two med på igen og igen.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Ja, det var en tur på Istedgade og frem til Radioavisen er det Grand Prix-musik, Sissel og Infinity.

0: Nu er det radioavis tid, klokken er 20.
1: Den meget omtalte aftale mellem Danmark, Grønland og USA bliver efter planen underskrevet i morgen eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalens indhold kender vi fortsat ikke alle detaljerne omkring, men statsminister Mette Frederiksen har holdt fast i, at den er både god for Danmark, Grønland og USA. Og præsident Donald Trump har også ytret, at han er meget tilfreds. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, han siger sådan her.
2: Der er nogle specifikke afsnit i aftalen, som handler om, hvordan man skal interagere med lokalbefolkningen, altså med dem, der bor i Grønland. Og så er der jo i aftalen sådan en general accept af, der kommer til at være en større militær tilstedeværelse fra USA's side i Grønland. Der er også noget om, hvordan investeringer skal foretages. Og der er også noget om fremtiden, hvis Grønland skulle på et eller andet tidspunkt ønske selvstændighed.
1: Temperaturen i Østersøen omkring Bornholm er blevet markant højere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har gennemgået, hvor mange såkaldte marine hedebølgedage, der er i de danske farvande. Det er perioder, hvor havet i mindst 5 dage i træk er varmere end forventet. Stort set over hele landet bliver der flere af den slags dage, men omkring Bornholm er antallet af marine hedebølgedage vokset med over 300% siden 80'erne. Google skal til lommerne og betale en bøde på op til 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
3: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Og Google vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Det er tørvejr her til aften de fleste steder i landet, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen mellem 5 og 13 grader. Det her, det var radioavisen, og bag mikrofonen var det Sofie Dyrk.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Ja, og vi er noget, der ligner midtvejs i dagens P4 Aften. Der er med andre ord stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Det var Moon Taxi, der åbnede den her time med deres hit Too High. Og her er Scarlet Pleasure klar sammen med Sharma på Wide Awake.

Right Away. Som sagt skal der plads med hjælp fra sangeren Sharma. God aften til P4's lyttere og verden på aftens program. Jeg holder vagt på et af landets kvindekrisecentre i aften og i nat og hører altid P4 Aftenradio. Det kunne være dejligt, hvis jeg kunne høre sangerinden Darlin med nummeret Det Hele Værd. Jeg oplevede hendes koncert på Fanø Vesterland for 14 dage siden og er nu kæmpe fan. Mange hilsner fra Sønderjylland, Anne Skov Christiansen.

Det er det, jeg siger, at man skal gå ud og høre noget live musik. Det var det, Anne gjorde med Darlin her for nylig, og kalder sig nu selv for en kæmpe fan. Det er da ikke så dårligt. Det her Train Drops of Jupiter. Og så Miley Cyrus lige om lidt.

Trano, Drops of Jupiter, og her, god aften Torben, jeg vil gerne foreslå, at du spiller End of the World med Miley Cyrus, blot fordi, at den giver god energi. De bedste hilsner Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby.

Buschauffør Oscar er en af de rigtig trofaste P4 Aftenlyttere, og i aften slap han altså også igennem nåleøjet med et forslag til musikken Miley Cyrus' End of the World. David Guetta og One Republic er sammen på I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Det var Harry Styles lige før med Dance No More, og så her vores egne Alphabeat og Shadows. Og vi bliver i det danske, for Susanne i Esbelund skriver: Hej Torben, vil du ikke finde bifald frem med Sætter alt på spil? Jeg tænker, at det er en melodi, som er rigtig god at stryge til. Mange tak.

Efter bifald fik vi færøske Lea Eithbjørk her sammen med Augusta Schackinger 100 år. Og så Owl City Fireflies.

Tampa City hedder bandet her, og nummeret er altså Self-Aware. Hej P4 Aften. Min veninde og jeg sidder og hygger med strikketøj og en irsk kaffe, og vi vil gerne høre den nye med Søs Bjerre. Dø lykkelig. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors.

Musik til irsk kaffe og strikketøj, jamen det klarer vi da også. Sys Bjerre, du er lykkelig. Helles forslag. Og Pet Shop Boys lige her. Always on my mind.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Christoffer med Ghost, og vi når... Ja, vi skal lige have det hele med. Vi når et dansk navn mere inden radioavisen, nemlig Jonah Blacksmith og Up.

0: Nu er klokken 21.
1: Det tyder på, at der i morgen eftermiddag bliver sat et punktum mellem USA, Danmark og Grønland i den strid, der det seneste år har været højintensiveret, fordi USA's præsident Donald Trump har gjort krav på Grønland. For i morgen kl. 16.30 skriver parterne under på en aftale, som alle involverede kan være godt tilfredse med, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: At det vi har arbejdet på igennem rigtig mange måneder, og det vi har forhandlet om, det er at lave en juridisk bindende aftale, der handler om sikkerhed og forsvarspolitik. Det er en god aftale, det er det for alle involverede parter, og det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
1: Detaljerne i aftalen, dem kender vi ikke endnu, men den bliver underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, og vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, han uddyber her.
3: Donald Trump skal holde tale ved FN's generalforsamling. Lige så snart han er færdig, så skal han mødes ganske kort med statsminister Mette Frederiksen i et lokale lige ved siden af, og så går de ind sammen med Grønlands leder Jens Frederik Nielsen, og så bliver aftalen så underskrevet herefter.
1: Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Derfor kan der i nogle sager være uklart, om bilisten har taget det ulovlige stof eller bare er på receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af en fødselspsykose, det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener, at det går for langsomt med hjælpen. En af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, er Julie Lindbæk Hussein her.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigere at gribe kvinder, der får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel, det fastslår direktør Marianne Skjold.
5: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
1: Det er tørt her til aften langt de fleste steder, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen den er ned mellem 5 og 13 grader derude. Og det her, det var Radioavisen, og jeg hedder Sofie Dyrk.
6: P4. Du lytter

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Charlie Puth og Meghan Trainor sang om Marvin Gaye, og vi har en lille time endnu med P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22, eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12:12. Det her er Gracie Abrams' Hit the Wall.

Ja, som sagt, et spil fra Grace Abrams, den hedder Hit the Wall. Jørgen i Holsted, Sydvestjylland, står og laver hyldebærsaft efter en weekend med kæresten på Fyn og skriver, savnet til hende vil være lidt mindre, og arbejdet vil gå som en leg, hvis I spiller Elsker dig for evigt med ganger.

Lars H.G.'s gamle elsker dig for evigt her i den opdaterede udgave, som ganger kom med i 22. Mille siger, gør noget.

Gør noget, hedder den simpelthen med Mille. Jeg har lige fået en ind her, hvor der bliver lagt op til, at vi skal høre Tears for Fears med Shout, og det er der en grund til. Hør her, en tur, der udviklede sig Mette Vitike og Tina Roseklub på vej hjem fra lækker tur i London, men desværre forsinket over et døgn. Skulle være fløjet i går direkte Gatwick Aalborg, men har i dag været over først Bergen, så København og Aalborg, og nu det sidste stykke halvanden time i bil, så vi trænger til at råbe. Shout! Shout.

0: selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nana Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Jeg så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Look mig ind, lyder det lige før fra Annika, og så var det jo sangen om Dracula Tame Impala sammen med Jenny. Hej P4 Aften, jeg vil så gerne høre Still med Karol G og Bruno Mars. Den er bare smuk og siger så meget. Fortsat god aften, knus fra Tina i Odense.

Carol G, som jeg udtaler hende, er fra Colombia, og hun har altså været i studiet med Bruno Mars for at lave den her Still, som Tina synes, det var en god idé, at vi skulle høre i aften. Det synes jeg da bestemt også er meget, meget smukt nummer. Og det her, det er jo så en af de helt store. Fra Whitney Houston, I'm Every Woman.

Sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk navn og by.

Albert Heath og Sofie 1998, en tur i Horsens. Kenneth skriver, Heisa sidder med levende lys og nyder resten af min fridag. Jeg vil godt høre Amager Forbrænding.

Ja, efter Carl Emil Petersens Amager-forbrænding blev det australsk med Sia og Chandelier. Lars kører bus og har nok siddet og filosoferet lidt i en pause. Lars skriver, Hugo Helmig døde jo alt for tidligt, men han lavede et fantastisk nummer, som jeg holder meget af, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, nemlig Wild. Så kører jeg videre herude på landevejen til kl. 23.30. Venlig hilsen, Lars Hecht, buslinje 669 mellem Kalvehave og Lundby station.

0: wild.
1: Hugo Helmi og Wild, foreslået af Lars, der kører bus, og så passer det jo meget godt med, at den næste her hedder Passenger. Det er med Alex Warren.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Mumle og Sveriges, hvor solen ikke skinner. Efter radioavisen får du Før natten på P4, det er med Stine Bram i aften. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for nu med Phil Collins, Susudio. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: I morgen skal Danmark, Grønland og USA underskrive aftalen om Grønlands fremtid, det bekræfter statsministeriet. Og selvom vi ved meget lidt om aftalens indhold, så er der ifølge vores oplysninger lagt op til, at der skal etableres to nye amerikanske baser i Grønland. Og det deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlandere herovre.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Men jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret gerne vil åbne baser, men det amerikanske militær har vist interesse for en tidligere base i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og der er Malene Vahl Rasmussen borgmester, og hun håber, at borgernes ønsker bliver hørt først.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i dag, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i eftermiddag, fortæller Steen Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
5: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe tysk økonomi, siger Steen Nørskov.
5: Der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
0: Færre og færre danskere oplever at få stjålet deres cykler, det viser en opgørelse fra Foreningen Forskning og Pension. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af 2026 næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Men ifølge brancheorganisationen er de cykler, der nu bliver stjålet, dyrere, for der er tale om elcykler og ladcykler, når cykeltyvene er på spil. Det bliver en nat med klart vejr, temperaturer mellem 5 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så hørte vi Aksglæde her og Give Lys Igen.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til min gode kollega Torben Møller for alt den skønne musik, og ikke mindst også til alle jer, der bød ind med gode forslag til musikken her i P4 Aften. Nu er det min tur til at servere den for jer. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap her om 20 minutter. Og så skal vi ikke mindst også en tur i Glemmebogen lidt senere her i den her time. Af Før Natten på P4. Stort velkommen til det her. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick & Jay her, og kommer igen, fik du her i før natten på P4, hvor vi prøver at runde mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og få landet det hele på en god og rar måde. Og det gør vi nu med Calbee og While I Wait.

Brittany Murphy, som vi også kender som skuespiller. Hun sang også Leningrad Cowboys, og jeg selv, operasangeren Luciano Pavarotti, har lavet det her nummer. Så lavet covernummer af det gennem tiderne, men det var altså Eurythmics, der var der allerførst. Og så også i fornemt selskab med Stevie Wonder, der gav den gas på mundharmonika her til sidst på There Must Be an Angel. Og så skal vi her hjem igen, og det skal vi i selskab med Lasse Skriver, som har meddelt her for nylig, jo, at han prøver at gøre lidt karriere inden for Falk. Sådan lidt, ja, det er ikke fordi, han sådan går fuldstændig ud af musikkens verden heldigvis, men det kan godt være, at man skal sådan gøre sig lidt umage for at finde ham rundt omkring på scenerne, når han først sådan for alvor kaster sig over sit nye fag. Heldigvis er han at finde her også i radioen med det nummer, der hedder Everyday Life, for eksempel.

0: Alex, er du klar?
1: Ej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
3: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Lady Gaga sang om Alejandro.
1: Et skulderklap før natten.
0: Det er her, vi finder nogle af de sange, som vil os det godt på den ene eller den anden måde. Og i aften, ja, der er det i kategorien Carpe Diem. Sidste dag, grib livet, grib dagen og så videre. Det er et nummer, som kommer fra en sangerinde, vi sådan for alvor lærte at kende helt tilbage i 2008, da hun kom med det kæmpe hit om Malene. Det er Sys Bjerre, der er tilbage med et nummer, der simpelthen handler om, at man godt kan have lyst til at gøre alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod, mildest talt. Jeg elsker brød, vin og cigaretter, og jeg får det vidunderligt af det hele. Men hvis vi alle sammen hele tiden gjorde det, vi havde mest lyst til, ville intet fungere. Det er den balance, jeg har prøvet at indfange. Det handler om livsnydelse og livsoplevelse. Om at finde den rette vej mellem at være total hedonist og total asket, siger Sys Bjerre om Dø Lykkelig.

Ja, jeg synes, hun har det med at ramme noget identifikation i os på en eller anden måde. Det gjorde hun allerede der med Malene. Hun lavede også nummeret Kejle og mange andre. Nu gør hun det altså igen her. Dø lykkelig. Må det ikke, at de fleste af os har en svaghed for enten brød eller vin eller cigaretter? Eller en lille kombination af det. Den rammer hun altså lige på sømmet, må man bare sige. Her i det nye nummer, Dø lykkelig fra Sys Bjerre, der var dit musikalske skulderklap for i aften. Her er det Somber.

You get what you give, lød det her fra New Radicals. Og lige om et øjeblik, ja, så skal vi have fat i glemmebogen. Vi skal have fat i et nummer, der hittede kæmpestort for præcis 25 år siden. Og det er lige efter Rune Rask, Hampenberg, Blæst og En som dig.

0: tilbage.
1: Før natten præsenterer Glemmebogen.
2: Og her i Glemmebogen i aften, der er slået op under S for Sverige, fordi hvorfor ikke? Og det her, ja, det er simpelthen historien om landets på det tidspunkt det store R&B-stjerne, der får genopfundet sig selv og dermed også lavet måske årets største hit, som altså har 25 års jubilæum i år. Kunstneren, vi skal have fat i, det er Titiyo. Hun havde brug for noget nyt, det kender vi jo alle sammen, og derfor allierede hun sig med to af Sveriges største sangskrivere inden for rockscenen, nemlig Joakim Berg fra Kent og Peter Svensson fra The Cardigans. R&B plus rock, det giver åbenbart pop, og så var Come Along skabt.

Dejligt nummer fra det svenske 25 år tilbage. Det var i 2001, at Titiye hun hittede med det her store nummer, Come Along. Her, ja, der skal du nyde Cutting Crew fra deres storhedstid. Også det allerstørste hit, de nogensinde lavede der i starten af 90'erne. I just died in your arms.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var Dofa her med The Game. Lige om lidt, så skal du have en radioavis her på B4, det er selvfølgelig, når klokken bliver 11. Inden da, der er det The King of Pop, der kigger forbi her i før natten på B4, og det gør Michael Jackson med Man in the Mirror.

0: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid skal underskrives i New York i morgen. Det oplyser statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen befinder sig lige nu i den amerikanske storby. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har her til aften mødt hende. Han havde lovet ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne har skrevet under. I stedet spurgte han sådan her.
1: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
2: Ja, det tør jeg godt sige, jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med professionelle soldater. Sådan lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der netop er i Letland.
3: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
3: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer, og her var forventningerne høje. Men selvom Mike Doustdar lovede mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030, så er kursen altså alligevel faldet i løbet af dagen. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker, og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og vest, og aftager efterhånden til at blive svag til jævn mod nord og vest. Radioavisen var med mig, Anders Helms.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det gør du her med Scarlett Pleasure og Under the Palm Trees. Jeg synes, at nogle gange, når man hører en kunstner begynde at synge på et nyt sprog, det kunne være fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk, så sker der et eller andet, hvor man tænker, det er interessant, det er spændende, og nogle gange så tænker man også, wow, det er jo nærmest sådan bevidsthedsudvidende. Det er måske en stramning, men stadig hvor man tænker, hold op, det der, det fungerer bare super duper godt. Og sådan har jeg det altså med det nummer, du skal høre nu her. Det er Kette, og det er Jonah Blacksmith, der har lavet et nummer sammen. Kette kender vi også fra det dansksprogede. Jonah Blacksmith ikke så meget, men her, der er de altså fælles om det danske. Og så kan du jo vurdere selv, hvad du synes, på kender du det.

0: Ja, jeg kan altså godt lide sådan en omgang af Jonah Blacksmith på dansk, og ikke mindst også selvfølgelig Kette her på deres nye fælles projekt.
1: Det her er Før Natten. Før Natten. På B4.

Jeg blev lige nysgerrig på, hvorfor Level 42 egentlig har valgt at kalde sig lige præcis Level 42. Og det viser sig, at det stammer fra science fiction klassiker The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og der er tallet 42 simpelthen det berømte svar på livets, universets og altings spørgsmål. Og så kan man godt forstå, at man lige dykker ned i det tal. Her var de i din radio med Lessons in Love. Og så er det Erika Janes tur med Sidste.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Det var Pile og Andreas Rødbjerg her sammen på Omvendt. Jeg skal lige minde om, at du altid kan skrive til os natten@dr.dk. Der er en podcast derinde, hvor der lander nogle fantastiske mails fra alle jer, der lytter med om aftenen. Det er tit noget af sådan en hemmelig aftenklub, som der er mange, der tjekker ind i sådan flere gange i løbet af aftenen. Så hvis du har et forslag til musikken, som du har lyst til at dele med os andre, en sang, der virker det godt eller et eller andet, som ikke nødvendigvis skal spilles den aften, du lige sidder og lytter, så synes jeg helt klart, du skal gå ind og skrive det til natten@dr.dk, og så fortæl os, hvorfor du også tænker, at det her nummer måske kunne gøre en god forskel for nogle andre også. Det kan godt være, at man i disse tider, har lyst til at sige, har brug for sådan en sang, der lige løfter en lidt. Her er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Kæmpe nummer her fra The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House, skrevet af ingen af dem, men derimod oprindeligt skrevet af det amerikanske band Talking Heads, helt i starten af 80'erne her. Og det var altså dem, der var der først her, men den her coverversion fra Tom Jones og The Cardigans fra 99 er altså også et kæmpe, kæmpe hit, må man bare sige. Og det er det næste nummer også, Berlin her fra Nordstrøm.

Det er ikke en kunstner, der dukker op så ofte her på P4. Laura Branigan, den amerikanske sangerinde, og i øvrigt også skuespiller, der var kæmpestor i 80'erne, blandt andet på grund af numrene Gloria og How Am I Supposed to Live Without You, og så også det her nummer, Self Control, som i øvrigt er en engelsksproget version af en italiensk sang, oprindeligt indspillet af en kunstner, der hed Raff, samme år. Så det er også nogle gange vejen til succes at tage noget, der virker på en anden sammenhæng, og så gøre det til sit eget. Det før natten, der er det nu med et af de nye numre fra Hugorm, Forfra, So

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Tisal og Blond for dig fik du her. Som det næste nummer, jeg når at spille for dig den her mandag aften, så jeg håber, du er landet godt i den indtil videre. Ellers er der jo masser af musik til at holde dig med selskab efter midnats radioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Daft Punk og Pharrell Williams. Og Get Lucky frem til midnat.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Den meget omtalte aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver efter planen underskrevet tirsdag eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Og selvom Trump har omtalt visse detaljer i aftalen, så har både Danmark og Grønland været meget tilbageholdende. Men det er med god grund, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, man har oprigtigt været nervøs for, at der skal opstå en eller anden diskussion i de amerikanske medier, som så kan få Trump til lige pludselig at tænke, nå, men er det, der står, så skal vi måske noget helt, helt andet. Og derfor har man været meget opmærksom på, at det her, det skal først for alvor lægges frem, når vi når tirsdag.
0: En ting vil statsminister Mette Frederiksen dog godt fortælle om aftalen.
2: Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i løbet af mandagen, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i går eftermiddags, fortæller Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
3: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Og Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe den tyske økonomi. Tyskland består af 16 delstater, som er har sit eget parlament. Og delstatsparlamenterne, de spiller en stor rolle i tysk politik. Mandag var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år, skulle topchef Mike Doustdar forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Aktiekursen er nemlig faldet med 7,7% i løbet af dagen. Investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nye produkter, som kunne sikre indtjening i fremtiden, når patenterne på guldkaldene Ozempic og Wegovy udløber. Men det blev altså skuffet, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
4: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
0: Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark, USA og Grønland skal efter planen underskrive en aftale om Grønlands fremtid tirsdag eftermiddag. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, der er tidligere ambassadør i USA, siger, at han ser på dagen som mulighed for at blive den største diplomatiske begivenhed i historien.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: Google skal til lommerne og betale en bøde på 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne i EU. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk.
5: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
2: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
5: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
2: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, der gør det nemt for brugerne at administrere deres lokale data. Storbritannien og USA har for første gang testaffyret en torpedo fra et ubemandet undervandsfartøj. Det oplyser den britiske regering i en udtalelse mandag. Testaffyringen fandt sted i britisk farvand i sidste uge, som led i det trilaterale AUKUS-forsvarspagt med Australien, fremgår det. Natten byder på tørt vejr, og for det meste klart, dog med lokale tågebanker. Temperaturen den ligger mellem 15 og 13 grader. Tirsdag bliver det også tørt, og vi får en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader der. Radiovisen var meget
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgave med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
2: I en medlemsundersøgelse blandt over 1000 af lærerforeningens medlemmer svarer over halvdelen, at de oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Og det gælder også i Himmerlands Storkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, men også lærerne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
4: Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers.